Hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. No? Du har meget fint.

God tirsdag eftermiddag. Dagens længde er 13 timer og 14 minutter. Skulle vi ikke tilbringe et par af dem sammen? Jeg er klar med en masse god musik, nyt som gammel, lidt historie for dagen og fødselsdagsfejringerne. Rolling Stones er jo klar i spyttet. Start me up. Klokken har passeret 14, og du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten. Velkommen til 2 timers blandede musikalske bolsjer.

Moody Blues blev dannet i 1964 og havde en helt anden lyd dengang, end den vi hørte her fra 1986. Det er med samme besætning, men der er den have ved det, at det er kun forsangeren Justin Hayward, der stadig lever. Man kunne jo godt kalde det The Other Side of Life.

Måske har du fået nok af at høre om Dolly Parton nu, men jeg synes altså ikke, at jeg kunne komme udenom hende. Hun blev trods alt kaldt dronningen af country. Her var hun sammen med Kenny Rogers på Islands in the Stream. Skrevet af brødrene Gibb, selvom Dolly selv har skrevet over 5.000 sange. Den bedst kendte er nok denne her.

You're my best friend. Bassisten i Queen, John Deacon, sang til sin hustru. Det er da sødt. For øvrigt er det i dag allerede 4 år siden, altså så er vi jo tilbage i 2022, at Queen Elizabeth, Englands dronning, døde 96 år gammel. Tiden går hurtigt. Noget nyere dans kommer nu i form af Jonah Blacksmith, og de får hjælp af Ida og Annika.

Ida og Annika er gamle sangelever af Simon Alstrup, den ene af brødrene i Jonah Blacksmith. Eyes on You kalder de den her sang, som vi fik her.

Ja, stærkeste opstilling fra 80'erne. Søsfinger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Lavet til AIDS-fonden i forbindelse med Sundhedsstyrelsens oplysningskampagne om AIDS og HIV i slutningen af 80'erne. Og hvordan du nu fortolker titlen Let's Get It On, det ved jeg ikke. Men jeg tænkte, at den passede meget godt som efterfølger til Den jeg elsker, elsker jeg.

Marvin Gaye kom på førstepladsen dags dato i USA med Let's Get It On. Og når man siger Marvin Gaye, så kommer jeg altså til at tænke på denne her.

Creedence Clearwater Revival med deres version af I Heard It Through the Grapevine. Nu skal vi til en historie om David Bowie. Han skrev historie, da han 8. september 2003 optrådte ved den første interaktive koncert, der blev transmitteret live til 21 biografer fra Warszawa til Edinburgh. David Bowie talte med publikum undervejs i koncerten via mikrofoner, der var forbundet med en ISDN-linje, og han tog mod anmodninger om sange fra fans.

Ja, om Let's Dance blev spillet, det ved jeg faktisk ikke, men det kunne den godt være blevet, for den er fra 1983, og altså langt tidligere end David Bowies koncert 8. september 2003. Ikke overraskende, så får jeg en masse opslag med The Beatles på mine forskellige platforme. Det har nok noget at gøre med algoritmer, men det skal jeg ikke gøre mig klog på.

Forleden dag, der var det lydbåndet om arbejde med at indspille sangen Daytripper. Og ja, jeg modtog den på mail, og det er jo sjovt at lytte til, men her fik vi den færdige udgave af sangen.

Og ja, vores fødselar er den svenske, vores første fødselar, vil jeg jo sige, er den svenske musikproducer Avicii.

Tim Berling med kunstnernavnet Avicii. Desværre døde han, da han var 28 år gammel. Verden blev simpelthen for svær for ham. Her fik vi ham med Wake Me Up, og det var Aloe Black på vokal. Den kom på hitlisterne i 20 forskellige lande. I Danmark lå den nummer 1 i 2013. Så skal vi til en ung dame, som fylder 47 år i dag.

Alicia Beth Moore, bedre kendt som Pink, 47 år i dag. Funhouse, som vi fik her, er taget fra hendes femte album af samme navn. Og den indkasserede hun en førsteplads med i blandt andet England. I Danmark kom den på en fjerdeplads. Vi skal til endnu en fødselar, der ikke er i blandt os mere.

Forsanger og bassist i The Cars, Benjamin Orr, døde bare 53 år gammel af kræft. Men dagen i dag var hans fødselsdag. Vi fik sangen Drive med vores fødselar i forgrunden. Det er ikke meget bedre med næste fødselar, Kelly Gokert, bassist i bandet Electric Light Orchestra. Ja, han var bassist i mellem 1974 og 1982.

Kelly Grocott blev 63 år. Her sang han med på Turn to Stone. Vi skal have fat i endnu en bassist, Brian Cole, bassist og sanger i The Association. Og her skal vi høre ham på introen af det her nummer.

Han blev ikke gammel, den gode Brian Cole, 29 år, men han fik tre sønner, og den ene blev også medlem af The Association i 1999. Det var dog farmand, der var med på Along Comes Mary. Jeg skylder måske at sige, at det var en overdosis af Brian Cole døde så tidligt af. Det er en trist omgang fødselar i dag. Sidste fødselar heller ikke i live. Patsy Cline døde i 1963, kun 30 år gammel.

Willie Nelsons Crazy med Patsy Cline, som døde i flystyrt i 1963, kun 30 år gammel. Ja, det var en sløj omgang fødselsdagsfejringer, 6 styks, og kun én i live.

Ja, sådan slutter den Lucy med Buan G featuring den danske rapper Dukes. Og før de to, der var det The Hollies, I Am Alive. Jeg har fornøjelsen at komme igen allerede på næste tirsdag, 15. september. Leif og jeg har byttet, men efter det er vi så tilbage i den vante gænge her på Rødovre-kanalen med Leif i de lige uger og jeg selv i de ulige uger. Mit navn er Kirsten, og klokken er blevet 17 minutter over 3.

menneske. Back to back, forbandet lykkelig om at se tilbage på sin ungdom og tiden deromkring. Det er jo lidt det, vi gør her. Vi lytter tilbage på vores ungdoms dejlige musik.

Der er måske nogen, der tænker, den er da ikke fra hendes ungdom. Can't get you out of my head. Det er fuldstændig rigtigt, men det kunne jo være, at den var fra din ungdom. Med Kylie Minogue her, men det er i hvert fald et rigtig godt nummer. Og så har jeg sat Ed Sheeran i gang med Bad.

0: Ja, ja. Dårlige vaner, det kan vi jo alle have. Erik Church er fuldstændig ligeglad med, hvad andre kalder dårlige vaner.
1: Turn the quiet up. Turn the noise down.

første single fra The Beatles pladeselskabet Apple Records. Og med en længde på over 7 minutter var Hey Jude på det tidspunkt i 1968 den længste single nogensinde til at toppe de engelske hitlister. Den lå også 9 uger øverst på den amerikanske hitliste, og det var samtidig den længste periode på hitlisten for en Beatles single. Ja, ja. Jeg tillader mig at fade lidt i den, selvom vi faktisk har over 2 minutter endnu. Men så kan vi jo nå nogle flere af de gode gamle.

Ja, vi blev i 60'erne med Beach Boys og Help Me Rhonda. Her til sidst, der skal vi have Joe Cocker med Can't Find My Way Home. Det kan jeg jo selvfølgelig, men det skal jo slutte det her.

Ja, så nærmer klokken så 16, og taletimen skulle jo tage over, men jeg må indrømme, der ser temmelig tomt ud inde på kontoret. Men nu sætter jeg en masse, eller en 3-4-5 sange på, og så sker der forhåbentlig noget, efter jeg er gået herfra. Men det har været en fornøjelse at spille for dig. Håber, du vil lytte med næste tirsdag, hvor Leif og jeg jo, som sagt, har byttet dage. Jeg lukker for i dag med Big Fat Snake. Time to say goodbye. For det er jo, hvad det er blevet til. Tid til at sige farvel. Tak for i dag.

0: lidt pisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.
2: Ja, det eneste, du skal tænke på, er Rødovre-kanalen. Velkommen til den ugentlige taletime. I studiet sidder Bo Wismann ved teknikken. Rose Fred og jeg, Ole Mathiasen, vi er klar til at stille spørgsmål til vores gæst. Rigtig hjertelig velkommen til Peter Christiansen fra Rødovre Kommune, teknisk forvaltning. Du er ansvarlig for skadedyrsbekæmpelse.
3: Det er det.
2: Herunder rotterne.
3: Herunder rotterne.
2: Er der mange rotter i Rødovre?
3: Nej. Og så kan vi godt slutte udsendelsen.
2: Ja.
3: Eller skal vi sige, det eneste, du skal tænke på, det er rotter.
2: Ja.
3: Nej, vi havde faktisk et fabelagtigt år sidste år, hvor vi var nede på 750 anmeldelser. Vi kan jo ikke måle, hvor mange rotter vi har i Rødovre Kommune. Det er der mange, der har spurgt om i tidens løb, både i Rødovre Kommune og andre steder, og vi kan ikke svare på det. Så det eneste, vi kan tælle, det er, hvor mange, der har anmeldt rotter til os, og der var vi som sagt på 750 sidste år.
2: Og hvad plejer man
3: og
2: at have?
3: De sidste, de foregående tre år, der lå vi væsentligt over 1000. Mm-hmm. Også faktisk lidt stigende op imod 2025. Vi bliver også flere og flere indbyggere i kommunen, så der er også flere til at anmelde dem. Det er der måske ikke noget til, eller så også kommer flere rotter. Men det er jo biologi. Knæver, de fluktuerer utrolig meget i deres bestanden. Så uanset hvad man gør, uanset hvad der er af indsatser, så er det jo noget, der viser sig længere hen i tiden, og det er heller ikke alt, vi er herover. Så jeg vil sige, så længe vi kan holde det stabilt eller under 1000 om året, så er vi rigtig godt tilfredse.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: De forplanter sig hurtigt. Hvad er det, ved de to effektive rotter kan blive til på en løb af et år?
3: Ja, to kan blive til 1000, sagde man i gamle dage, og der var nogle fine tegninger, som var i landets aviser og kiosker og alle mulige, man har sikkert set dem.
2: Og kunne vi, hvem der har kunnet regne det ud?
3: Det har jo nok bare været et gæt dengang, men det var et godt gæt. Man har eftervist det under laboratorieforhold, hvor man har kunne give dem alt den plads, de ville, alt den mad, de ville, og alt det vand, de ville have. Det er sådan set det, de skal have. Skjulested og vand og mad. Og der har man fået to rotter til at blive til, jeg mener, det er 872 på et år. Så det var ikke så langt for de 1000.
2: Så de har været kloge nok dengang, da de gættede på 1000 rotter.
3: Ja.
2: To kan blive til 1000.
3: Og når du kan, dengang, så har vi jo også historie for rottebekæmpelse i Danmark. Altså, vi var forgangsland med den første rottelov i verden. Den er fra 1907.
4: Okay.
3: Så de sidste 120 år har vi faktisk haft en rottelov.
2: Ja.
3: Og det var også selvfølgelig, fordi tidligere, der var det bare op til folk selv at bekæmpe. Fuldstændig uorganiseret, og folk måtte rende rundt med kæppe og sætte fælder og hvad de nu havde. Og hvis de var ligeglade med rotter, så blev der bare ikke bekæmpet rotter.
2: Nej.
4: Og det var jo sådan set det værste.
3: Det var det værste. Altså, vi havde jo pestrotten, den sorte rotte i sin tid. Og det var da i hvert fald noget, vi godt ville have været foruden i Europa.
4: Ja.
3: Det gik hårdt ud over befolkningen.
2: Ja.
3: Den er stort set udryddet til fordel for den brune rotte, som vi har i dag.
2: Ja.
3: Der er nogle få bestande, siges det i hvert fald omkring Lolland. Det er det eneste sted, der er i Danmark.
2: Okay.
3: Så vi har både en rotte, vi skal slå ihjel, samtidig med den faktisk er truet. Det er sådan lidt et dilemma.
2: Men Rusen, nu kigger jeg på dig.
4: Ja.
2: Ikke fordi du er fra 1907.
4: Nej. Ja.
2: Var der rotter der i baggårdene?
4: Jeg boede på fjerde sal, og der var der et skraldespand, sådan nogle sink, nogle med låg. Og samtidig, når børnene leger, så kunne jeg høre en ekstra lyd. Så dansede de næsten ned på låget af de her skraldespande. Okay. Hvis der så kom en ned i gården, så susede de ned på jorden. Fordi der var også et toilet dernede, sådan et lokum. Det var jo ikke andet et hul i jorden.
2: Ja,
4: det er das, hed det.
2: Men
4: vi kaldte det et lokum. Og så for de ned af de her skraldespande lå, og ned og ind der og gemte sig igen. Og når der så var fred, så kom de frem en gang til. Så jeg har oplevet rotter.
2: Ja.
4: Og vi vidste ikke, hvad vi gjorde ved det dengang.
2: Nej.
4: Det var jo dagens underholdning. Det var rotterne stand på låget.
2: Ja.
3: Så. Altså, der har jo også været rottebekæmpelse dengang, men der er vi jo tilbage i tiden, hvor man kunne få penge, hvis man kom med rottehaler. Børn kunne bekæmpe rotter.
2: Ja,
3: der skulle du være autoriseret, og der er fuldstændig styr på, hvad man skal kunne, og hvordan man skal gøre det.
4: Ja.
3: Men dengang, der var det jo bare op til børnene, om de kunne komme med nogle rottehaler. Ja. Og han, der sidder og talte, han var altså ikke sådan interesseret i at sidde og holde fingrene alt for meget.
2: Nej.
3: Så nogle gange så snød de med rødbede enderne der. De kan godt ligne rottehaler en rødbede stump der, så kunne det godt til for 10 rottehaler.
2: Hvordan har børnene fanget rotter dengang?
3: Altså, jeg ved ikke, hvornår der er kommet musefælder, men det er jo ikke nogen, eller rottefælder, det er jo ikke nogen stor opfindelse, så det kan da godt være, at man har haft en form for fælder dengang. Ja. Men ellers så kan vi tage til Bombay i Indien, der render bekæmperne rundt med bambuskæber.
2: Ja.
3: De starter om aftenen, og så får de bambuskæber udleveret, render rundt i gaderne og slår rotterne ihjel med de der lange
2: stænger.
3: Ja. Og de får kun penge, hvis de kommer tilbage med rotter. De skal have mindst en rotte,
2: ja.
3: Så de plejer lige at mødes udenfor, inden de går tilbage. Ikke? Fordi hvis der nu er en, der ikke har fanget fanget nogle rotter, så får de lige af de andre.
2: Ja, ja.
3: Og det kunne være på samme måde med børnene, om det er skovle og spadere, eller om det er kæppe, de har haft.
2: Ja. De er lidt bedre, de har været lidt bedre, de der børn i Bombay, end vi er, hvor jeg bor. Jeg bor noget, der hedder Rødagerparken, Rødager Allé, Tårnvej, hvor der er, jeg tror, det er 47 bebyggelser. Og vi har rottespærer, det kommer du sikkert tilbage på. Så det vil sige, at i lange perioder ser vi ikke noget til rotter. Men vi mener jo, at fordi man graver op til fjernvarme og til forskellige ting, at så dukker rotterne op. Og pludselig kommer der en strejfer løbende. Og vi har så haft håndværker, det har vi stadigvæk, der laver vores gavle. Og der var en af beboerne, som kom forbi, så siger de her håndværkere fra Tim Jensen. Altså, jeg er godt klar over, at I har rotter her. Ja, siger vi ved godt, at der er strejfet en rotte rundt. Der er mindst 10, for vi har stået her på stilladset, og vi har set dem løbe frem og tilbage. Det er måske den samme, der er løbet, jeg ved det ikke. Så har I været ude, Peter, med jeres folk, øjeblikkeligt. Efter der er mange, der har ringet til jer, som har haft rotten på besøg. Enten på skraldespandelåget, eller i haven, eller hvor den nu er. I hvert fald set den. Og der har været stillet et hav af kasser op med kage i.
3: Det kunne det godt være. Det ville være bedre til at tiltrække det, end det vi rent faktisk bruger, fordi det er sådan et indtørret kornprodukt med gift i.
2: Ja.
3: Så der er primært to måder at bekæmpe på.
2: Ja.
3: Med fælder.
2: Ja.
3: Det kan være lidt svært at gøre udenfor, fordi man skal heller ikke have andre dyr i. Pindsvin, blåmejser osv. Og så har vi muligheden for at bruge gift.
2: Ja.
3: Man vil gerne gå væk fra at bruge gift generelt i Danmark, fordi man er nervøs for sekundær forgiftning. Så hvis en rotte spiser gift, den ophober det i kroppen. Den dør godt nok efter 4-6 dage, så det er sådan forholdsvis kort tid, den har til at blive fanget. Af for eksempel en natugle eller en ræv, så vil natuglen og ræven også få
2: en del af giften.
3: Og der kan man måle, at de her rovdyr, de faktisk har rottegift i kroppen.
2: Ja.
3: Det vil man gerne undgå, og derfor skal det selvfølgelig være dels i aflukket depoter, så det ikke kan komme direkte til giften. Vi skal heller ikke have børn til at spise af den. Og der kan det måske være en fordel at bruge fælder. De skal bare stilles op på en måde, så vi ikke har alle mulige andre ting, der også går i den. Kattepoter, børnefingre osv. Fordi det gør sgu afs. Jeg har en musefælde, men vi kan godt lide. Jeg havde ikke nogen rottefælde stående på kontoret, men bare lige for at demonstrere. For nu er vi jo radio, vi kan ikke vise, men vi kan i hvert fald høre.
2: Ja.
3: Så nu, det kan du få lov til, Rosa, hvis du lige stikker det her sugerør ind i, og så bare rammer den plade, der er der.
2: Ja. Nu er du musen.
3: Ja.
4: Se,
2: jeg
4: den
2: smadrer
4: hele
3: sugerøret.
2: Det
3: er ikke så meget sugerøret. Der er noget, der skal ske med nakken på en rotte eller en mus, og en rottefælde er bare en forstørret udgave af den her.
2: Ja.
3: Men derudover,
2: så er de nemmere at få fat i, ikke? Altså, dem har de i byggemarkedet. Og
3: musefælder kan man købe i byggemarkedet. Man kan faktisk også købe rottefælder i byggemarkedet.
2: Man kan også købe rottefælder, ja.
3: Og man må gerne stille rottefælder op.
2: Ja.
3: Men man må ikke gøre det uden at anmelde rotterne til Rødovre Kommune.
2: Okay.
3: Man skal anmelde til sin kommune.
2: Ja.
3: Der står i lovgivningen, enhver skal anmelde rotter.
2: Ja.
3: Fordi ellers har vi ikke styr på det. Det er os, der skal stå for bekæmpelsen. Men hvis vi ikke ved, hvor de er, så har
2: vi
3: ikke
2: nogen chance for at komme ud. Og det er noget med, at man kan kontakte jer via hjemmesiden, kommunens hjemmeside. Men man kan også ringe til jer i dagtimerne.
3: Man kan godt ringe til os, men gør det nu endelig på hjemmesiden, fordi så får man besøg af rottefingeren meget hurtigt.
2: Ja.
3: Altså, jeg sidder på kommunen, jeg har også et par kolleger, der sidder og tager imod telefoner, men vi har også andre opgaver, så vi er ikke altid lige tilgængelige. Så skal vi først tale med jer, vi skal taste ind, og så ligger det hos rottebekæmperne.
2: Ja, så man det er nemmere, hvis borgeren selv foretager
3: ja,
2: det på hjemmesiden.
3: Og det er faktisk sådan, at anmeldelse af rotter, der står faktisk i lovgivningen, det skal ske via en digital løsning.
2: Ja.
3: Så kan kommunen afvise det, hvis folk de skriver til os på en serviet eller ringer til os. Selvfølgelig tager vi imod det, fordi der er mange, der ikke kan bruge digitale løsninger. Mm-hmm. Og der skal man selvfølgelig også have mulighed for at anmelde rotter, hvis man ikke har adgang til internet eller en computer eller lignende.
2: Ikke? Ja.
3: Så selvfølgelig tager vi også telefonen.
2: Ja. Og det gør I også lørdag og søndag?
3: Lørdag og søndag, der tager vi telefonen i formiddagstimerne.
2: 10-12.
3: Vi har haft tidligere i tidsrummet fra 10 til 18.
2: Ja.
3: Men det var simpelthen vores erfaring. Der var ingen, der ringede i løbet af
4: eftermiddag. Nej, fjollet.
3: Vores rottebekæmper, de skulle tænke sig standby i 8 timer. Ikke?
2: Ja.
3: Og de fik ingen anmeldelser. Så det var i tidsrummet fra 10 til 12. Så har vi telefonen åbne. Og så kommer vi ud, hvis det er indendørs. Og kun indendørs i beboet rum.
2: Ja.
3: Så vi vil altså ikke høre om, at der er en rotte, der er løbet over terrassen lørdag kl. 10.
2: Nej.
3: Den tager vi om mandagen.
2: Ja. Og jeg kan så følge op på der, hvor jeg bor, og sige, at for 2 dage siden om morgenen skulle min datter ud med sit lille barn, der ligger i barnevogn, skulle sove. Og lille Eskild der, han så går de lystigt ned ad stien, og hvad ser de? Fed død rotte, der ligger på stien. Og så ved man selvfølgelig ikke, om den har været inde og spise gift, eller om det er en kat, der slæbt rundt på den, eller hvad pokker det er, men død var den altså.
3: Altså, katte kan godt tage rotter, men som regel, så er de lige store nok til, at de er appetitlige for
2: en kat. Ja.
3: Så de holder sig som regel til musene.
2: Ja.
3: Der er selvfølgelig også en risiko for, at den er løbet hen ad stien, og så har den simpelthen fået hjertestop lige der på stien. De lever i 10-12 måneder i vild natur, så på et eller andet tidspunkt skal de jo dø. Men det mest sandsynlige er nok, at den har fået gift et eller andet sted. Og som sagt, den dør i løbet af 4-6 dage.
2: Og
3: den gift, man bruger nu, det er antikoaguleringsmiddel, sådan lidt eller blodfortyndende medicin, og det vil sige, at de forbløder stille og roligt indenfra.
2: Nej,
3: det er ikke nogen særlig rar død, men det er det, vi har, og det er der forskellige årsager til. Rotterne er både nysgerrige, men de er også nervøse, når de skal prøve nye ting. Hvis de spiser noget gift, hvor de straks får det dårligt, så rører de det ikke igen.
2: Nej.
3: Og det vil sige, at de skal have en dødelig dosis af giften, før den virker.
2: Som virker
3: og derfor
2: på sigt.
3: De kan ikke mærke det i løbet af de første 10-12 timer.
2: Nej.
3: Og så er det først derefter. Så det er en langsom virkende gift. Det er en langsom virkende gift. Og nogen vil selvfølgelig sige, at det er jo for langsomt, men det er altså den

0: eller de kan være have manglende nedeløst over for en bestemt type, vi bruger. Og så kan man jo så prøve at veksle med det på den måde.
1: Ja.
0: Og det er ikke fordi, det er spændende. Altså, jeg har også taget en poseskift med her. Som jeg ser, det er måske ikke det
1: mest spændende at sætte tænderne i.
0: Det er en lille pose med blåt indhold.
1: Ja.
0: Gift. Akromin hedder den her.
1: Ja.
0: Der fik vi på et tidspunkt en udfordring med, at aktivindholdet af gift blev sat ned med ca. 90%. Det vil sige, at rotterne skulle spise 10 gange så meget. Samtidig så blev de her poser væsentligt mindre, mm-hmm. så rottebekæmperne skulle slås med at få sat de her ned i et foderdepot.
1: Oh, nej.
0: Der er sådan et metalspyd, man sætter dem ned over. Ja. Jo mindre poserne er, jo lettere er det for dem til at knække. Og vi skal jo som sagt ikke have gift med i omgivelserne. Mm. Det var faktisk for 2 år siden, der ansatte vi, 1,5 år siden, der ansatte vi en ekstra rottebekæmper. Faktisk præcis af den her årsag, fordi vores 2 bekæmpere, de havde så travlt med, at de skulle ud og fylde gift i depoterne flere gange om ugen, hvor de tidligere kunne nøjes med at gøre det sjældnere.
1: Mm.
0: Men I vil give mig ret i, altså, det er jo ikke, fordi det er en rød bøf eller et stykke vinerbrød, der ligger her.
2: Det
0: er et stykke tørt papir med noget tørt korn i.
1: Ja.
0: Ja, men det er effektivt.
2: Det skal vel heller ikke være.
1: Og det vil sige, når du går hul på, den nede i kassen.
0: Altså, det er en hård blok, der er inde i, ikke? Så det er fordi, det drysser ud. Men de kan jo tørre ud, og de kan knække, og så vil det drysse ud i omgivelser.
1: Og så sker det, når rotten kommer forbi og kan snuse det, og er sulten, så går den ind og tager et stykke af den.
0: Dels det, de lugter godt, men dels så bruger de også vores foderdepoter som skjulesteder.
1: Mm-hmm.
0: Rotterne vil gerne skjule sig, så når de løber rundt på overfladen, så er det tit langs med kanter.
1: Ja.
0: Så hvis man har haft en rottebekæmper på besøg, så vil de næsten altid sætte bekæmpelsen ind langs med en husmur eller lignende.
1: Ja.
0: Så løber rotten langs med husmuren, så skal den kun holde øje med den ene side mm-hmm. I forhold til fjender. Så løber den hen til det her depot. Og så løber den ind og bruger det som sådan et mellem skjulested.
1: Ja.
0: Så er der måske tilfældigvis noget, der kan spise standen, og det er den jo bare glad for.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Hvad kan man ellers gøre for at forhindre at sige for rotter?
0: Det allerbedste, man kan gøre for at forhindre, det er faktisk at forebygge. Fordi nu der hedder det bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Mm. I gamle dage, det vil sige, da jeg startede i 2008, der var det galt det bare om at bekæmpe. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der har været forskellige styrelser indover, har jævnligt lavet vejledninger om bekæmpelse af rotter. Den sidste er på 148 sider, og så det er ikke bare at sætte en smækfælde op, det er faktisk relativt kompliceret det her med rottebekæmpelsen. Og der stod der tilbage i 2005, kunne jeg læse, og nu skal det ikke være ren oplæsning i programmet, men det her vil jeg nu alligevel gerne lige læse op.
1: Gerne.
0: Fra 2005 står der, vi må i dag erkende, at det ikke er praktisk muligt at udrydde rotterne. Det vigtigste mål for den moderne rottebekæmpelse er derfor at formindske bestandene så effektivt, at deres tilstedeværelse ikke giver anledning til uhygiejniske forhold, sundhedsmæssige problemer eller andre gener for befolkningen.
1: Mm.
0: Det vil sige, at man skulle bekæmpe dem. I 2019 står der, det vigtigste mål for den moderne rottebekæmpelse er at forebygge, at rottebestanden opstår, sådan at deres tilstedeværelse ikke giver anledning til bla bla bla som i den anden.
1: Mm-hmm.
0: Derefter kan det være nødvendigt at bekæmpe, fordi selvfølgelig kommer der bestanden alligevel, og dem skal vi være med til at bekæmpe. Men forebyggelse er faktisk den væsentligste indsats, man kan gøre. Sørg for, at der ikke er noget mad, sørg for, at der ikke er noget vand, og sørg for, at der ikke er nogen skjulesteder. Det kan man sagtens gøre på sin egen grund. Problemet er bare, at man oftest har en nabo.
1: Ja.
0: Så hvad er vi oppe på? 44.000 indbyggere i Rødovre Kommune.
1: Uh-huh.
0: Vi giver et sted mellem 100 og 125 påbud om udbedring af kloakbrud, uhygieniske forhold, uryddelighed, som vi godt siger til borgerne, nu skal jeg altså lige gøre en indsats her på jeres grund.
2: Det er jo egentlig ikke mange i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der.
0: Nej, det er ikke mange, men altså, nu havde vi 750 anmeldelser sidste år, ikke? Og det vil sige, faktisk 20% af tilfældene var vi nødt til at sende.
1: Så det vil sige, når I går ud og taler med folk, så siger I, det kan være derfra, det kan være for det hul ind i skuret, eller det, så videre, så videre, det skal I gøre noget ved.
0: Ja, og der stiller vi selvfølgelig alle borgere ens, for at vi går alt styr på det, så får man det, der hedder et varsel af påbud, så kan man komme med bemærkninger, og derefter kommer selve teksten med, hvad det er, man skal gøre, og en frist, og så videre.
1: Mm-hmm.
0: Men vi oplever cirka 2% af tilfældene, at folk ikke gør det, og vi faktisk bliver nødt til at skride til politianmeldelser.
2: Okay.
0: Så er der måske 10-20%, hvor de bruger flere måneder på at udbedre det, vi skal.
1: Ja.
0: Og hvis man så sammenligner det med, at vi har de her 44.000 borgere, ikke, så er der jo cirka 1.000, som er fuldstændig ligeglade med rotter i Rødovre Kommune. Og cirka 10.000, som er lidt langsomme i optrækket. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så hvis de sidste 80% af befolkningen skal vende på de her 20%, som er forholdsvis langsomme i optrækket, så går det simpelthen ikke. Så derfor kan vi ikke udbygge rotterne. Vi kan gøre, hvad vi kan for at forebygge, men altså alle skulle gøre det på én gang, hvis vi skulle af med dem.
2: Ja, det ville jo være dejligt.
1: Og hvad skete
2: der? Så ville du blive

0: arbejdsløs.
1: Ja. Så vil jeg blive arbejdsløs. Jeg har stadig ikke noget jordforurening, så vil Røde Kommune ikke give mig løn, så altså, vi skal selvfølgelig gøre det med måde. Ikke?
2: Ja.
1: Jeg gentager lige, vi skal lige gøre det med måde.
2: Ja, ja, det er det. Men det vil sige, at der hvor I er nødt til at lade politiet gå ind, der kan det så resultere i bøder.
1: Det vil det gøre, hver gang vi kommer til en retssag, ja. så vinder vi. Ja. Altså vi gør det jo kun, når der er grund til det.
2: Mm-hmm.
1: Rottebekendtgørelsen er en stærk lovgivning.
2: Mm-hmm.
1: Der er forskellige lovgivninger, og dem kan man godt graduere efter, hvor stærke de er. Overtræder man rottebekendtgørelsen med miljølovgivningen, så vanker der som regel en bøde.
2: Ja.
0: Det er jo ganske logisk.
2: Logisk, ja. Peter Christiansen, rent praktisk, hvordan forebygger man? Altså, hvor kan du nævne 2-3 eksempler på, hvor vi falder i som borgere?
1: Ja, altså det er jo sådan, at rottebekæmpelse, og så kan vi også tage biodiversitet i den anden ende. Man kan godt have en balancegang. Ja, nu her, jeg hiver lige et par billeder frem, og så skal jeg nok fortælle, hvad det er, der er på billederne.
2: Ja.
1: Netop for at sige, at nogle gange så går det legalt for selv borgere i Rødovre Kommune. Nu viser jeg et hus, som er dækket af eføj op til skorstenen.
2: Ja.
1: Og haven så lige sådan ud. Der var faktisk ikke mange kvadratmeter, man kunne færdes på. Og det er jo ikke sådan,
0: at Eldorado
1: opstår i det her eføj. Men,
0: de lever der.
1: De lever der i hvert fald.
2: Ja. Altså, man kan forestille sig, at en rotte kan klatre helt op til toppen der, sidde og grine. Og
1: det ville de snilt kunne, ja. Der var jo også kloakbrud på ejendommen. Og hvis vi sætter fodderdepoter op, så er der ikke ret meget ved, at vi giver rotterne skjulested på sådan en ejendom her, fordi der var det rigeligt af i forvejen.
2: Ja.
1: Så det er jo selvfølgelig i hvert fald i den ene brygade. Jeg har lige et par stykker mere.
2: Ja.
1: Det her er faktisk det er samme grund.
2: Ja.
1: Det er hækken.
0: Du får barne.
1: Vi snakkede om plankeværk og hække, inden vi gik i gang med programmet. Og det er så en hæk på en 3-4 meter højde.
2: Det er vildt.
1: Bestående af alle mulige planter og fuldstændig umuligt at komme
2: ind. Det er vildt. Ja.
1: Der har jeg også samlere i forskellige grad, som har ganske få kvadratmeter grund, fordi deres jord er fyldt med drivhuse.
2: Ja.
1: Vaskemaskiner, græsslåmaskiner, dunke, hvad de nu ellers måtte have. Mm-hmm. Og det gør det altså også utrolig svært for os at bekæmpe rotterne.
2: Ja.
1: De opstår ikke på sådan en grund her, men hvis de finder sådan en grund, så er det et paradis for dem at gemme sig.
2: Der er masser
0: af gennemsnit. Tænk, at nogen bruge sådan.
1: Ja, men vi er som sagt 44.000 indbyggere, vi er alle sammen, og vi skal også have lov til at være forskellige. Nogle gange så går forskelligheden bare lidt over og giver, kan man sige. Det sidste eksempel her, det er en forhave. Man kan lige se en trappe heroppe til højre i billedet.
2: Mm-hmm.
1: Og så er det ellers fyldt med græsslåmaskiner, 2 cykler og 8 bildæk, en flamingokasse og en grill. Der er også et par murspande og rigtig meget bevoksning.
2: Mm-hmm.
1: Jeg tror, vi talte 7 græsslåmaskiner på den her grund.
0: Der var ingen
1: steder, der var græs, der kunne slås. Så inden for dig er bevoksning i haven, der må også gerne være en kompostbunke. Mm-hmm. Bare sørg for, at den er i noget slagfast materiale, plast,
0: hvor
1: der kan godt gnave i plast, men man kan i hvert fald se, at der bliver gnavet i den.
2: Ja.
1: Så en kompostbeholder, der er lavet af træ med trammer, der fiser det lige igennem hullerne.
2: Mm-hmm.
1: En rotte kan klemme alt sammen, undtagen kraniet. Det vil sige, at den kan komme ind i et hul på størrelse med en 2-kroner. Det passer fint med trammerne i en gammeldags kompostbunker træ. Mm.
0: Det blev for nogle år siden anbefalet, at man skulle bygge sådan nogle i træ.
1: Ja, det er genialt for komposten. Det er også genialt for rotterne. Og det er ikke sikkert, der kommer rotter i. Men kommer der rotter i, så kan det godt være, man skal med sin kompostbunker i en periode.
2: Ja.
1: Og så det der med skjulestederne. Altså sørg for, at ens skur er sikret mod rotter. Bygningsreglementet siger, at alle bygninger, de skal være sundhedsmæssigt forsvarlige at bo i, og herunder hører faktisk også, at der ikke må kunne komme rotter ind igennem dem, også havløbsinstallationerne. Men med til bygningsreglementet hører også terrasser og skuer, og det er der måske rigtig mange, der ikke tænker på. Vi ser i hvert fald mange skuer, og vi ser rigtig mange terrasser, der ikke er rottesikret, og det kan sikkert gå fint. Du kan have en terrasse i 40 år, uden at der er rotter i den, men nogle gange sker det bare. Er der foder hen hos naboen, der foder fugle. Det kan være, der er nogen, der har et fuglebad, og så har de alle de tre ting, de skal have for at kunne
0: yngle
1: og overleve.
0: Ja.
1: Så det gælder om at minimere det, men selvfølgelig skal man også have en have, hvor der er plads til, man må godt have højt græs i et område. Altså, hver gang der er noget beplantning, så gør det lidt sværere for vores rottebekæmpere at se, hvor de er færdige, så det kan være sværere at bekæmpe dem, men det er ikke forbudt at have biodiversitet og altså undgå rotter på en gang. Det kan godt lade sig gøre, hvis man tænker sig lidt om.
2: Mm-hmm.
1: en vis fornuft.
2: Og hvad med fuglefodring?
1: Ja, fuglefodring, det er et problem. De opstår jo igen ikke på eller ved foderbrændet. De skal have et sted at bo, de kommer måske fra kloakken, men er der fuglefodring, så er der også gratis mad til dem.
2: Ja.
1: Det vi smider på brændet, korn, altså frø, hirsefrø og soltikkefrø osv., det spiser de på stedet. Så er der mange, der godt kan lide majsebolde. De er gode, de har et godt fedtindhold, fuglen elsker dem. Det gør rotterne også, men de er så store, så de udløser simpelthen et instinkt om, at dem tager de der med bare tilbage til reden.
2: Ja.
1: Så hvis majsebolden pludselig er væk, så er det altså ikke, fordi majserne har været på dem, så er det, fordi
2: rotterne
1: har snuppet dem af. Og de klatrer godt. Og altså, de klatrer fint op i en busk på 3 meter. Så man skal ikke tro, at bare fordi man har hængt dem højt op, så har man også sikret sig mod rotter. Foderbrændet, det er lidt et dilemma, fordi hvis man gerne vil have fugle, så skal det gerne stå i nærheden af buske, vegetation, så kan fuglene gemme sig der, flyve ind og få noget mad og tilbage igen. Problemet er bare, hvis det står tæt på vegetation, så kan rotterne også komme op i det, og så har vi balladen med, at de kan spise det. Man kan godt få foderhuse, som er designet, så de er mest muligt rottesikre. Jeg må ikke nævne producenter, men der er i hvert fald et, der er lavet af metal, hvor rotterne har rigtig svært ved at kravle op ad. Så er der en skål, der samler alt overflødet frø op, som fuglen der sidder og sprøjer ud. Og oppe i toppen, der er det også lavet, så der ikke kan komme over duer og større fugle i, hvis man vil undgå dem.
0: Jamen, det vil man jo.
1: Det er der nogen, der gerne vil.
0: Ja. Jeg har 1 og 3, men jeg har altså lavet det om, så det er nu, der skulle købe en for, jeg har i stedet for fuglefrø. For der, fugle kan jo også sagtens klare sig her om sommeren. Det er jo ikke, man skal jo ikke få fugle hele året.
1: Nej, det skal man ikke. Og lige nu, der er det mere vand, de mangler. Vi har haft en meget, meget tør sommer.
0: Ja, det har
1: vi. Og så kan det godt være, at der er i perioder at komme rigtig meget vand ned, men fugle kan altså ikke samle vandet op i kroppen. Det kan rotterne for den sags skyld heller ikke. De kan sagtens klare sig en uge, 14 dage uden mad. De skal have vand hver dag.
0: Ja.
1: Så kan man fjerne vand fra omgivelserne, så presser man rotterne rigtig meget.
0: Okay. Jamen, det er da en masse gode råd, du har.
1: Og så i forhold til bygningerne, den kan vi jo også godt lide til. Altså, man skal jo sørge for, at de ikke kommer ind i næsten alle huse. De har sådan nogle små udluftninger nede ved soklen. Det er rigtig godt, så undgår man skimmelsvamp.
2: Ja.
1: Men sørg lige for, at de er tætte. Sørg for, at de ikke er lavet af plast, fordi plast er et materiale, rotter, de kan knæve sig lige igennem.
2: Ja.
1: Der er en skala for materialers hårdhed, den hedder Mohrs skala. Nu bliver det lidt nørdet, og alt, hvad der er blødere end en jern på den her skala, det kan rotterne knæve sig igennem. Mm-hmm. Så det er for eksempel inklusiv aluminium. De knæver sig igennem beton. Mange kloakker i gamle dage var lavet beton. Nu er det mest PVC. Ja. PVC kan de selvfølgelig knæve sig direkte igennem. De skal bare kunne få fat.
2: Ja.
1: Det kan de ikke til at starte med. Så lige når et PVC-kloaksystem er lagt, så er der ikke nogen steder, de kan få fat. Hvis man holder hånden op, så kan man forestille sig, at man har en rottemund på den anden side. Den kan simpelthen ikke få fat i sådan en krum hånd indenfra.
0: Nej.
1: Udefra, der krummer den rigtige vej, så der vil den kunne få fat og knæve
0: ind.
1: Men så lægger man tingene ned i jorden, der det forskyder sig lidt i forhold til hinanden, så kommer der en kant, og så kan rotterne få fat, og så kan de knæve sig ud af dem. Og der finder vi så cirka 100 kloakbrud om året på grund af rotter.
2: Ja. Hvor, hvor lever rotterne? Er det i kloakkerne?
1: De lever godt i kloakkerne. Jeg tror også på, at vi har nogle bestanden på overfladen. Altså, rotter, der aldrig nogensinde har set en kloak.
2: Ja.
1: Men mange vil sige, at de bor i kloakkerne, og så kommer de ud, når de har fundet fejlene, og så ser vi dem på overfladen.
2: Ja.
1: Og det er helt sikkert også rigtigt, at de kommer ud der. Vi kan godt se, hvis der er mange kloakbrud, så er der også flere rotter i området.
2: I området, ja.
1: Du nævnte jo selv Rødagerparken før, Ole.
2: Ja.
1: Med nedlægning af fjernvarme. Mm-hmm. Det er vores erfaring, at hvis der er større håndværksmæssige jordarbejder, om det så er fjernvarme, der ikke har noget med kloakkerne at gøre, men bare det, man graver i jorden, så er det i hvert fald vores opfattelse, at der kommer flere rotteanmeldelser fra de områder i de perioder.
2: Okay.
1: Og det har vi set med byudviklingen, vi har set det med udvidelsen af Motorring 3 og forskellige andre store anlægsprojekter. Så uanset om det er noget, der har med kloakkerne at gøre eller ej, så vil der være flere rotteanmeldelser i en periode.
0: Hvad hvis man har høns eller kaniner i bure i haven?
1: Jamen det sker der ikke noget ved, fordi vi har en forskrift for, hvordan man holder høns i Rødovre Kommune. Der er andre kommuner i øvrigt også, og de ligner ganske givet hinanden alle sammen, fordi der vil stå, at hønsehold de skal være rotte- og rævesikrede, og så kommer der ikke rotter i. Problemet er så bare, at de ikke er rotte- og rævesikrede.
2: Ja.
1: Så jeg har en af dem folk, der ringer op til mig og siger, at ræven har taget hønsene. Og så plejer jeg at sige nej, og så bliver der helt stille i den anden ende.
2: Ja.
1: For det kan de jo ikke forstå. Og så siger jeg jo til dem, jamen, den skal jo være revsikret, så reven kan jo ikke komme ind i jeres hønsegård. Og så tager vi så en dialog derudfra.
2: Ja.
1: Det skal selvfølgelig være lavet med en maskestørrelse, så rotterne ikke kan komme igennem. Almindelig klassisk hønsenet, det her sekskantede hønsenet, det løber rotterne direkte igennem, de stopper ikke engang. Så brug jernet, sørg for, at låger de er tætte, sørg for, at der er gravet ned i jorden, det skal være rottesikret ned til frostfri dybde, siger vi i Danmark, ca. 70 cm, ligesom fundamenter på et hus. Og selvfølgelig skal de også være overdækket, og hønsene skal holde sin aflukket hønsegård. Så hvis de er i en rottesikret hønsegård, så kommer der ikke rotter ind i den. Det betyder ikke, at der ikke kan komme rotter i haven, fordi de kan jo lugte der med, de kan lugte der af høns osv. Så der vil oftere være rotter, hvis man har dyrehold, kaniner, høns, whatever. Vi skal nok komme ud og hjælpe med at bekæmpe dem, men man kan gøre rigtig meget ved selv og sørge for, at de er rotte og revsikre.
2: Ja.
0: Det er noget, man skal sætte sig ind i, før man begynder at anskaffe sig høns eller kaniner.
1: Ja, og det står på vores hjemmeside, og så der er vejledningen i forhold til, hvordan det skal være. Og vi vejleder selvfølgelig også meget gerne mundtligt, hvis folk ringer op til os og spørgsmål. Vi vil meget gerne bruge tid på forebyggelse, så slipper vi for at bekæmpe bagefter.
0: Forebyggelse er også bedre end bekæmpelse.
1: Forebyggelse er bedre end bekæmpelse,
2: ja.
1: Vi snakker om kloakbodene før, som giver anledning til rotter. Jeg har taget et kort med. Og igen, så er det radioen, så vi er nødt til at fortælle, hvad der sker.
2: Ja.
1: Men det klarer vi også. Det er hele Rødovre Kommune og alle de åbne rotteanmeldelser, vi har nu. Der, hvor der er orange prikker, det er sådan jævnt fordelt ud over det hele.
2: Det må vi sige
1: ja
2: til.
1: Der er måske sådan en 40-50 prikker i alt. De orange prikker, det er en anmeldelse. Og så er der nogle blå cirkler, og der står 8 og 10 og 11 på nogle
2: og 14, ja.
1: Så kan man se, at nede i Damosdal-kvarteret for eksempel, der er det koncentreret i et bestemt område, og jeg vil lade være med at sige, hvor det er henne. Der er faktisk op mod 30 anmeldelser i noget, der svarer til 20% af kvarteret, og i resten er der stort set ikke nogen.
2: Nej.
1: Og der ved vi lige nu, at vi har en 3-4 åbne kloakbod.
2: Og det er simpelthen
1: brugt. Så kommer der rotter op af kloakken, og så kan vi bekæmpe nok så meget, det skal være, for der vil være en stadig tilstrømning af rotter til overfladen.
2: Ja.
1: Så sørg for at få det lukket. Jo hurtigere, jo bedre.
2: Vi håber ikke, rotterne hører det med radioen hele dag.
1: Nej, jeg kan sige, at jeg bor selv heroppe i en rækkehusbebyggelse oppe i den nordlige del af Rødovre.
2: Ja.
1: Hvis vi ser syd for Slottsandsvej og nord for Jyllingevej, så har man en idé om, hvor det er. Der står nu et pænt 8-tal i firkanten, og det er ikke fordi, at der er masser af rotter over det hele, men den samme rotte kan jo sagtens løbe igennem mange haver. Jeg bor i et rækkehus.
2: Hvor langt kan en rotte komme omkring?
1: Altså det er svært at sige her i byerne, fordi der finder de nok ret hurtigt både mad og skjulesteder og vand. Hvis man tager ud på landet, så har man gårde, man har små bevoksninger rundt omkring til vildtet. Det kan være, der er en lille sø, hvor man kan tiltrække fugle og så videre til jagt. Og der kan de sagtens løbe 400-500 meter mellem forskellige områder for at få mad, vand, skjulesteder og så videre. Det behøver de ikke i Rødovre Kommune, fordi vi er så tæt bebygget. Vi har 12,5 kvadratkilometer med 44.000 indbyggere, altså der er rigeligt af steder, at de kan få mad, vand og skjulesteder.
2: Ja. Okay. Interessant kort.
1: Du må få det, Ole, til skræk og advarsel.
2: Ja.
1: Jeg har svaret for, at du ikke kan se på det, på hvor dine naboer de har rotter noget.
2: Nej, jeg kan... Men fornemmelsen af, at lige præcis dernede, hvor der har været kloakbrud, der håber det så op.
1: Ja.
2: Med rotteanmeldelser.
1: Det vil de gøre en periode, og næste år så ser det anderledes ud, så er det måske nogle andre
2: steder. Så er det måske et andet sted, at du har
1: så det, det føler sådan. Når vi sammenligner det fra år til år på de her kort, så er det ikke sådan, at vi kan sige, at der er altid rotter der.
2: Og så spørger jeg måske dumt.
0: Nej, det gør ikke.
2: Men hvordan udbedrer man de her kloakbrud? Altså, hvis det er på din egen grund, så har man forhåbentlig en forsikring, der dækker.
1: Man har forhåbentlig en forsikring, der dækker mod skjult rørskader.
2: Yes.
1: Og jeg skal sige, at Rødovre Kommune har jo også indimellem kloakbrud ude på offentlig vej. Der er det også selv, der
2: står for. Og der er kommunen selv, der står for.
1: Der er kommunen, der står for. Vi er selvforsikrede, så det er bare at komme i gang. Men ellers så har man en skjult rørskade. Det første, vores rottebekæmpere de vil gøre, det er som oftest at informere folk om, at de skal kontakte deres forsikringsselskab. Og derefter får de så også et brev fra os, hvor der står noget om vejledning. Kontakt forsikringen, sørg for at få det udbedret. Det skal være en autoriseret kloakmester, der gør det. Man må ikke selv arbejde med kloakker. Det kræver en autorisation. Der er masser af måder at gøre det på. Hvis det er under huse, under veje, så kan man nu, hvis det er bare sådan et enkelt hul på ledningen, så kan man faktisk reparere det uden at skulle grave det op. Man laver en strømbeforing, så man lægger et materiale ned i kloakken, varmer det op, det hærder ved en 60-70 grader, og så har du en fuldstændig ny kloak dernede. Den er selvfølgelig blevet lidt mindre, fordi du har lagt det her materiale ind i rørene.
2: Det virker stadigvæk. Ja. Jeg kan sige, der hvor jeg bor, der har vi strømbefodret, men efterhånden en 10-12 år siden. Ja.
1: Det er en let måde at gøre det på. Det er, det er dyrt, altså, når man tænker på, hvor lille et område det er. Men omvendt, så skal man også... Man undgår gravearbejde, og det koster også penge med en gravemaskine. Ikke?
2: Og det virker.
1: Det virker. Ja. Og nogle steder, der har vi jo kloakker i 5-6 meters dybde, så det er sådan nogle ordentlige huller, man skal grave, hvis man skal ned til den dybde og gøre det med håndkraft. Ja.
2: Og så har vi også rotspærer.
1: Det har vi, ja. Ja. Det er jo noget, man selv skal sørge for at sætte op. Jeg har selv en, og du sagde, at I også havde fået i Rydagerparken. Ja. Det er en anden ordning. Jeg har jo selvfølgelig snydt og taget en med.
2: Ja, vi skal.
0: Det var næst.
2: På Rødovre-kanalen. Bo sidder ved teknikken, Rosa og jeg, Ole. Vi stiller spørgsmål.
0: Og undrer os,
2: ja. Og... Peter Christiansen er ansvarlig for rottebekæmpelse med mere i Rødovre Kommune, teknisk forvaltning, og det er dig, der giver gode råd og fortæller, hvad man skal, og hvad man må, og hvad man ikke må.
1: Gode råd og vejledning, og sørger i hvert fald for den administrative del af bekæmpelsen, og så har vi vores tre bekæmpere ude i hverdagen, og jeg har selvfølgelig også nogen til at hjælpe mig på kontoret. Mm. Og vi var lige ved at snakke om rottespærrer. Ja. En rottespærrer, den sørger for, at rotter ikke kan passere ind i en kloakledning. De kan kun passere ud af den. Og den virker godt. Det er en metalkappe, som man sætter ind i stikledningen. Og under den metalkappe, der sidder der to klapper, som er lavet i rustfrit stål. Det skal være rustfrit stål.
0: Ja, det kan vi ikke lide.
1: Og det skal være to klapper, fordi en klap, så kan de godt med lidt fingernemhed få løftet den op og komme ind bagved. Man kan have svært ved det, hvis det er to.
2: Ja.
1: Og Rosa, du sagde, de kan ikke knæve i det. Det er fuldstændig rigtigt. Rotter kan ikke knæve i rustfrit stål. Det skal også være en autoriseret kloakmester, der sætter dem her op. Mm. Eller i hvert fald en, der har en autorisation i at sætte rottespærrer op. Ja. Og det er noget, man selv skal sørge for. Er man interesseret i det, så ring til forsikringen. Der er mange forsikringsselskaber, der giver tilskud på op til halvdelen af en rottespærre, fordi de undgår jo så også følgeskader for rotter.
0: Ja, det er klart.
1: Og det er jo hele grunden til, at vi ikke vil have de her rotter, det er, at de gør skade. Ja. Altså, de er farlige for vores sundhed. De har en masse sygdomme, de kan smitte os med. De er reelline sygdomme, meget af det, som i princippet er harmløst. Ja, det er ikke rart at sidde på toilettet, men det er ikke noget, vi dør af. Men der er også dødelige sygdomme. Det er der både for mus og for rotter, så vi skal undgå at have dem ind i huset og tæt på os. Og der kan man sætte den her. Den virker ved, at hvis man kigger den fra den ene side, vi trækker ud i toilettet eller åbner vandet, så løber det ud. Ja. Rotten fra den anden side kan tingene ikke komme ind, fordi klapperne de stopper i 90 grader.
2: Ja. Smart.
1: Og det kan sidde både i indløb og udløb af brønden.
2: Smart. Men der er noget med, at på nogle af rottespærrerne, der kan man også dræbe rotten.
1: Det kan man godt. Vi har for en del år siden, der blev det faktisk en del af lovgivningen, at kommunerne de skulle sætte rottespærrer op på institutioner, plejehjem, følsomme bygninger. Og det var blandt andet ud fra en betragtning af, at så skulle vi ikke bruge så meget tid på at bekæmpe rotter på de her institutioner. Jeg vil nok mene, at vi har brugt mere tid på rottespærrerne, end vi har brugt på at skulle have bekæmpet rotterne, hvis de var kommet ind på den anden side. Men vi valgte at sætte dem op, og vi har 70-80 rottespærrer siddende på skoler, plejehjem, institutioner osv. Og det er rigtigt, rottespærrer fås i forskellige modeller. Den er rent mekanisk.
2: Ja.
1: Man kan også få en, man sætter op, og så er der nogle mejselformede spyd, der går ned og slår rotten ihjel, når de løber igennem.
0: Men så er der nogen, der skal tømme den?
1: Den er selvtømmende, fordi det ligger jo nede i bundløbet, så næste gang, der er nogen, der trækker ud i toilettet, så forsvinder
2: rotten ned.
0: Nej, det er lidt betryggende, fordi jeg synes ikke, det lyder særlig betryggende at have en død rotte liggende.
1: Men på den måde er det andre rotter, der ser en død rotter, de vil straks begynde at spise den. Altså på den måde, der tager de alt. De er altædende. De lever de ting, vi hælder i vores toiletter og vores håndvask, så de er altædende.
2: Kannibaler?
1: Kannibaler, det er de også, ja. Dem er vi har haft de her fælder, men vi er gået væk fra dem, fordi vi synes simpelthen, de er for dyre i reparationer. Plus, at hvis der er teknik, der svigter, så er det heller ikke en rotterspærre mere, fordi i den periode vil rotterne så kunne løbe under.
2: Ja, men den du viste, det var en rent teknisk løsning.
1: Det var en rent mekanisk løsning.
2: Mekanisk løsning,
1: jeg kunne simpelthen ikke have mere, fordi jeg havde faktisk en anden stående på min skrivebord tidligere i dag. men jeg kunne ikke tage den med. Jeg har en anden model her. Mm-hmm. Så det vi har gjort, det er, at vi har vores rotterspærre på. Oven på den, der kan man så sætte en anordning, som virker med en CO2-patron. I har sikkert set fra slagterier, så bruger man sådan en boldpistol til, at du kører ihjel med. Og det er lidt det samme. Hernede under, der er en lille åbning.
2: Pas på fingrene.
1: Ja. Det står der faktisk.
2: Danger.
1: No fingers in the hole. Mm-hmm. Så lad være med det.
2: Ja.
1: Heroppe i, der kan man sætte noget lokkemad.
0: Skal ikke prøve, om det virker.
1: Og når rotten så lugter sig frem til lokkemaden, så stikker den hovedet op, og så får den sådan en
2: bøj. Et ordentligt hug.
1: Ja. Og I kan godt se skruen, hvis I lige får den op i lyset. Den sidder nede i bunden af hullet.
2: Ja, der sidder den fint.
1: Som banker ned i hovedet på rotten. Ja. Den er designet til, at den stilles på jorden. Men man kan også få dem til at stille ned i kloakken, og der har vi så også et antal fælder stående. Når vi står på jorden, så er de jo så ikke nødvendigvis selvtømmende, Rosa. Nu sagde du det med kloakkerne. Men ja, altså, der kommer som regel fuglehusskader og så videre, og snupper
2: det der. Snubber.
1: Så det er ikke vores erfaring, at rotterne ligger i hobetal ude for de her fælder. Men jeg kan sige, at vi har nogen stående i et boligområde i Rødovre Kommune, hvor vi i en lang periode havde problemer med rotter. Uh-huh. Der var en høj, der var dækket af tæt krat. Der var masser, der fodrede fugle.
2: Ja.
1: I boligselskaber, der har man næsten altid sådan nogle 660 liters containere på hjul. Der skal noget kapacitet med, fordi vi er gode til at producere affald. Mm-hmm. Nede i bunden af dem, der er der et hul. Det er cirka på størrelse med en bunden af en kaffekop.
2: Ja.
1: Og der sidder sådan en lille prop, som man kan tage, så kan man rense den, hvis man er visevært. Men det er jo det besværligt at sætte proppen på igen, ikke? Så nogle gange så er der så ikke nogen prop i.
2: Nej.
1: Og så er der fri adgang til at tage affald.
2: Så kan de lige kravle op der.
1: Så der er også, du er nødt til den der med sinkspandene, affaldsspandene, ikke? Der kunne tiltrække i gamle dage. Der er vi altså ikke nået ret meget længere. Altså,
0: okay,
1: sørg lige for, at den bundprop.
0: Det var en omtale der. Okay, hvis vi ikke er kommet længere.
1: Ja. Se, dem vi har til private husstande, de er på 240 liter, der kan de ikke komme i. Jo, de kan knæve sig igennem, men så kan man også se, de har knævet sig igennem.
2: Ja.
1: Så bor man i et boligselskab, sørg lige for, at bundproppen
2: den er altid skruet på. Ja.
1: Ja. Og der har vi som sagt sat et antal fælder op, og vi har faktisk ikke ret mange antal med fra. Så de står sådan lidt diskret bag ved nogle bygninger og passer sig selv.
2: Ja. Er det afløseren, den sidste model, du viste der? Er det den mere?
1: Det er sådan en slags. Altså, den er egentlig startet som en fælde, man har udviklet i New Zealand. I New Zealand, der har man fra naturens hånd ikke nogen gnavere. Man har fugle osv., men man har ikke haft nogen gnavere. Men da de først kom til New Zealand, så levede de altså fedt af æg og fugle, og hvad de nu ellers kunne komme til at få fat i. Så man har fra New Zealands side haft et ønske om at slå nogle af de her dyr, blandt andet altså australiske pungdyr, og sådan noget ihjel. Så der har man haft en fælde, man sætter op på et træ, og så virker man den her CO2-patron, der så går ned og banker ind i
2: hovedet.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så den får hovedpine og dør.
1: Ja, det får ikke den grad hovedpine.
2: Ja.
1: Og den er der jo så mange, der har tænkt, kan man ikke bruge den til noget med rottebekæmpelse? Og så er den i alle mulige kasser på forskellige måder. Det her, det er en af versionerne, det findes i rigtig mange versioner.
2: Ja. Så det bliver forsket i området.
1: Det gør der, ja. Og det er jo ellers noget, der har stået relativt meget at stå fra bambuskæppen og så frem til, vi fik gift. Mm-hmm. Og så tænkte så behøver man ikke opfinde mere. Jo, klapfælden havde man også, ikke? Men der var et nordsjællandsk firma, der lavede den her fælde med spydene ned i kloakken for mange år siden. Det var faktisk, da jeg startede i Rødovre Kommune i 2008, var den lige kommet frem. Vi fik tre på prøve. Dengang der havde vi et bekæmpelsesfirma til at bekæmpe i Rødovre. Nu har vi vores egne bekæmpere, og de truede så meget på den her fælde, så de ville godt stille tre fælder gratis til rådighed i en prøve, og så kunne vi jo teste. Vi endte så med at have over 100 på et tidspunkt, så altså, vi synes også, det var en god idé.
2: Ja.
1: Det blev bare lidt for dyrt på et tidspunkt.
2: Ja.
0: Kan man plante noget i haven, som rotterne ikke kan lide?
1: Nej.
0: Nå.
2: Det var da et godt spørgsmål.
1: Du kan prøve med hjortetaksolie, som skulle lugte rigtig fælt og skræmme ræve væk.
0: Ja.
1: Men jeg er bange for, at selv rotterne, de lader sig ikke afskrække.
2: Ja.
0: Det ville altså være en fin løsning, hvis man bare plantede noget, så de ikke kunne lide, så gik de ind i den anden have.
1: Ja, altså der er jo planter, der er ildelukkende, der er planter, der er giftige. Du kan prøve med kæmpe bjørneklo, men så får du et andet problem med rødder.
0: Ja, det må vi heller ikke have.
1: Det bliver et andet program, har jeg hørt.
2: Det er rigtigt, vi har lavet en
1: invasive planter.
2: om invasive planter.
1: Ja.
2: Og den aftale til lytterne, kan vi sige, det bliver den 8. september, tirsdag den 8. september kl. 16, hvor repræsentant fra lokal Danmarks Naturfredningsforening kommer forbi, og formentlig også Maja Rosendahl Larsen, som står for planterne, bekæmpelse af invasive planter i Rødovre Kommune. Og jeg var inde på kommunens hjemmeside, og der kunne jeg se, at hvis man havde lyst til at vide noget mere om de her invasive planter, så er der allerede den 21. august, det er om ganske få dage, ikke? Kl. 13 til 21 kan man møde op i Esbelunds Park, ikke kl. 21, for så er det for sent, men kl. 13 kan man møde op i Esbelund Parken ved den runde parkeringsplads ved Esbehus Kro. Og der står der her, kalder alle artsnørder, naturelskere og nysgerrige sjæle, er du klar til at gå på opdagelse i naturens skjulte universer, så kom med på en spændende og sanselig dag med Rødovre Kommune i samarbejde med Care for Nature og frivillige grønne grupper og ildsjæl inviteret til Bioblitz på Esbelunden Park. Og der vil man altså gå på skattejagt efter planter, fugle og insekter. Det lyder da rigtig spændende.
0: Ja. Ja. Vi er ligesom blevet mere interesseret i naturen, synes jeg,
2: ja,
0: end fra min ungdom.
1: Ja. Altså, der skete jo også noget under corona, fordi der kunne man ikke rigtig være sammen i større grupper. Så der eksploderede interessen for vandring, men Naturbutikken, som er Dansk Ontologisk Forenings butik, hvor man kan komme ind og få kikkerter og bøger og alt muligt, De mærkede i den grad også en stigning i interessen for det.
2: Ja.
1: For det var noget, man kunne dyrke, uden at være alt for tæt sammen, Så kunne man jo godt mødes ude i naturen.
0: Ja.
1: Og begynder at se på fugle. Ja. Jeg har også selv bøtter, som jeg kalder det, fuglekikker, vil andre kalde det.
2: Ja.
1: Og det er ikke sådan noget, der er let at rekruttere til, men vi ser faktisk ret mange unge mennesker nu, der begynder at interessere
2: sig. Og jeg tror ikke, når først du begynder at interessere dig for fuglekik,
1: så
2: bliver du bidt af det.
1: Så bliver man bidt af det. Ja. Vi havde Morten Deli med på en naturtur i søndags. Den var rigtig god. Nu kan jeg ikke reklamere i retro-perspektiv.
2: Nej, men du kan fortælle mig.
1: På et tidspunkt, hvor mange af jer kender en rød glente, og nu var det jo naturinteresserede, der var derude, så det var måske en fjerdedel, der rakte hånden op. Og så sagde han, jamen, så når man først ved, hvad en rød glente er, så vil man jo resten af livet glæde sig over, når man ser en rød glente, så ved man, hvad det er, man kan sætte et navn på den. Og det får man så også muligheden for på den her bioblitz-tur. Jeg skulle faktisk selv have været der, den var oprindeligt planlagt til foråret, fordi jeg skulle så stå for en del af fuglene sammen med en kollega.
2: Ja, spændende.
1: Men nu er den flyttet til et tidspunkt, hvor jeg ikke kan deltage. Så jeg har så skaffet en anden bønder, som ved alt om fugle, og som også er lokal, og som nok skal udpege de ting, der måtte være.
0: Folk rejser jo også langt for at se fugle. Der var fundet en, var det en hø eller en ørn?
2: Ja,
0: det var bare
2: en varan, det passer selvfølgelig.
0: De var rejst over 50 km bare for at
2: det var en grip.
0: Komme og se. Det var en grip, ja.
1: Ja. Altså mumlegriben i Skagen var jeg selv op at se den første, eller næste morgen må det være, efter den blev fundet op om eftermiddagen.
2: Ja.
1: Og det var vigtigt, fordi det var en ufugl, der var ringmærket i Spanien. Normalt, når vi ser nogle af de her ting, som vi ikke formoder at fløde op af sig selv, specielt hvis de har en ring på, så er det ikke så godt, fordi så kommer de nok fra fangenskab eller fra et udsætningsprojekt i Alperne. Men den her, der kunne man se, den var ringmærket
2: på badet
1: i Spanien, lige uden for Madrid. Så vi vidste, den var vild. Så derfor stod der mange om morgenen og så den her grip.
0: Og det er årets oplevelse, når man ser sådan en.
1: Det er årets oplevelse, når man ser sådan en. Det er vores største rovfugl, større end havørnen. Den er virkelig, virkelig stor.
2: Ja. Og det er et vingefang på 3 meter?
1: Ja, det er
2: op mod 3 meter.
1: Havørnen er den flyvende dør med et vingefang på 2 meter, ikke? Og munkegriben er så det større. Jeg så den så kun sidde på jorden. Vi var der i 5 minutter, og så kørte vi tilbage igen, men det må ikke sige nogen.
2: Nej. Og vi bor jo så også så tæt på Skåne, så der er mulighed for at tage til Skåne og se fugle, ikke?
1: Altså i gamle dage tog man jo på ørnetur til Skåne, fordi der havde vi ikke ørne i Danmark. Altså det var et særsyn at se en havørn. Hvis man havde været på tur, og man havde set en havørn, så var dagen reddet.
2: Mm-hmm.
1: Sådan er det ikke mere. Ved Maribosøen om vinteren kan man se 10-15 havørn på en dag, når man kører rundt dernede.
2: Ja.
1: Hvis det er en kold vinter, hvor de sidder på isen, så kan der sidde 15-20 stykker på isen om morgenen. Så det er ikke et særsyn mere. Jeg tror, vi er oppe på 200 ynglepar, og så er der også alle ungfugler og enlige derudover. Ikke? Det samme med den røde glinter, den så man heller ikke for 20 år siden. Det var et særsyn.
2: Det er jo sejt.
1: Og i Skåne, der var der masser af dem, og det er lige over på den anden side af vandet. Men dem har vi også fået nu. Duff havde jo et projekt, hvor de lagde foder ud til dem. Både havrende går glade på døde dyr. Det gør de røde glinter i særdeleshed. De hedder gerneødsler. Så de fandt jo i hvert fald ud af, at der var noget mad, og de er også etableret med en pæn yngle bestand nu.
2: Ja.
1: Så det er ofte langs motorvejen, man ser de røde glinter.
0: Ja. Nu sprang jeg lidt i det.
1: Ja, det
0: var også noget, der hed en rottehandlingsplan 2025-2027. Hvad er det?
1: Ja, altså der står i rottebekendtgørelsen, hvem der har pligt til at gøre hvad. Borgerne, de skal huske at anmelde rotter til os.
2: Mm-hmm.
1: De skal sørge for, at deres ejendom er sikret så vidt muligt mod rotter, og det gælder også kloak- og stikledninger. Og så er der også kommunen, vi skal også gøre noget, så vi har også en lille facitliste. Vi skal stå for den effektive bekæmpelse. Vi skal sørge for at lave en handlingsplan, der gælder for 3 år gang, og den skal mindst dække de ting, der står i bilag 1, 2, 3, 4, det kan I huske. Men der er sådan en liste med punkter, der skal være med. Det er for eksempel kloakrottebekæmpelse, og derudover så er der sådan en mulighed for, at man selv kan gøre forskellige tiltag. Vi tager på tilsyn på byggepladser. Vi har 4 eller 5 punkter i den nuværende. Så det handler om sikring af byggepladser. Vi har også kigget på muligheden for at sikre kolonihæver, fordi kolonihæver er ikke nødvendigvis et fast murstenshus. Der er masser af anmeldelser af rotter i kolonihæverområder, hvor vi kan se, at det kunne de faktisk godt have forebygget sig ud af.
2: Ja.
1: Så det er ikke sådan, at vi endnu har været ude og slå folk i hovedet med det, men vi har i hvert fald set på muligheden for vejledning i forhold til sikring af kolonihæver.
2: Og så er der fødevarevirksomheder?
1: Så er der fødevarevirksomheder. Ja. Der er jo et stort problem, hvis der kommer mus eller rotter på en fødevarevirksomhed.
0: Mm. Så bliver de jo lukket omgående.
1: Jeg nævnte de her sygdomme. Der skal ikke forefindes rotter og mus på fødevarevirksomheder. De bliver lukket øjeblikket.
0: Ja.
1: Det er ikke os, der tager ud og tjekker dem. Det gør Fødevarestyrelsen. De skal så til gengæld orientere os, hvis de ser rotter på fødevarevirksomheder. Ikke mus, fordi det har vi ikke pligt til at bekæmpe. Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter, men ikke mus. Og tilsvarende, hvis vi ser rotter på en fødevarevirksomhed i vores bekæmpelse, så har vi pligt til at anmelde direkte til Fødevarestyrelsen, så de kan rykke ud med det samme.
0: Det er også meget betryggende.
1: Ja, og det er ikke et problem. Altså, nogle gange kommer vi ud til virksomheder, hvor det er øjensynligt, at der er rotter, fordi der er rotteskvinder på gulvet i større stil. Og det burde de selvfølgelig have set. Men lad nu tvivlen komme dem til gode.
2: Ja.
1: Det skal nok komme os fra øre på et tidspunkt, og så skal vi nok til at sætte. Så bliver virksomheden lukket, til der er sporfrit i x antal timer og døgn. Ja. Det aftaler vi med Fødevarestyrelsen, hvor lang tid der skal gå, før der er sporfrit, og så er der styr på det.
2: Ja.
1: Jeg har ikke kendskab til nogen, der er blevet syge af rotter i Rødovre Kommune fra fødevarer, men selvfølgelig kan det ske. Altså kommer man i kontakt med der, hvor rotterne har løbet, for eksempel på køkkenbord, hvis man ikke har opdaget, at man har rotter, man går ud og smører sig leverpostejmad på det køkkenbord, hvor den er pilet henad få timer før, så har den efterladt sig et spor af nogle bakterier, og så kan man selvfølgelig blive syg af det. Vi havde et ægtepar for en del år siden, der blev flyttet ud af deres bolig. Et ældre ægtepar, de havde diarré begge to, og havde haft det i længere tid. Vi fandt ud af, at der var rotter, og vi gætter på, at de har fået diarré, de her stakkels mennesker, af at have berøring med rotterne.
2: Ja.
0: Ja, det er jo ubehageligt i sig selv at have det, men tanken om, at det er på grund af rotter, den er jo ufidelig.
1: Ja,
2: det er ikke så godt.
0: Nej.
2: Og vi må vel også sige, at mange af de forretninger, vi handler i, supermarkederne, jamen, som kunder går vi ind ad døren og tager de ting, vi skal, og så smutter vi igen, ikke? Men om bagved, der er jo lagerfaciliteter, og der er masser af affald, som de skal passe godt på.
1: Alle større fødevarevirksomheder har næsten altid en sikringsordning, det vil sige en ordning med et privat skadedyrsfirma, som har gjort, hvad de kunne for at fortælle virksomheden om, hvordan de sikrer mod, at der ikke kommer rotter i. Jeg kan sige, det affald, der er kommet ud, kan tiltrække rotterne. Det er ikke sådan, så rotterne af den årsag kommer ind i de fødevarer, der skal i forretningen igen. Så vi skal undgå, at de kommer i de nye fødevarer.
2: Mm-hmm.
1: Og det vil sige, at alle supermarkeder, de ved godt, at de skal holde dørene lukket så vidt muligt. Selvfølgelig under vareleverancer, der kan man ikke rigtig undgå, at der er andet, der er åbent. Men altså, så vidt muligt, så er de jo lukket ned. Så er der typisk sat foderdepoter op. I gamle dage ville der være permanent gift i, det må man ikke mere. Men man kan sætte foderdepoter op, og så vil sikringsfirmaet tage ud og undersøge, om der er
2: spor. Og så kan de se, om der er spor af eller rotter, der er knævet lidt i.
1: Ja, og så kan de sætte gift i, hvis der så viser sig at være rotter.
2: Ja.
1: Og så har de så typisk også en tilkaldeordning, så hvis der bliver opdaget rotter, så rykker de selvfølgelig hurtigt. Ja.
2: Der var en gang, hvor I havde hunde.
1: Det har vi stadigvæk. Det har været i Rødovre Kommune, siden jeg startede.
2: De sødeste hunde.
1: Har
2: vi
1: haft mulighed for at tilkalde en hund, eller også har der været det?
3: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

Og med denne optakt, så er vi i gang med programmet, som kaldes Det er Dansk. Og I lytter jo til Rødovre-kanalen på 105,9 MHz. Og her i studiet, ja, der er det Ulf Taube, der passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder her og bestyrer playlisten. Og programmet, det er dansk, ja, det hedder det jo, fordi vi spiller overvejende dansksproget musik, overvejende sådan i dansktop-genren, også med en forkærlighed for sådan lidt af det gode gamle, som vi siger. Og i dag, det er heller ikke nogen undtagelse fra det, og vi har rystet posen lidt og prøvet at finde lidt af hvert, og det vi skal starte med, det er gruppen, der hedder Blyfri 95. Det har nu ikke så meget med benzin at gøre, men der er et godt drive i deres musik. Og ja, forsangeren her, det er jo ham, der godt kan lyde lidt ligesom Bamse. Og vi skal høre tre numre med hånden på hjertet, dig og mig, og hverdagssangen.

Ja, som det blev nævnt, så er det jo her Blyfri 95, vi lytter til. Og som jeg også lovede, så skulle der komme tre numre med dem, og det gør der også, fordi vi mangler lige at høre hverdagssangen.

Og da vi jo spiller en masse danstop i det her program, ja, så er det også svært at komme udenom at spille Kim og Hallo. Og det vil vi da heller ikke. Vi skal høre tre numre med Kim og Hallo. Mona Lisa, og så den med den lille fregnede Louise. Og jeg ringer på fredag.

Ja, tak til Kim og hallo. Nu kommer vi til et band her, og de har jo om nogen været med hele vejen, faktisk tilbage fra, da Danstoppen startede i radioen sidst i 60'erne. Så dem kan man vel med rette kalde nogle af de gode gamle. Det er Bjørn og Okay, og også her skal vi lige høre en tre numre, og her lægger de ud med Du forsvandt som en vind.

Ja, det er jo Bjørn og okay, vi stadigvæk lytter til, og det nummer, vi hørte her, det var Hello Josephine. Og ja, vi skal jo selvfølgelig lige høre en mere med dem, og det bliver den, der hedder Sommerfuglen fra Rhodos.

Det var sommerfuglen fra Roders med Bjørn og OK. Og nu har vi jo været inde på det her med dansstop og med forkærlighed for det nostalgiske. Men nu springer vi lidt i det, fordi nu skal vi lige høre en sangerinde med en helt anden stil og en helt anden genre. Og vi skal høre Laura Møbjerg Eide, også kaldet Laura Mo. Det er hendes kunstnernavn. Og der skal vi høre en sang fra hende, der hedder Det Eneste Sange.

Ja, det var lige sangen her fra Laura Mo. Vi fortsætter med en anden kvinde, og vi skal høre Maj-Britt Adelvig, og hun har kunstnernavnet Maj-Britt Post, og efter sigende skyldes det jo, at hun har været postbud igennem mange år, men har slået sig på musikken, og hun lægger ud i sin afdeling med Du gav mig et håb.

Som sagt, det her, det var Maj-Britt Post, og der hørte vi tre numre. Du gav mig et håb, en tur til stranden, og her til sidst, For evig ung. Nu skal vi høre en herre her, der hedder John, og han har et band, det er Dear John, og tog toget til Paris.

Forestil dig os sammen. Gå i en sort-hvid by, hvor regn siler ned. Forestil dig os på en bro, stående paraplyen i Europas sted. Spørgsmålet er, hvorhen

tak her til bandet Dear John, som vi lige nåede at høre også med sangen Forestil dig os. Det er nogle nyere sange. Og nu dykker vi så igen lidt ned i nostalgien, og vi skal tilbage til start 80'erne, hvor vi skal høre Eva Madsen, og det var jo hende med Kolonihavehuset i sin tid, og det var jo også hende, der havde en stor succes at tage rundt og optræde med Clausen og Petersen. Og her skal vi lige høre sangen Tryk på knappen, Kurt.

Ja, her er vi desværre nødt til at fade i den her smukke sang Endnu en nat med Eva Madsen. Tiden er gået, og Ulf Taube fra Teknikken og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med her til programmet Det er dansk, og på gensyn, havde jeg nær sagt, på genhør i næste uge.

0: godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på lokalradioen Rødovre-kanalen. Vi skal i gang med taletimen, og i dag er vores gæst Jan Kongebro. Velkommen til, Jan.
3: Tak.
2: Og vi er René Larsen ved teknikken, Rosa Frid, og jeg, Ole Mathiasen. Vi er studieværterne, der stiller spørgsmål og lytter. Og i dag, der er udgangspunktet trafikken i Rødovre. Måske når vi også andre tekniske spørgsmål, der berører fællesskabet i Rødovre. Og hvis man kort skal præsentere dig, Jan, så er du viceborgmester, ja, i Rødovre. Du har 20 års erfaring fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
3: Det er korrekt.
2: Du er formand for teknik- og miljøudvalget. Og så har du en fortid som faglig konsulent og aftenskoleleder og formand for en boldklub.
3: Også det er.
2: Ja, men det er altså busserne, vi skal tale om. Og hvis vi tager udgangspunkt i den der linje 19, som er kommet som erstatning for 9A, så virker det som om, at der har været problemer lige fra starten. Linje 19 kom ikke til tiden. En del blev aflyst. Folk stod og ventede og ventede. Og så skete der det, at klagerne endte hos borgmesteren, der henvendte sig til Movia. Og Movia siger, at vi vil holde øje med linje 19, og det skal nok blive meget bedre. Senere viste det sig, at selskabet også brugte nedslidte busser. Og de kom i fjernsynet. Og jeg har et klip her, eller jeg har fået skrevet noget ned, ikke? Du må godt køre med en rød lampe. Så kører videre og lyder meldingen i en bestemt tone fra buscentralen til en af buschaufførerne, der er stoppet og har ringet. Nej, der står i min manual, at jeg skal stoppe omgående på et sikkert sted. Nej, siger de fra centralen, du kører bare videre. Og sådan har TV2 Kosmopol haft skrevet de 57 lydoptagelser med chauffører, som har klaget over forholdene. Og den stakkels dame på centralen, hun siger, jeg har ikke flere busser, der kan køre, for alle sammen kører med rød motorlampe. Jeg har 5 busser, der kører med rød motorlampe. Så hvad skal jeg gøre? Vi kan ikke gøre noget. Så det er jo en forfærdelig situation, de har været i. Men det smitter os også af på Rødovre Borgers busbetjening. Hvordan er det helt taget opstået, at den gode linje 9A pludselig bliver til en linje 19?
3: Jamen, der er flere forhold, der gør sig gældende. Movia kigger jo hele tiden på selve busdriften, jo. Og det er klart, når man laver eksempelvis letbanen, metroerne ind i København, så bliver busdriften omlagt. Og det gør den jo ud fra det passagertal, man jo kan se på de forskellige stoppesteder osv., og det kan der være rigtig meget god mening i.
2: Ja.
3: Det har jo selvfølgelig den konsekvens, at vi synes alle sammen, det er noget skidt, hvis den bliver flyttet jo fra lige, hvor vi bor jo, over til noget andet.
2: Ja.
3: Men om man må sige, vi skal jo også betale for driften af det.
2: Mm-hmm.
3: Og vi er jo en del af Movia, som driver hele busdriften i, ja, på, ja, det meste af landet, men i hvert fald her i hovedstadsområdet jo.
2: Ja.
3: Det betyder jo, at hvis man har eksempelvis en buslinje, der starter ind i København og kører igennem Rødovre til Glostrup, i Hvidovre måske også, jamen så er der 4 kommuner, der skal betale for driften af det.
2: Ja.
3: Og når Københavns Kommune anlægger deres metrosystem, så siger de, at vi har ikke brug for bussen mere. Det er jo største bidragsyder til de her busser.
2: Ja, det kunne jeg forestille mig.
3: Så siger de, at vi skal ikke have den mere. Nu må I selv klare jer. Og det vil sige, så ryger regningen over på 3 andre kommuner, og det er rigtig dyrt.
2: Hvad vil du tro? Hvad betaler vi her i Rødovre til kollektiv drift?
3: Oha, jeg har ikke engang, men det er jo et 2-cifret millionbeløb, vi bruger på det jo. Jeg har ikke det præcise tal, men det er oppe i den størrelsesorden der. Det er ganske mange penge.
2: Mm-hmm.
3: Og vi har jo ikke nogen interesse i, at der ikke kører busser i Rødovre, fordi det skal der jo, fordi vi satser på den kollektiv trafik. Vi skal jo have bilerne væk jo i det størst mulige omfang jo. Så derfor vil vi jo gerne have en god, solid busdrift jo. Og så har vi ikke behov for at have en situation som linje 19. Det man kan sige, at linje 19 drives jo af det selskab, der hedder YouMove. Det er faktisk landets største transportør. De har over 2.000 ansatte og 700 busser. Så det er jo ganske stort jo.
2: Ja.
3: Men det der sker er jo, at kontrakterne skal fornyes.
2: Mm-hmm.
3: Sådan som jeg i hvert fald har forstået det. Og det skal over på eldrift.
2: Ja.
3: Og så kender vi jo alle sammen det her. Når vi alligevel ikke kan bruge busserne mere, de går i stykker, så kan vi måske også lige se, om vi kan trække den i ørerne. Og så kommer alle de her situationer. Jeg skal ikke forholde mig til alt det tekniske og sikkerhedsmæssige. Jeg har et langt skriv fra YouMove og Movia om det, hvordan man retter op på det. Men det er jo klart, at vores borgere kan jo ikke være tjent med, at bussen ikke kommer, fordi den er i stykker eller et eller andet. Altså, den går ikke.
2: Nej.
3: Og efter der er blevet klaget rigtig meget diverse steder her, tog vores borgmester på Jensen jo kontakt til Movia. For vi kan jo ikke tage kontakt til entreprenøren, jo. Det ligger jo ude af vores hænder. Men hun tog kontakt til dem og sagde, at det her det går simpelthen ikke. Mm. Vi betaler for en vare, og der skal leveres på den vare. Og med TV2 Kosmopol bag ved os, så blev der virkelig sat brand i gaden her. Og der har været holdt en lang række møder. Driften er blevet bedre, og det der ligger i den aftale med Movia er, at man har et ekstern virksomhed til at komme og sikkerhedstjekke alle de her busser. Uanmeldt kommer man ud på garageanlæggene, tjekker af, at de er driftklar og så videre, så man ikke kommer i samme situation igen her. Men det er jo bare en rigtig møguheldig sag, jo.
2: Ja.
1: Det er i allerhøjeste grad, for hvis de kører med røde lamper, hvad fanden skal der så være røde lamper for?
3: Ja, men jeg er helt enig, altså. Det er klart, hvis der er en lampe lyses, så fortæller den jo et eller andet, jo, og så skal man selvfølgelig forholde sig til det.
2: Ja.
3: Og så skal man jo ikke sidde som spareløsning inde hos en driftoperatør og bare sige, at det er fuldstændig ligegyldigt.
2: Ja. Du har min tilladelse.
3: Ja, det tror jeg, passagererne er ligeglade med. Ikke?
1: Ja, det synes jeg også.
2: Ja.
1: Det var så ulogisk, synes man så.
3: Jamen, jeg hørte jamen selv nogle af klippene jo i nyhederne. Det er jo helt grotesk at sidde og høre på, at man kan som driftleder sidde og sige, bare køre videre. Ikke?
1: Du har min tilladelse.
3: Du har min tilladelse, ja.
1: Jeg tror, vi alle sammen blev chokeret.
3: Ja, det går slet ikke. Altså. Det er
2: et af argumenterne, før det brød løs med TV2 Movia, det var, at selskabet beklagede sig over, at der var for meget vejarbejde rundt omkring, så derfor blev de forsinket. Og i min verden, det forstår jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at man bliver forsinket, men så skulle den næste bus jo blive lige så meget forsinket, så på den måde skulle man have en sikker drift alligevel.
3: Altså jeg vil sige, busdrift i det hele taget, er der jo rigtig, rigtig mange følelser i. Det er næsten, at jeg holder rigtig mange borgermøder om lokalplaner og det der og hin og så videre her. Men hver gang, at busserne skal omlægges, og vi skal indkalde til borgermøde, så har man næsten ondt i maven, fordi der er så mange følelser i det. Men det er jo klart, i og med, at vi jo eksempelvis i Rødovre udbygger fjernvarmenettet, så vil der være et hav opgravning af alle vejene. Jeg selv kommer af Rødovrevej nu her, hvor du skal sidde og vente, jeg ved ikke, hvor længe på, og så er du tvivl om, du må køre op ad vejen, og så viser den, at den var lukket, så skal du bakke igen og komme ud. Og det er klart, sådan nogle ting kan jo være med til at forsinke busdriften, jo.
1: Ja.
3: Og det er klart, så kan der måske også komme to busser lige i halen af hinanden.
2: Ja, det kalder
3: det. Det ser vi jo så også med den gamle 9A og alt det her.
2: Ja.
1: Jamen det ser man også over på Rødovre Park, hvor der kan jo godt komme 3-7A lige efter hinanden.
3: Præcis. Ikke? Ja, lige præcis. Ikke?
1: Ja. Men det hænger jo ikke sammen.
2: Det hænger ikke sammen.
3: Men det, det er jo heller ikke en hindring. Vi belaster hverken Movia eller deres entreprenører, jo, fordi det er klart, at graver vi vejen op, vi jo...
2: Det kan man ikke belaste.
3: Nej, det synes jeg ikke, man kan.
2: For,
3: men altså, vi kan ikke leve med, at man ikke stiller materiel til rådighed, der ikke fungerer. Nej. Det går ikke.
1: Nej.
2: Men det er blevet bedre?
3: Det er blevet bedre, ja.
2: Ja.
3: Der er lagt en hel del restriktioner ind, eller aftaler ind, mellem Movia og det YouMove, som kører. De to buslinjer her, som er højaktuelle, eller brandvarme, om man så kan sige. Og det er jævnlige kontrol, uanmeldte kontroller, udover det, man har været igennem samtlige deres busser, her, der betjener også i hovedstadsområdet, for at tjekke, om det er i orden her. Og så som sagt, så kører man simpelthen ud med et eksternt firma og kontrollerer
2: at
3: busserne
2: de
3: er i orden til drift, og det er driftklare. Ja.
2: Og du siger, det er ikke fordi YouMove er sådan et lille firma, som ikke har råd til noget, det er et af de største.
3: Det er landets største private entreprenør eller busoperatører.
1: Må de ikke selv have nogen, der konstaterer, om de kunne køre de busser?
2: Jo,
3: det har man jo også, og jeg skal ikke skrive noget i skolen, men altså, snakken går jo på, at når man er ved at skal afvikle jo for at overgå til eldrift på busserne, og de måske ikke engang har fået den del af kontrakten, så er interesse, det ser man på andre områder også, jo, så er interesse måske ikke så stor for at have tip-top materiel. Det er en påstand, men...
2: Men det må du godt sige her.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det er, hvad vi alle sammen mistænker.
3: Ja, det er jo det, ikke?
2: Så må de komme efter, det er det. Ja. Hvis vi tager den anden bus, eller vi har flere busser, der kører gennem Rødovre 200S, der også kører pænt igennem, så er der 7A.
3: Ja.
2: Og der blev driften ændret fra 7-minutters drift til 10-minutters drift. Og der er så en borger, der skriver til os, hvis jeg kan finde det. Det er Thomas Bosgaard, der siger her, spørg lige, om man ikke kan få 7A ført videre til, det er noget andet, ført videre til Irma, fra Irma-byen til Brøndby Østerstation, så man nemmere og hurtigere kan komme ind til byen og omvendt. Det gælder for os, der bor i Karlsruhe, området og Irma-byen. Der er altid rigtig mange mennesker, der eventuelt vil kunne spare sin bil nummer 2, måske endda et nummer væk. Totalt win-win. Og det har han vel i og for sig rigtigt i. Men der kommer vi så ind i, at det er lige pludselig Brøndby Kommune, der skal betale for det.
3: Det er jo den udfordring, der ligger jo. Altså ja. Det, vi kan synes, der er godt i Rødovre, og hvis vi skal have folk over til Brøndby, så skal Brøndby være med til at betale for, at den kører igennem deres kommune.
2: Ja.
3: Og hvis ikke de har en interesse i det, jamen, så skal Rødovre betale det selv jo. Så skal vores egen borger betale for driften af den linje.
2: Ja.
3: Og det bliver hamrende dyrt.
2: Ja.
3: Og når den anden linje blev ændret fra 7 til 10 minutters drift, er det samme, fordi Københavns Kommune sagde, jamen vi har ikke brug for den,
2: nej,
3: at den kører i det samme omfang. Ja. Vi har heller ikke brug for, at vi er ligeglade, at den kører til Rødovrehallen. At vi betaler til Dammersøen, og så kan den vende dernede og køre tilbage igen. Og så skal vi jo prøve at forhandle med Københavns Kommune, jo, som godt nok har mange penge og lægger rigtig mange penge i busdriften, og prøve at overbevise mig om, at tingene hænger jo sammen. Vores borgere arbejder i København, og der er også København, der skal til Rødovre. Og så fik vi den så opretholdt på, i stedet for
2: på 10 minutter.
3: Ja, på 10 minutter,
2: ja. Så det er til at leve med.
3: Ja.
2: Men om aftenen, der kommer den sjældnere.
3: Ja, men den bliver jo lagt om, så den kommer til at køre ned til den nye letbanestation, Rødovre Nord.
2: Ja.
3: Og det gør vores servicebus jo også, så vi kan betjene vores borgere der. Der er jo rigtig mange, der gerne eller har brug for det i hvert fald, til at komme til vores hospitaler, Herlev Hospital, Glostrup Hospital.
2: Og det skulle ske allerede i år, ikke?
3: Ja, for så kommer man så til at køre ud til letbanestationen, hvor du kan tage toget.
2: Ja.
3: Eller letbanen ud til...
1: Rødovre Nord, sagde du, hvor ligger
3: det? Ja, det er ude ved Slottsansvej.
1: Okay, ja.
3: Der bliver de jo næsten færdige med anlæg. De er faktisk færdige derude jo, med stationen og stationen.
1: Om jeg havde lige glemt, hvor den lå her, så det er der sikkert også nogle lytter, der har.
3: Ja. Der var først så i øvrigt, kan jeg sige, et forslag fra Movia om, at der var den grund til, at den kørte derud, fordi så mange passagerer var der ikke. Den har vi så måtte betale ekstra for at få ført derud.
1: Ja, der er jo en grund til, at den ligger der.
3: Præcis. Ja, lige præcis.
2: Og hvis der ikke kører nogen bus derude, så kommer der slet ikke.
3: Nej, og så har vi bilerne tilbage igen i billedet, og det er det, vi gerne vil undgå.
2: Jamen, det er det.
1: Ja. Så er der natbetjening.
2: Ja, har jeg ret i, at natbetjeningen stopper klokken 1?
3: Ja.
2: Så hvis man bor i Islev,
3: ja, det gør den jo.
2: Og har været på Damhuskronen og skal hjem, så må man gå.
3: Det gør den i hvert fald i forhold til letbanestationen, fordi letbanen stopper jo der ved midnatstid eller klokken 1.
2: Ja.
3: Og der lukker busdriften også ned. Jeg er ikke sikker på,

0: en historie, som kan dukke op igen.
1: Ja, altså, hvor det kan det meget vel.
0: Politiker bliver nødt til at forholde dig til det igen og igen. Og
1: jeg sidder til møde i morgen igen med Movia omkring den fremtidige busdrift også. Ja. Også her. Skal vi så se, hvad der kommer af oplæg fra dem. Jo. Ja.
2: Det ved du ikke på forhånd?
1: Nej, det kender det ikke på forhånd.
0: Nej. Så jeg på vej herhen 848A.
2: Og ja, den det er
0: servicebussen. Den er jeg jo glad for, vi har i Rødovre. Nu er der noget med, man skal betale for det.
1: Det er rigtigt.
0: Et mindre beløb.
1: Ja.
0: Men jeg hører mange pæne ting om, at chaufførerne er venlige over for alle, der kører der, hvis man har
2: rollator
0: med, ja, så bliver man hjulpet ind og så videre. Ja. Den giver så god tid.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja, det er også meningen. Altså meningen er, at det skal betjene vores borger, for den kører kun i Rødovre jo.
2: Mm-hmm.
1: Og vi har jo kigget på forskellige muligheder. Nu er økonomien så, det er jo ikke statskassen det her, vi har jo ikke så stort et rådrum, som finansministeren har.
0: Nej.
1: Så vi skal jo have økonomien til at hænge sammen, og derfor har vi desværre været nødt til at lægge en mindre betaling på. Jo, men vi har faktisk også kigget på...
2: Hvor meget er det?
1: Betale? Jeg kan ikke huske beløbet. Det må jeg indrømme, det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi har faktisk også kigget på at fordoble den, så den lå og køre de sløjfer i stedet for, så du havde ofte afgange
0: hjemme
1: og så videre. Ikke?
0: Ja.
1: Men altså, det er jo en ren Rødovre udgift.
0: Men som borger, der skal du bare betale
1: ja.
0: Det, du ellers giver, når du skal ud og køre med bus.
1: Ja, jeg kan ikke huske beløbet. Ja.
0: Så det er jo et mindre beløb i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja.
2: Så er der aftalt med busdrivet mellem kommunerne. Kan det ikke være svært at få det til at hænge sammen?
1: Meget svært. Meget svært. Altså, jeg har deltaget i rigtig, rigtig mange møder med Movia og alle omegnskommunerne, og eksempelvis for at springe væk fra Rødovre, har Herlevs daværende borgmester jo været stiktosset over at skulle betale for busdriften, for folk kommer jo ind fra København, drøner lige igennem Herlev for at skal på arbejde i Ballerup. Der er faktisk ingen afstigninger eller påstigninger i Herlev på de busruter der. Men han skal betale for busdriften, og det kan jeg da ikke forsvare over for mine borgere.
0: Nej, det
1: kan man jo have, det synspunkt jo. Men omvendt det hedder det jo kollektivtrafik, så vi bidrager jo i fællesskab til driften.
2: Der må der også være nogen, der stiger af, der bor der mennesker.
1: Ja, men altså langt hovedparten, det er jo folk, der skal ud til Ballerup derude, til erhvervskvarteret derude, ikke, der kommer ind fra København.
2: Der må også være nogen, der stiger af ved Ejby for eksempel.
1: Jo, men altså... Vi har det jo samme. Der er jo masser af rødoverborgere, der pendler direkte ind til byen, ikke? Eller måske videre ud.
0: Mm-hmm.
1: Og der er vi jo nødt til at bidrage til de andre kommuner også, jo, for at sige,
2: jamen selvfølgelig... Det hænger det jo ikke sammen.
1: Nej, lige præcis, ikke? Men det er en svær diskussion at tage, fordi folk synes jo bare, at den skal bare køre Rødovre hele tiden, når vi har brug for den. Og det vil vi også mægtigt gerne, men det koster bare rigtig mange penge.
0: Det koster knapper.
1: Rigtig mange penge,
0: ja. Det er dyrt, ja. Ja. Er der noget, vi skal tale om med busserne, før vi... går videre?
2: Nej, jeg tror, vi har været rundt om det hele.
0: Hvad siger du, Jan?
1: Så vender vi da tilbage, hvis der er.
0: Ja, vi vender da bare tilbage. Ja.
1: Altså, det er jo en konstant udfordring i takt med, at tingene kommer op. Nu kommer der jo flere metroringer, eller i hvert fald yderligere metroringer i København. Ikke?
0: Ja.
1: Letbanen bliver sat i drift nu her fra Rødovre til Ishøj. Og så begynder man jo igen at kigge på, hvordan er påstigningsmønstre på de forskellige stoppesteder osv. Ja. Man har jo fuldstændig optælling på hver eneste stoppested.
0: Det bliver spændende.
1: Det bliver meget, meget spændende.
0: Spændende, ja.
1: Altså, det vi ønsker er jo selvfølgelig bare at have så optimal en drift for vores borgere, så man kan komme til og fra arbejde, hospital eller familie eller hvad man nu skal. Mm-hmm.
2: Men der har jo været mange trafikproblemer med det letbane der.
1: Ja, altså, der har i hvert fald været i Herlev og i Lyngby, fordi uden at jeg skal gøre mig til teknik, så ved jeg i hvert fald, at i Herlev havde man jo problemer med motorvejsbroerne, fordi der var simpelthen ikke funderet stærkt nok dernede, og derfor... Mm-hmm. Skulle den jo have været indviet den 1. november sidste år. Det blev den faktisk også i Rødovre til en ultrakort køretur. Den officielle indvielse der. Den kører stort set kun ud af garage og lægger så tilbage igen.
0: Ja.
1: Og så kommer den så i 26, tror jeg, man er færdig med resten. Men det har været nogle kæmpe udfordringer.
0: Ja.
2: Det har det været, fordi så har de flyttet den over den ene side på trafikken. Næste gang man kom, så var det den anden. Og jeg kører i elskuter. Og kantstenene var ikke lavet til det, så samtidig så jeg måtte køre en kilometer længere end ud for at vende, fordi de har glemt at lave en lille nedkørsel, man kunne køre ned og køre cykelstien. Ikke? Jeg opgav at køre over på igen Glostrup Hospital, fordi jeg kunne simpelthen ikke komme på over.
1: Ja. Altså, det er jo det, når man har så stort et anlægsarbejde, så er der jo rigtig mange ting, der skal laves. For det er jo ikke bare at lægge nogle skinner oven på et stykke asfalt. Jo.
2: Nej.
1: Der skal jo flyttes fjernvarmrør, vandrør, elforsyning osv. Og det er jo et kæmpe arbejde. Jo.
0: Ja.
1: Og så derefter kan man først begynde at lave selve det projekt, som skal,

0: faktisk at hedde letbane til sidst, jo ikke? Tro mig, jeg kører der hver dag i hele det område. Ja. Jeg har været også været
1: sådan. Du kender turen.
0: Udfordringerne ikke.
1: Ja. Ja.
2: Fordi jeg opgav at køre på elskuter til Glostrup. Ja, jeg tog Falk igen.
1: Mm-hmm.
2: Og det er da også nemmere for mig, men på den anden side, så skal man sidde og vente, og hvis man kan selv, så vil man gerne selv.
0: Selvfølgelig.
2: Men det var håbløst.
0: Ja, ja. Men altså, vi har set masser af også biler, der har kørt ind over skinner, og ind på skinnelæge med banen, fordi de har simpelthen været i tvivl om, hvor de skulle hen af.
2: For den ene dag,
0: over natten.
2: Over natten, det ville vil sige, man kunne, den ene dag kunne man køre derover, og så når man kommer næste gang, så tænker man, det her, man skal dreje. Ja, det skulle man så ikke, for så var der pludselig stop.
0: Ja, præcis.
1: Ja, det, det bliver jo spændende, når det kommer til at virke, om vi...
2: Det bliver dejligt, når det kommer til at virke.
1: Jeg tror, det bliver dejligt, men også om vi kan undgå trafikuheld, ligesom man har haft.
0: Ja, det tror jeg er helt afgjort. Altså, nu kan man se, at Herlev er stort set færdig også nu.
1: Det kommer til at koste.
0: Det er i gang med at asfaltere derude. Så.
1: Ja. Vi har jo kunnet mærke det her i Rødovre på, at når folk ikke kunne bruge Ringvejen, så kørte de andre veje. Så tog de Slotsherrensvej og Jyllingevej, og så kørte de ned ad Tårnvej.
0: Ja.
1: Måske også Rødovrevej.
0: Ja.
1: Men specielt Tårnvej har været meget belastet og er blevet meget slidt. Hvad med vedligehold af vejene? Det er et emne, I har haft op i det udvalg, du er formand for i kommunen.
0: Det er rigtigt, ja. Altså årene set, så kan jeg sige, at vi har jo de fire gennemskærende veje.
1: Ja.
0: Slotsherrensvej og Jyllingvej, og dem er vi for så vidt færdige med jo, med ny støjsvær asfalt og så videre her. Så er der Roskildevej, som ligger med i budgetterne. Og så er der Tårnvej, men det er fordi, vi har ventet på det, der hedder en BRT-løsning, den her Bus Rapid Traffic, en lynbus, der kan køre igennem i eget tracé.
1: Ja.
0: Og der er kommet mange forskellige udspil.
1: Hvor kommer den bus?
0: Jamen, den kommer ud fra Gladsaxe Trafikplads,
1: og
0: så skal den jo køre helt ud til Avedøre.
1: Ja.
0: Og det er jo klart, der hvor du har de store brede veje, Avedøre Havnevej og så videre, der er ikke de helt store udfordringer, men der er der i Rødovre, og det vi satte som betingelse var, at vi ville have to kørespor i hver retning, i hvert fald fra Jyllingvej og så op til Roskildevej, fordi det er der, vi er mest belastet på Tårnvej.
2: Ja.
0: Der viser nogle undersøgelser, det kan nok ikke helt lade sig gøre, uden at man begynder at ekspropriere.
1: Så den har ikke bredden, simpelthen?
0: Den har simpelthen ikke bredden, nej.
2: Nej, så skal vi tage cykelstien, og det duer jo ikke. Der skal være plads til
1: cyklen. Eller fortorvet.
0: Der er i hvert fald også, fordi der skal være anlægs stationer jo. Rødovre Centrum bliver en af dem. Rødovre Station vil få sådan en tracé også til sådan en bus, og det kræver altså meget fysisk plads for, at man kan få det til at gå op i en højere enhed. Så er der jo udfordringer op igennem Islev Husvej, for den er jo slet ikke bred nok jo.
1: Mm-hmm.
0: Og den skal køre Frederikssundsvej, hvor der heller ikke er plads nok, så det er virkelig en stor kabale, de er ved at anlægge. Det har jo gjort jo, at vi ville ikke gå i gang med Tårnvej og renovere den, når vi ikke vidste, om der kom, og man skulle grave det hele op 14 dage efter. Jo,
2: det har man ikke.
0: Det ville ikke give meget mening, nej, præcis.
1: Men risikerer du ikke, at Tårnvej bliver slidt ned? Asfalten
0: jo,
1: slidt
0: jo. Ned? Altså, vi har jo repareret noget af det. Det store kryds over Parkvej, Tårnvej blev repareret, og sådan må vi tage det hen ad vejen. Så har vi jo alle vinterskaderne, som vi jo også har lavet på Tårnvej. Men den store renovation, den kommer ikke, før vi har en endelig afklaring omkring BRT-løsningen. Så kommer Roskildevej først, og så tager vi Tårnvej.
1: Interessant.
2: Det er en svær opgave. En svær
0: budspil. Ja, men det er det jo. Og så igen, når man så snakker alle de her udfordringer, vi har haft med busdriften og så videre, fordi igen her er der jo rør og så videre, der skal flyttes, eller der skal renoveres, mens vi alligevel har vejene åben og så videre. HFOR graver ikke i jorden, og andre graver i jorden, de vil være helt alene, så vi kan stort set få asfalteret det hele her, så kommer HFOR så og skal lave deres arbejde bagefter. Og det gør det jo svært at koordinere jo.
1: Ja.
0: Vi har faktisk lige vedtaget en genopretningsplan for hele byen.
1: Ja.
0: Alle vores veje, fortog, cykelstier og kørebanerne. Og der står vi jo igen i samme udfordringer, at hvis de skal ned og lægge fjernvarme dernede, så begynder vi ikke at lave et fortov jo. Så venter vi til de er færdige, og det kan godt være, at man så også er i gang lidt længere ned ad vejen, eller på en af de andre sideveje osv. her. Så det er jo en enorm koordinering med eksterne entreprenører, plus vores egen fjernvarmeudbygning. Men nu er det sat ind, at samtlige veje er beskrevet i ABC, afhængig af hvor slidte de er, og hvor hurtigt de trænger, og kategoriseret der. Der er sat økonomi på alting, så vi kan få dem lagt i budgettet.
1: Og det er mange penge, ikke?
0: Det er ganske, ganske store beløb, ja. Men om man kan sige, i stedet for, at vi render af fedt, og vi skal også lige huske Randrup, og vi skal også lige huske Brobølvej, eller hvad det nu kan være her, så er det simpelthen kortlagt, ligesom vi har gjort med vores bygningsmasse. Ja. Samtlige veje har fået en kategori.
1: Og den plan kan lytterne gå ind og læse.
0: Den ligger på nettet her, på kommunens hjemmeside.
1: Hvis man går ind på kommunens hjemmeside, under politik og under dit teknikudvalg, ja. Så har den været på dagsordenen for en måned siden.
0: Ja, og den er faktisk lige vedtaget her i, i juni med på kommunalbestyrelsen.
1: Der kan man læse alle underbilagene. Ja. Ja. Og jeg skimmede det meget kort, men det, man havde fundet ud af, det var, at restlevetiden på vejene var temmelig god på cykelstierne. Det var 63%, ja. Og I har en målsætning, der siger, at det skal hedde 50%, men på kørebanerne 37%. Ja. Ikke så meget de gennemgående veje, men mere villavejene. Ja. Så der er nok at tage fat på.
0: Der er nok at tage fat på, og der bliver taget fat på det, men det, der har været et vigtigt redskab for os som politikere, det, fordi vi er jo ikke fagfolk, og vi kan jo ikke gå ud og se, jeg kan jo ikke finde ud af, men jeg kan godt se, hvis der er hul i asfalt, men jeg kan jo ikke se, hvor lang levetid den har. Sådan noget. Det er der nogle folk, der er væsentligt klogere, end jeg er. Og derfor vil vi bede om at få det redskab. Det gjorde vi også omkring vores bygningsmasser. For, ja, men nu skal det tag repareres, eller nej, nu er den også gået i stykker herovre på en anden vej her, og så videre. Det giver jo ikke noget samlet overblik over tingene. Det giver ikke mulighed for os for at kunne prioritere noget som helst. Jo. Det er det, vi har bedt om at få. Det er det værktøj, vi har fået nu her.
1: Hvem får man til at kigge efter?
0: Jamen, det gør vores egen teknik- og miljøforvaltning. Ja. Altså, nu er det kategoriseret her, det vil sige, at man kan simpelthen gå ud og så sige, at den her A-vej her, den skal vi faktisk tage allerede i næste måned, som eksempel. Mm-hmm. Men vi kommer faktisk også med fjernvarme om 2 måneder, så vi tager B-vejen herovre i stedet for. Men vi har hele tiden et fast schema at køre efter.
1: Det er et puslespil,
0: men vi har et fast schema at køre efter. Og det gør jo også, at vi kan gå ud og snakke med borgerne og sige, jamen tingene er jo rent faktisk fastlagt, og vi kommer ud og laver det her i år, eller til foråret her, fordi vi skal lige have lagt fjernvarmerør ned, eller skifte en valg ned. Vi er også i fuld gang med at udbygge hele elnettet i byen jo, fordi vi også får elladestander. Jeg tror, vi får omkring 800 ladepunkter i Rødovre, som kommunen jo etablerer jo, til vores elbiler. Ja. På alle offentlige parkeringspladser, så der er rigtig meget gravearbejde.
1: Og det må også være et puslespil.
0: Det er også et puslespil,
1: fordi jeg har lagt mærke til, at i starten, når man laver de her parkeringspladser, så står de jo tomme.
0: Ja.
1: Og det vil sige, os, der stadigvæk kører benzinbiler eller dieselbiler, vi siger, hvad er det for noget? Nu kan vi jo lige pludselig ikke holde her.
2: Ja. Der er ingen parkeringspladser. Ja.
0: Men altså i takt med det, vi har faktisk lige lavet en stor parkering, det kan man måske vende tilbage til senere, en stor parkeringsanalyse over hele byen jo. Der indgår de elementer også i. Altså skal man have fortrinsret, fordi man har en elbil? Altså i starten var især København, var det jo incitamentet til at skifte fra en benzin-dieselbil over til elbiler. Så gav man det her privilegier. Men i takt med, at der kommer flere og flere elbiler, så kan man sige...
1: Så lige ved at sige, at det er også benzinbiler, der skal have et
0: privilegier. Ja, det er lige før, ikke? Og det er klart, der kommer vi til at kigge på, skal der være nogle timer, hvor folk kan komme og lade deres elbiler og sådan noget, fordi det er jo ikke bare at køre hen på tankstationen, som hvis du har en benzinbil. Den skal jo holde et eller andet sted at lade. Ikke?
1: Ja. Men lad os vende tilbage til parkering om lidt.
0: Ja.
1: Du nævner selv fjernvarmen.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du så Dragør Kommune har opgivet at få fjernvarmen.
2: Jamen, for der så var,
1: du så det også, ikke? Ja. Der var jo kun 130%, som havde ønsket at få det. Ja. De beholder deres gasfyr, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan er situationen i Rødovre?
0: Ja, men situationen er jo den i Rødovre, at vi er faktisk meget godt fat i hele syd. Vi er jo fuld gang nu med nord og syd for Roskildevej. Mm. Og så har vi faktisk besluttet jo en hel udrulningsplan for Rødovre. Men vi er jo så til gengæld blevet ramt af jo en kæmpe efterregning fra vores forsyningsselskab Vex.
1: Ja.
2: Hvorfor?
0: Jamen, det er jo stigende priser på el og materialer og forskellige omkostninger. Så det er 60-cifrede millionbeløb, vi har fået i ekstraregning, som skal afvikles over 3 år.
1: Ja.
0: Ikke kun for Rødovre, fordi det er jo igen mange kommuner, der er sammen om det. Og det gør jo, at der er kun én til at betale, og det er forbrugerne.
1: Ja.
0: Det vi har gjort i kommunalbestyrelsen er, at vi har besluttet så at udsætte selve den fulde udrullingsplan, men lægger hovedrørene ud i områderne. Eksempelvis Islev kan vi tage. Så lægger vi nogle hovedrør ud der, inviterer borgeren til møder og siger, at der er interesse for, at vi begynder at lægge det ud i jeres matrikler også. Hvis ikke der er der, så venter vi med det, men så har vi hovedrøret ude.
1: Ja.
0: Den gæld skal jo så aflaves over 3 år, og så vil fjernvarmepriserne jo regulere sig igen. Men der er også rigtig mange, der siger, at det vi troede, der måske eksempelvis kostede 20.000, det er nu 50.000.
2: Ja.
0: Så sidder man jo, og det er den situation, der afgør ramt. Så har vi jo øvrigt ramt jo af nogle enorme prisstigninger på materialer og lønninger. Fordi
1: og det er svært at skaffe arbejdskraft.
0: Du kan ikke skaffe arbejdskraften. Det er jo 98 kommuner, der skal lave den samme udbygning og bruge de samme folk. Så de chakrer jo bare igennem. Så hvis jeg ikke kan få 250 hos dig, så går jeg over til Ole, så han giver mig 300 i timen.
2: Ja.
0: så er du
2: det er en ny situation.
0: Det må man sige,
2: som de gamle ikke var. Vi har oplevet arbejdsløsheden. Nu går det den modsatte vej. Nu er der ikke arbejdskraft
0: nok. Nej. Det er der ikke. Og beskæftigelsen har aldrig været højere. Jo. Så det er klart, det var en kæmpe udfordring. Men det har simpelthen gjort, at vi har valgt simpelthen at føre hovedrørene ud i de områder, vi mangler. Og så tager vi borgere med. Vi laver en meget mere håndholdt indsats, end vi har gjort tidligere.
1: Men det lyder som om, at borgeren skal betale for at få det ind på sin egen matrikel.
0: Nej, det skal de ikke.
1: Altså, jeg har hørt oprindeligt, at det betale kommunen. Det betaler fællesskabet.
0: Det gør vi stadigvæk. Man må ikke give det gratis, men man må gerne give 100% rabat på tilslutning, og det er det, vi gør.
1: Ja. Og jeg hører også, det er vel også en god løsning, hvis vi skal have fjernvarme.
0: Det er en rigtig god løsning. Altså, vi har jo to muligheder, når du laver det. Altså, tilslutningen, den er omkostningsfri. Og tidligere var det også sådan, at hvis du havde en koldletgrund, så skulle du faktisk betale efter 20 meter. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Vi har så mange koldletgrunde i Rødovre, så selvfølgelig skal det ikke det. Så det vedtog vi også, og det skulle være frit at have den ordning. Ja. Så kan man vælge at få fjernvarmen ført helt ind til huset, få sat en fjernvarmeunit op og få et serviceabonnement. Det er den ene model, og den anden model er, at man får røret ført ind og ind til på indersiden af huset, og så sørger man selv for en fjernvarmeunit, hvis man vil det.
1: Ja.
0: Og det har været mærkbart. Det har været rigtig, rigtig positivt.
1: Ja.
0: Når vi nåede op der på 50-60% tilslutning, så var der nærmest lavkage over på kontorets medarbejdere over her. I Esbely nåede vi op på langt over 90% tilslutning.
1: Det er flot.
0: Ja, og der er faktisk generelt god tilslutning til det herude. Ikke?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen fra Dragør, der lytter.
0: Det var
1: måske den løsning, de skulle have.
0: Det er jo igen en geografisk spredning, jo måske i kommunen osv., der gør det svært. Ikke?
1: Og også, hvor rig er kommunen, ikke? Hvor god har man været til at holde på sine penge?
2: Og hvor stor er kommunen,
1: Ja,
0: ja, præcis, ikke? Ja. Og hvor lange rør skal du trække, før det giver mening? Og der er jo steder, hvor man jo må se øjnene, man når nok aldrig ud med fjernvarme. Altså, jeg sidder i Vestforbrændingsbestyrelse, hvor vi har hundested med os. Der er altså ganske langt fra Vestforbrænding op til hundested. Ja. Og der kigger man selvfølgelig også på alternative løsninger, der med geometri og...
2: Du skal lige fortælle, hvem vi har i studiet for nu, halvdelen af vores time gået.
1: Ja, der er nok kommet nye lyttere til. Vi har i dag besøg af Jan Kongebro, og vi er glade for, at du er kommet. Du er formand for teknik og miljø i Rødovre, du er viceborgmester. Og vi har næsten klaret bussernes problemer.
2: Så godt som vi kan.
1: Så godt som vi kan, lige på stående fod. Ikke? Og nu er vi i gang med fjernvarmen og går videre.
2: Og vi er René i
1: teknikken. Og Rosa Fred.
2: Og Ole Mathiasen.
1: Ja.
2: Så ved folk, hvem de lytter til.
1: Det faste hold, her om tirsdagen.
2: Ja.
1: Og vi er glade for, at du lytter, kære lytter.
2: Så er der kommet noget med parkeringskontrol i Rødovre.
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Jamen, det har vi jo været opmærksom på lige fra starten i forbindelse med den udbygning, vi har haft. Vi har haft Hjemmebyen, Rødovre Port, vi er fuld gang i Midtbyen nu, og har vel nærmest, det har vi jo, hvad vil sige, stop ind for yderligere byggeri i Rødovre. Men hele tiden fulgt med, for vi vidste jo godt, at når du får så mange nye borgere, så vil der også komme biler til byen, og det vil belaste vores infrastruktur.
1: Ja.
0: Det vi har kunne se steder er, at folk har efterlyst parkeringspladser, fordi der simpelthen ikke var nok. Og det har vi sat en stor undersøgelse i gang på. Vi har kunnet konstatere, at de holdt på Korsdalsvej oppe i rabatterne og ødelagde vores grønne områder. Nede ved Rødovre Station har man brugt...
2: Henrik
0: Holt. Ja, Damhus Boulevard og holdt alle vejen, hvor man efter ganske min logik slet ikke må holde jo. Men også ødelægger vores grønne områder.
1: Men er det fordi... Der i virkeligheden er taget højde for det i de nye byggerier, at man kan parkere der.
0: Ja, det er det.
1: Men der skal man betale en afgift, månedlig afgift, ikke?
0: Ja, altså det er jo sådan,
1: ligesom inde i København.
0: Vi har jo adgang til det, der hedder motorregister som kommune, og kan se, hvor mange biler hver bolig har. Mm. Ikke firmabiler, men altså som du og jeg har. Hvis vi har to biler, kan vi se det. Har vi kun én hver, så kan vi også se det.
1: Ja.
0: Det, der har overrasket os rigtig meget, det er for eksempel i Midtbyen, op omkring Rådhuset, alt det, der bliver bygget deroppe. Der tænker jeg, at det er jo folk med penge, så de har sgu nok halvanden bil eller to biler og sådan noget. Det har faktisk vist sig, at ejerskabet hedder 0,75.
2: Nå, det vil sige,
0: der er ikke alle boliger, der har en bil.
1: Nej. Men alligevel.
0: Og alligevel så kan vi bare konstatere, at folk holder alle vejene alligevel.
1: Ja.
0: Den samlede undersøgelse viser, at vi har en lang overkapacitet af parkeringspladser. Og så kommer vi tilbage til det, du nævnte.
1: Ja.
0: Fordi i Irma-byen og alle de andre steder, der skal man købe sig en parkeringsplads i p-kælderne. Og jeg tror, prisen i øjeblikket i Hjemmebyen er op på omkring 250.000 for en parkeringsplads. plus at man så betaler hver måned til den også. Det er simpelthen bare for at købe den. Jeg har borgere i telefonen, der sagde, at de havde ikke råd. Den kostede 175.000, og nu koster den 250.000, og den er måske dyrere i dag. Men som kommune har vi ingen myndighed, vi kan ingenting gøre. Vi skal sikre, at parkeringsnormen er til stede. Vi kan sige en parkeringsplads på bolig, eller to, eller hvad man nu har lyst til. Mm-hmm. Hvis de tager penge for dem, så kan vi ingenting gøre.
1: Men I kan ikke gå ind?
0: Nej, det har vi ingen adgang til. Der er ingen lovhjælp til det overhovedet.
1: Nej. Og så er vi tilbage ved, at man taler om at kontrollere parkeringerne i Rødovre. Hvordan vil I gøre det?
0: Jamen, først og fremmest har vi fået lavet den her analyse af alle vores veje. Mm. Samtlige kommunale veje. Ikke fælles, private fællesveje, heller ikke private veje. Dem har vi ingen adgang til. Men alt, hvad der ligger i kommunens egne hænder, er blevet analyseret. Der er kigget på de udfordringer, der er. De klager, som folk har ringet om, med manglende mulighed for at kunne parkere, fremkommelighed osv. her. Og det vil sige, at der er veje, der vil blive entrættet. Der vil komme kontrol per 1. januar. Med et ekstern parkeringskontrolfirma, og det gør vi jo for simpelthen at prøve at få reguleret nogle af de her ting, fordi et er vi jo udfordret på parkeringspladser, eller for mange biler, hvad vi har, men det her, det er altså også skolevej for vores børn og så videre, og dem kan vi jo ikke have bilerne holdende, som det nu passer på listen jo, så vores børn ikke kan komme frem og tilbage fra skolen.
1: Så jeg kunne cykle i fred og ro.
0: Ja. Ja.
1: Men hvad skal de her parkeringskontrollanter gøre? Skal de opkræve afgifter?
0: Ja, det skal de. Og der tror jeg lige så godt, at man fra starten kan rette misforståelse, fordi det er ikke nogen pengemaskine. Altså, hvis Rødovre Kommune skulle drifte det her helt alene, så ville det koste os et enormt stort beløb, fordi alle pengene går direkte i statskassen. Mm. Vi har udgifterne til at administrere, vi skal have parkeringskontrollører, der skal aflønnes, vi skal have mandskab siddende, jo, der kan sidde og foreslå alle de her registreringer, behandle klager osv. her.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig, rigtig dårlig forretning. Så har vi prøvet at kigge på et samarbejde med nogle af omegnskommunerne, som også har det. Og der må bare sige, at den samme erfaring gør sig gældende her. Det er ren udgift.
1: Ja.
0: Så det vi har lavet nu, eller kommunalbestyrelsen har besluttet, det er, at vi indgår med en aftale med et parkeringskontrollør eller kontrolfirma oppe i Aalborg. Fordi de har rigtig, rigtig mange kommuner og får en større fordel, driftmæssigt i hvert fald, ved at kunne lave det den her måde. Så målet har aldrig været, at kommunen skulle tjene penge på det. Det er heller ikke målet, at folk skal have betale for at parkere ulovligt. Der laver vi en overgangsfase, hvor der bliver sat en seddel i vinduesviskeren og siger, du holder altså ulovligt her, og næste gang vi kommer, så kommer afgiften. Og så det bliver sådan en overgangsperiode. Ja. Nu bruger vi hele sommeren og efteråret på at sætte skilte op i byen. Hvor må du parkere, hvor må du ikke stoppe, og alle de her ting, okay. Så vi... kan begynde så stille og roligt at arbejde folk ind i nogle rytmer om, hvor man skal være henne og parkere.
1: Bliver det en københavnerløsning med, at man kun må holde et par timer om dagen, og så må man holde om aftenen, som det passer ind?
0: Det vil der måske være nogle steder i forbindelse med indkøbsmuligheder. Vi har jo Damersorget, hvor vi har haft møde med butikstegn dernede. Hvad siger I? Skal det være 5 timers parkering eller 2 timers parkering osv. osv. i dagtimerne? Fordi de skal jo også have et vist flow for at kunne opretholde en butik. Og det er alle de ting, vi sidder og arbejder med i øjeblikket, sådan rent teknisk i hvert fald. Der vil ikke komme differentieret parkering.
1: Man skal jo ikke længere vække til Vandløse. Der må du holde 3 timer om dagen.
0: Ja.
1: Så hvis man skal til frokost hos en god ven eller veninde der, så må det kun tage 3 timer, så skal man ud og flytte bilen. Mm.
0: Ja, men man kan jo sige... Der er vi jo kun udfordret i vores indkøbsområder, jo, eller hvor der er indkøbsmuligheder. Ja. Hvad der sker på parcelhusvejene, giver jo ikke nogen mening at lave en 3-timers parkering. Jo. Altså, det er det, folk selv gjort. Det ved jeg godt, ja. Det er slet ikke det, der er tanken.
1: Men det er ikke det, der er tanken i Rødovre.
0: Det kommer ikke til at ske, nej. Altså, det er jo sikkert, at folk kan komme ned og handle jo, for eksempelvis Damotov, eller de muligheder, der
1: selvfølgelig.
0: Er.
1: Ja.
2: Vi havde en uheldig episode over i Karlsruhe. De havde engageret et firma, der kom. Men det var jo det rene svindel, fordi så siger folk, vi holder der lige nu, eller vi har glemt vores billet op. Og da de så gik op i lejligheden, så kørte de væk, og så havde de sat en bøde i vinduet. Der var overhovedet ikke nogen fleksibilitet.
1: Ingen konduite.
2: Nej, overhovedet ikke. Nej. Og de kom kørende i taxa, så skrev de, eller ikke i taxa, i en lille bil, og så skrev de dem op, og så kørte de igen. Mm. Der var slet ikke noget med, at folk kunne snakke med dem om, altså vi er lige inde og handle, eller et eller andet, og vi vidste det ikke.
0: Mm. Jeg tror også, at boligselskabet har opsagt ordningen igen.
2: Det gjorde de ret hurtigt.
0: Ja. Men det er, at Karlsruhe er jo ikke en del af Rødovre Kommune, fordi det er privat område, jo, så det regulerer de fuldstændig selv. Det har jo mange andre steder.
2: Det fungerer jo også nu, fordi der er aldrig nogen, der holder til sjen derovre.
0: Præcis.
2: Altså, altså dem, der bor der, skal jo kunne holde dig.
0: Ja, ja.
2: Og det altså, var pladsen foran Langhuset, det var helt galt med.
1: Det var det, der var galt, ikke?
0: Ja, men det var... Damhus, det er jo også et privat område, som også er privatreguleret med parkeringskontrol. Ja. Men vi har jo beboerparkering, jo.
2: Ja.
0: Vi registrerer vores nummerplader, og vi har gæstebilletter til folk, der kommer på besøg, jo.
2: Jamen, det var det, der ikke fungerede derovre.
0: Ja.
2: Hvis folk havde glemt de her gæstebilletter, lige skulle op og hente dem, så var de blevet skrevet med dem, så var de kørt. Der var overhovedet ikke, og så blev det bare afvist, når man ringede om det.
0: Det har vi jo slinget intention. Det her handler jo ikke om at genere vores borgere. Det handler jo om at skabe en fremkommelighed på vores veje, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og skabe nogle sikre og trygge skoleveje for vores børn. Fordi
2: ja, det er det, der er det vigtigste.
0: Ja. Ja.
1: Det er spændende.
2: Ja.
1: Det er meget spændende. Cyklisternes forhold, der har I også haft en vurdering af, hvordan parkeringen skal være for cyklisterne, for eksempel nede på Rødovre station. Hvad går det ud på?
0: Jamen det er jo, fordi du får, eller der kan opstå nogle farlige situationer. Nu bliver hele stationspladsen jo omlagt.
1: Mm-hmm.
0: Der er jo også faktisk en korttidsparkeringsmulighed dernede. Den bliver fjernet, for ellers skal vi simpelthen ikke få busserne til at køre rundt i... Men hvad mange ikke ved, det er, at man kan rent faktisk parkere. Hvis du skal ind og handle, så kan man faktisk parkere gratis nede i parkeringskælderen og komme ind i sparekøbmanden dernede.
1: Nu ved lytterne, ja.
0: Det var faktisk ikke noget, jeg selv var klar over.
1: Nej.
0: Da vi så gennemgik den analyse med vores teknikere, så har folk jo ingen mulighed. Det har de rent faktisk, fordi de kan bare køre ned og handle i kælderen. Jeg tror, man kan holde der en time eller to, og så, så køre igen. Vi havde samme udfordringer omkring Rødovre Skole og forpladsen nede ved kirken dernede, om hvordan vi får skolebørnene sikkert frem og tilbage. For når bilerne skal bakke ud og ind fra en parkeringsplads og kommer i konflikt med en cykelsti, så har vi en udfordring. En rigtig, rigtig stor udfordring. Og det gør jo, at forældrene siger, jamen, så skal mit barn ikke cykle den vej her. Og det er det, vi hele tiden undgår ved at prøve at se, hvordan kan vi lave vejforløbene?
1: Mm-hmm.
0: Hvordan kan vi lave eksempelvis stationforpladsen for cyklisterne udenom trafikken, så de kan komme sikkert frem og tilbage. Det er meget, det er meget, meget vigtigt, det arbejde, vi laver her.
1: Ja.
2: Jo, hvis de holder over ved kirken og skal over på skolen, så skal de jo over Rødovrevej.
0: Ja, de skal over Rødovrevej. Der har vi så fodgængerfelter og så videre, ikke? Så de kan komme trygt over. Ikke?
2: Men det skal jo respekteres, men både af bilister og cyklister og
0: der har vi nok meget at lære alle sammen, jo, hvad det angår, så passe på hinanden.
2: Hvorfor skal børnene også køres lige hen til skolen alle sammen og smide sig lige foran?
0: Ja.
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Ja.
0: Det er jo den der med hønen og æggen. Hvis forældrene synes, at det er for farligt, så kører de dem i skole, og uanset hvad vi gør, så kan vi jo ikke overbevise dem om, at nu er det blevet endnu bedre. Og det er en svær øvelse.
2: Ja.
0: Vi har lavet det på alle vores skoler med, ja, nu hedder det jo ikke Kiss and Fly, nu hedder det jo Kiss and Drop Off. Så der er lavet drop-off-zoner. Vi har lavet stopforbud omkring vores skoler. Der er kun én adgangsvej, hvor man kan køre ind med bil, eksempelvis Nyager Skole og så videre. Vi lukker alt ned på Nørregårdsvej siden. Der må du ikke køre ind om morgenen, når børn skal møde skole.
2: Nej.
0: De skal op om den anden vej. Og det er sådan nogle ting, vi kan arbejde med. Men igen, hvis ikke vi har nogen til at kontrollere det her, jamen, så har folk det med sådan nok lige at lukke øjnene for de skiltninger, der er, ikke? Men det er klart, med et parkeringskorps, der kan være med til at kigge på de der forhold også, og dem kan vi jo guide rundt og sige, det er præcis lige i de her timer på døgnet, vi er udfordret her, i syd og start dernede, og så videre, så rykke lidt rundt i byen her. Og sådan kan vi jo hjælpe hinanden med at ændre vores adfærd.
2: Jeg gik i skole, nu er det 80 år siden, jeg begyndte i skole, der gik man allerede for første gang, så gik man hjemme fra lejligheden, og så gik man til fire gader og gik over til skole. Det gik glimrende. Der var trafikken selvfølgelig heller ikke så meget.
0: Nej.
2: Forældrene var heller ikke så pyldre.
0: Nej,
2: du møder nok nogen, du kan følges med. Nu viser vi det lige et par gange.
0: Ja.
2: Og så fik man lov til at gå selv.
0: Vi cyklede jo selv som børn fra Islev til Vestbad og sådan noget. Der var der aldrig nogen, der spurgte om noget, som var farligt. Og det gjorde man bare, ikke?
2: Ja.
1: Og sådan skal det også være.
0: Sådan skal det helst være.
1: Støjvold. Her op til denne sommer er der sat støjvold op på motorvejen.
0: Ja.
1: Kan folk mærke det positivt?
0: Det er jo lidt forskelligt, hvem man spørger. Altså jeg, kvæg mit arbejde, kører med mange borgere fra Karlsruhe-området. De siger, at de kan mærke en forskel.
2: Ja.
0: Nu skal man huske på, at støjvolden er først lige blevet færdig nu.
1: Ja.
0: Og der er lagt støjsvær asfalt i sydlig retning, det vil sige længst væk fra Rødovre, desværre. som en forsøgsbelægning.
1: Ja.
2: Jamen, der er blevet mere stille derovre.
0: Der er blevet mere stille derovre. Så har vi jo i forbindelse med Korsdalsparken, det nye boligområde ved siden af Irma-byen, fået lavet nye støjmålinger, som viser, at støjen rent faktisk er faldet. Og der er jo ikke engang støjværn derovre jo.
1: Nej.
0: Det er det, vi arbejder på stadigvæk at få forlænget ned til Roskildevej.
1: Hvorfor er den faldet?
0: Ja, men det er den jo ikke i...
1: Man skulle tro, at der kom et ordentligt brag.
0: Ja, ja, det er den, men en af tingene er jo, at vi har lagt støjsvær asfalt på Korsdalsvej.
1: Ja.
0: Og det er jo med, og i det område, der er, så laver man jo nogle målinger, plus nogle tekniske beregninger. Fra indkørslen til det nye boligområde til parkeringsanlæggene, så den kommer nemlig til at foregå for Korsdals, eller blandt andet for Korsdalsvej.
1: Mm-hmm.
0: Og det vil sige, at man laver en nedkørsel, så der kommer svingbaner osv. Og det gør jo også, at vi som kommune kan sige, jamen så bliver hastigheden på Korsdalsvej nedsat til 40 km i timen, i stedet for 50 km i timen. Og sådan nogle tekniske beregninger, man laver man også.
1: Ja.
0: Hvordan reducerer støjen, når man sænker hastigheden osv.
1: Ja. Hvordan har borgerne taget imod, at man på Slottsherrensvej også på Jyllingvej satte hastigheden ned fra 60 til 50 km. Jeg har mest lagt mærke til dem, der har fået en bøde. Det har de synes for noget. Det får man kun én gang,
0: ja,
1: så ved man godt, det kun er 50 km i timen. Ikke? Men ja. Har du nogle reaktioner der?
0: Ja, absolut. Jeg har jo selv boet her på hele oplevelsescenteret ved Lønskogvej, så jeg har haft Jyllingvej meget tæt inde på. Jo. Det har været mest M3, man har. Nu er jeg så fraflyttet dernede fra, før støjværnet blev sat op, men både der trods alt, da vi havde den støjsvær i hvert fald, der var en klar forskel.
1: Ja.
0: For lige så snart vinden var i øst, så hørte du ikke motorvejen jo, men så havde vi jo Jyllingvej og Tårnvej, og der kunne du mærke forskel. Det er også de reaktioner, vi får fra borgerne. Det fik vi også på Slottsherrensvej. Stor betydning.
1: Det var godt, det blev til noget.
0: Ja.
1: Genbrugspladsen
0: skal
1: flyttes.
0: Det skal den, ja.
1: Og hvis jeg husker rigtigt, der hvor den skal hen, der står der nogle betonbygninger, som ikke er revet ned. Og så hører jeg nogle folk, der siger, at det er fordi, der er ikke kommet tilladelse til at rive dem ned endnu. Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det.
0: Ja, det er der. Den kommer over til at ligge nede ved Sandbækvej og Islodalvej.
1: Ja.
0: Og der har vi så været udfordret igen. Hver eneste gang, vi nærmest har truffet en beslutning om, hvad skal den koste, og hvor meget vil vi investere i det her, så er priserne sted, og så er priserne sted, og så er priserne sted. Vi vil jo gerne have en helt anden type genbrugsstation, end det, vi kender nede fra Prøvensvej, eller ikke Prøvensvej, nede, hvor den ligger i dag, hvor vi kan køre op på ramper.
1: Ja.
0: Jeg tror, alle af os, der har besøgt genbrugsstationen med læst tømmer, det er godt træt af at gå op ad ståltrapperne, for at skal læse sig ned. Her bliver det så du kan køre op, og så simpelthen dumpe
1: det
0: ned.
1: Ja, det er nemmere.
0: Og det gør jo selvfølgelig, at du skal have en helt anden type af genbrugsstation, fordi også private må jo ikke komme i konflikt med lastbilerne, der kommer og skal hente containeren osv., så det bliver jo sådan forskellige køreramper dernede.
1: Mm.
0: Og så bliver den jo sådan bygningsmæssigt også meget større, fordi vi skal jo have et stort genbrugscenter, hvor borgerne kan gå ned og bytte og tage ting med frem og tilbage.
2: Det er det, vi ser frem til. Det er derfor, vi synes, det har varet for længe.
0: Ja, men det er som ikke noget med byggetilladelser og nedrivningstilladelser og noget at gøre, for dem sidder vi jo og styrer selv jo. Vi har været udfordret af priserne dernede, men er nu faldet i hak, selvom vi måtte bevilge endnu flere penge til det dernede.
1: Mm.
0: Vi har også måtte købe noget mere grund jo, af Andersen Biler dernede, for at tingene går op i en højere enhed. Plus vi så jo flytter alle vores medarbejdere, fordi al vores renovation er blevet selskabsgjort her 1. januar, så det hedder nu Rødovre Affald og Genbrug. Ja. Det er jo også noget, vi er opmærksom på nettet her, at folk selv skal betale nu.
1: Ja, lige pludselig får vi en
0: opkrævning.
1: En opkrævning, ja.
0: Og det er jo fordi, det er blevet selvstændig virksomhed. Ja. Men alt det personale flytter med derned. Vores renovationsbiler er allerede dernede i forvejen jo. Og det er klart, så skal vi have nogle haller bygget og så videre, som vi kan have til opmagasinering og ting og sager. Så det er jo et stort projekt jo. Som jo faktisk skulle have været færdig her ved årsskiftet. Jo,
2: ja, jeg mener også, at I har sagt
0: det. Men det kunne vi simpelthen ikke nå, også fordi priserne eksploderede jo imellem hænderne på os. Jo, og så sagt, hver gang du spørger om noget, så er træ sted, så er metal sted, så er lønningerne sted. Og det er spørgsmålet, hvornår man tør sætte underskrift på kontrakten. Jo.
1: Men hvad sker der så, når I oplever, at priserne stiger? Skal I så tilbage og have et tillægsbevilling, eller hvad?
0: Altså, vi har været udsat for det, vil jeg sige. Jo, næsten med alt.
1: Det kender vi jo.
0: Rullehockeyhallen, Rødovre Skole, altså alt
1: det kender vi jo også som borgere.
0: Ja. Og det er jo møghamrende ærgerligt og frustrerende, at vi sidder der og prøver at længe økonomi. Så man næsten har ondt i maven, og lige snart stikker spaden i jorden, så ved man, så kommer der nok en ekstra regning på et eller andet. Ikke?
1: Mm.
0: Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer i mål med genprostationen inden for den økonomi, der er, for den hænger jo sammen med hele udbygningen af byen også. Jo.
2: Ja.
0: Det er jo en grund, som Rødovre Kommune ejer, den nuværende genprostation. Plus vi har en del matrikler jo inde i midtbyen, teknisk forvaltning osv. osv. ejer vi noget der. Og de ting bliver jo solgt fra, mod at vi kan få en genprostation, og vi kan få en ny administrationsbygning op ved Rådhuset. Ja. Det skal finansiere, alt det salg af grunden skal finansiere opførelsen af de to ting. Jo.
1: Oh, ja.
0: Så det er jo en kæmpe kabale, og det vil sige, at hver gang vi får en højere pris på en genbrugsstation eller administrationsbygning, skal vi jo også ud og sige til udvikleren, ja, så kommer man sgu til at betale mere for grunden her, fordi så hænger økonomien ikke sammen. Jo. Det er, vi er lige ved at få det sidste på plads nu her, ja. Detaljerne der, så er vi i mål med, med begge dele. Ikke?
1: Det er spændende.
0: Det bliver meget spændende,
1: ja. Ja.
0: Det gør det.
2: Ja. Så er der noget med Højnæsvejen, der er en dispensation, nu kan jeg ikke engang sige det,
1: ja.
2: Fra lokalplanen.
1: Hvad ja, det er her, hvor vi sidder.
2: Ja. Ja. Det har forhåbentlig ikke noget med den her ende af Højnæsvejen.
0: Nej, det er jo et byggeri herhenne, jo, som...
1: det er på den anden side af vejen.
0: Ja, som jo har et retsmæssigt krav, fordi det ligger jo i lokalplanen, at man kan opføre boliger jo. Jeg vil sige, det vi fik præsenteret først, der er vi simpelthen afvist blankt. Vi har prøvet at holde nogle møder med de omkringliggende borgere dernede for at se, hvad er udfordringen. Og det, de faktisk var mest udfordret af, synes de, uden at vide det jo, fordi man ikke, der er ikke bygget noget endnu. Men det var nok indsigtsscener, lyskejler for bilerne om i den mørke tid, der måske kom ind imellem, eller en af deres vinduer osv., og så mulig støj derfra. Det vi har lavet sammen med udvikler, det er en ny plan for, hvordan trafikken skal afvikles derinde, så man ikke kommer i konflikt med, med de naboer, der er derovre. Der var tilkendegivet, at man var der indstillet på at lave et hegn, hvis det var. Der har sagt, det er ikke godt nok. Der skal bare stå et lokalplan, der skal etableres i hegn, således at man ikke generer naboerne med, med lyskejler og støj for døre og sådan noget her.
2: Hvor er der mange ting, vi skal tage hensyn til?
0: Men der er rigtig, rigtig mange ting. Jeg siger jo ikke, forvaltningen ikke er opmærksom på det, for det er det jo selvfølgelig, når man sidder og... Vi bruger rigtig meget tid med vores udviklere, både på de små byggerier, men også de helt store, fordi det er utrolig vigtigt at komme ordentligt i mål med det her jo. Og selvfølgelig også på spurgt de omkringliggende borgere. Og der er vi udfordret af, at det er nogle gamle lokalplaner, der ligger faktisk hele vejen ned ad Højnæsvej, kan du jo bygge boliger. Det er jo Rødovre Centrums ejer, der er jordbesidder der jo, og hvis de ville, så kunne de jo få realiseret nogle drømme derovre jo.
1: Ja.
0: Og der er det vigtigt for os jo at være på forkant med det med det samme, hvis de skulle have de interesser.
1: Men der, hvor I dispenserer for lokalplanen på den anden side af Højnæsvej, har et af problemerne, så vidt jeg kunne læse, også været, at... pludselig er der nogle nye, der ejer grundene.
0: Ja.
1: Altså, så det er ikke den samme, man forhandler med.
0: Nej. Og det er jo det, desværre noget af det, vi ser jo, at de mister interessen for det, når vi begynder at stænke for strenge krav jo, til byggeriet. Jo. Så afhænder man, grunden jo, og så kommer der en ny på jo.
1: Og så skal man starte forfra.
0: Jo. Ja. Vi har set det samme nede i Korsdalsparken, hvor der jo er fire. Rødovre Kommune er den ene af dem jo, der ejer dernede, og så er der jo Elf og en anden, og så er der lige kommet en ny ind her. Derfor har vi fået så mange høringssvar ind, også til lokalplanen, fordi de er jo kommet ind lang tid før. De har slet ikke været med i den dialog omkring udviklingen af hele byområdet. Jo. Det er ikke, fordi de ikke er enige med os, og så videre, men der er jo nogen, der mister interessen. Vi så det med Rødovre Port. Jeg tror, det er tredje eller fjerde ejer nu, som har Rødovre Port hernede. Fordi simpelthen, det er ikke altså nogen af... Den ligner jo nærmest det gamle Sarajevo, og det vil vi simpelthen ikke have. Det skal sgu være noget, der ser fornuftigt ud og lyst ud. Boliger med gode lysindfald og så videre. Så bliver det for dyrt for dem, og så er de ikke interesseret. Så får de
2: har
0: bare
2: I meget kontakt med borgerne her i Rødovre?
0: Det synes jeg, vi prøver da at have det i hvert fald. Jo. Altså, det kan godt være, at man ikke tidligere har haft en tradition for det.
2: Nej, det mener jeg ikke.
0: Jeg har fra alle de år, jeg nu har siddet som formand for teknik, som bare indkaldt til borgermøde. Der var faktisk også snak omkring hele parkeringsanalysen, at vi kan lave et møde. Nej, altså ikke i min optik. Der laver vi flere møder, gerne opdelt i områder, så folk nede i nye kvarteret ikke kan sidde og høre på Henrik Scholls kvarteret og omvendt osv., så vi simpelthen kommer ned i materien i de enkelte områder. Vi laver det med trafiksikkerhed og skoleveje og alt det her. Fire borgermøder i fire forskellige områder af Rødovre, fordi det er den måde, du får den bedste dialog.
2: Ja, det er jo ikke hver del, der har den samme problem.
0: Præcis, lige præcis. Jo. Og vi gjorde også det her til kommunalbestyrelsesmødet, hvor vi vedtog de her planer, at vi havde temamøde forinden. Der var der lagt store plancher over Rødovres veje nede på gulvet dernede, og så kunne hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem selv sætte en bil ned, hvor de synes, at de var udfordret med parkeringspladser, eller det var for farligt for cykling. Og det er faktisk en god måde at få sat billeder på, jo. Fordi det gør jo også, når vi skal ud og snakke med borgerne, og siger, det er da rigtigt, det kan jeg sgu da, det har jeg da selv oplevet her.
2: I blev børn igen og begyndte at lege med biler.
0: Ja, nu synes jeg, det var lidt pjat.
2: Jeg kan lige forestille
0: men det gav jo altså nogle gode billeder af det, hvordan det er, ikke? Og jeg kan godt lide, og det kan godt være, at vi får nogle tæsk en gang imellem på de borgermøder, men altså, folk har også brug for at få luft, jo. Der er faktisk også rigtig, rigtig meget konstruktivt i de der dialoger, vi har med borgerne. Det er det allervigtigste.
2: Det er det allervigtigste.
1: Ja, ja. For I mange henvendelser fra borgerne? Får du mange?
0: Jeg får mange.
1: Du får mange?
0: Det gør. Ja, det gør.
1: Jeg kender nogen, der har skrevet til dig. De har været meget godt tilfreds, fordi der kommer svar meget hurtigt.
0: Ja, altså det er jo den holdning, jeg har. Jo. Altså, folk sidder med en udfordring. Det er ikke sikkert, at de får ret, jo. Men de har været krav på at blive hørt, og det er også krav på at få undersøgt tingene.
1: Ja.
0: Og det går jeg meget op i.
1: Ja.
0: Jeg prøver allerede, da jeg startede som formand for teknikermøder, at have en fast kontordag.
1: Mm-hmm.
0: Der kom nogen i starten, og så døde det simpelthen ud.
1: Ja.
0: Fordi det er jo igen det, kan folk på det tidspunkt. Jeg er der og omvendt og så videre her. Ikke?
2: Så fungerer det bedre på den anden måde.
0: Og jeg har sagt til forvaltningerne for henvendelser og et eller andet, som folk synes skal have en politisk vinkel på, så kan bede dem om at ringe til mig i stedet for. Jeg kører lige så tit ud. Jeg er meget tit hjemme hos folk også, og se på det, de har, tegninger og ønsker. Og
2: det er mange jo også nemmere for dig at komme ud og se, hvad problemet
0: er. Ja, men det er jo også, altså hvis du har en plan om at udbygge, eller have en garage, eller en udstue, eller et eller andet, kom ud og snakke med folk. Har du overhovedet snakket med vores forvaltning? Vi har jo byggesagsfolk jo siden. Nej, det vidste jeg sgu ikke, man havde. Prøv at høre, nu skal du bare, du får nummer til den og den. Så prøv at ringe dig op, og så få et møde. Og så har man faktisk løst problemet, så enkelt er det.
2: Ikke?
0: Og der kan godt lide den dialog med folk, ikke? Fordi det giver jo også mig noget tilbage igen.
2: Om det er arbejde lykkes.
0: Ja, men den her lokalplan er jo egentlig også i overensstemmelse med det, vi som politikere gerne vil have.
1: Som den skal
0: vi har lige vedtaget jo en kæmpe lokalplan igen, eller en revision af en gammel lokalplan, 148A, som dækker over 1700 matrikler i Rødovre.
1: Mm-hmm.
0: Da vi vedtog det i sin tid, så skulle vi bare åbne landskaber, han har sagt, og grønne områder jo, og lave bebyggelse, og en bebyggelseprocent skulle fastholdes. Det viser bare for en stik modsatte effekt, fordi det var simpelthen blevet så rigid, så folk måtte ikke have fritstående skraldespande, de skulle gemmes væk. Så fik vi en udfordring med vores egne renovationsfolk. Okay, solceller,
2: de hænger jo sammen.
0: Træer osv. Byggelinjer og sådan noget. Så vi gik i gang med et kæmpe arbejde for at få revideret hele den her lokalplan. Og holdt rigtig mange møder med borgere, grundejerforeninger. Det kan vi da godt se, at der har vi været skudt helt ved siden af skiven, ikke?
2: Ja.
0: Og har nu fået at vedtage en lokalplan.
2: Det ser nemt ud på papir, men det, man skal
0: det
2: også se,
0: det gør.
2: Hvordan det virker ude.
1: Jan, vi har 4-5 minutter tilbage af timen. Ja, det går stærkt, det her. Der skal være valg til kommunalbestyrelsen til november.
0: Ja.
1: Og du stiller op igen.
0: Det gør jeg.
1: Og lytter, der har været med hele vejen, ved, at du har været med i 20 år.
0: Det er 20 år, jeg sidder
1: 20 år, ja. Ja. Hvordan bliver man ved med at bevare den der ildhu og interesse for kommunalpolitik?
0: Min kone siger, at det er et gen. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at være med til.
1: Ja.
0: Jeg sad jo først som 12 år formand for kultur- og fritidsområdet, og blev spurgt af daværende borgmester, om jeg havde interesse i at komme over og sidde på teknik og miljø. Og man bare sige, at det er så fantastisk. Altså, det spænder så bredt jo,
2: og der sker noget hele tiden,
0: og du kan simpelthen ikke undgå at blive begejstret over at arbejde med det her hele tiden, og dialog med folk, der kontakter dig og siger, det er noget skidt, det er sørme godt, og det er vi glade for, trafik, der er bus, og så videre, alt det, vi har været igennem i dag, og det giver mig bare sådan et drive til at blive ved, og du siger, man kunne godt have sagt, okay, er vi nu nået mål nu her, det har vi gjort
2: det
0: også i sommerferien her.
1: Det
0: kommer man aldrig,
2: nej.
0: Og det er klart, på et eller andet tidspunkt synes man selv, nu kan jeg ikke mere, eller også nogle andre synes for dig, nu skal du ikke mere.
2: Men herfra kan vi jo så kun sige, at vi håber, du bliver valgt.
0: Det håber jeg
2: så
0: også.
2: Med den ildhu, du har, og du kan fortsætte i samme linje. Det er jo kun til borgernes interesse, ikke?
0: Absolut,
1: ja. Ja, absolut. Det er jo det. Ja. Kan du mærke nogen forskel på at sidde i kommunalpolitik for 20 år siden og til i dag?
0: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Er det nogle andre problemstillinger?
0: Ja, jeg vil sige, det er meget...
1: Hvordan har Rødovre ændret sig i den periode?
0: Sagerne bliver mere komplekse,
1: ja.
0: Og der er meget mere. Altså, det er jo ikke unormalt for mit område. Vi har dagsordner med bilag, hvor vi er oppe i 400-500-600 sider, der skal sidde og læses igennem.
1: Nu indrømmer jeg, at jeg er en doven hund, så jeg skimmede lidt af de papirer, der var omkring parkeringskontrol, men hvis du skal læse det hele igennem,
0: ja,
1: så skal du næsten tage natten til hjælp.
0: Ja, men det er jo vilkårene som lokalpolitiker. Ja. Jeg stiller store krav til mig selv, og det gør jeg også til de medlemmer, jeg har i udvalget. Jeg forventer, når man møder op til et udvalgsmøde, så kan man det, der står
2: på
0: det
2: sin
0: materiale.
2: Så
0: vi ikke skal sidde og belære hinanden om dette og hende.
1: Ja.
0: For så kan vi bruge tiden på en kvalificeret diskussion.
1: Mm-hmm.
0: hvad man nu har af forskellige politiske observans, så vi kan kvalificere vores diskussion i forhold til forvaltningsmedarbejdere osv. Men hvis man først skal sidde, hvad står der egentlig i den sag? Hvad betyder det her og så videre her?
1: Ja, det
0: så bliver det nogle rigtig, rigtig lange møder. Ja. Så forberedelsen er alt afgørende for mig, og det har jeg også på gruppemøderne. Jeg har en forventning om, at man, der hvor man er repræsenteret, der kan man det, der står i sagerne.
1: Hvor tit mødes I?
0: Jamen i Socialdemokratiet, der mødes vi jo om mandagen, før vi har møde i fagudvalgene. Så mødes vi igen efterfølgende mandag, før økonomiudvalgsmødet, for lige at sige, hvad er der sket, hvad skal der justeres ind og så videre. Og så har vi selvfølgelig de der faste møder i kommunen, selve fagudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyret. Og vi mødes også kort før kommunalbestyret, hvis der er noget, der lige skal justeres ind. Ikke? Så der er mange møder. Hvis vi har tid, så jeg deltager i de møder med de kandidater, som ønsker at opstille.
1: Mm-hmm.
0: Og nogen tror, man møder op om tirsdagen, altså den sidste tirsdag i måneden, og bruger 20 minutter på kommunalbestyrelsesmøde, så kommer man hjem igen, og så hæver man sit fede hyre.
1: Ja.
0: Sådan foregår det altså bare ikke. Og jeg vil sige, jeg tror, vi havde 17 til opstillingsmøde, eller til informationsmøde, potentielle kandidater, hvor de fire allerede sagde, det er slet ikke mig. Altså, det er jeg slet ikke forestillet mig, at vi havde skulle bruge så meget tid på det. Og der går meget tid.
1: Ja.
0: Der går rigtig meget tid.
1: Og I får en form for honorar for det.
0: Man får et vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen.
1: Da du startede for 20 år siden, der var det meget lille.
0: Ja.
1: Nu er det
0: er blevet reguleret
1: jo. Nu er det noget med 100.000 til hver kommunalbestyrelsesmedlem, og så kommer udvalgsposten.
0: Ja, tidligere var det jo sådan, at vi fik pension også. Hvis du var siddet som formand for et udvalg, så fik du pensionen. Altså nærmest livsvarig pension. Alt det der fjerner man de der i gåseøjne gyldne håndtryk.
1: Ja.
0: Så nu får man vederlag for at sidde der, og så forventes selvfølgelig også, at man arbejder for
1: og
0: det.
1: Og man får lov at arbejde for pengene. Ikke?
0: Ja.
1: Jan Kongbro, tak fordi du vil bruge en time sammen med os.
0: Selv tak.
2: Af din kostbare tid.
1: Og lykke til
2: med arbejde. Bør vi have dårligt som vi havde, men vi havde så mange spørgsmål.
0: Dejlig, dejlig interesse for det.
1: Det har vi i hvert fald, og vi er sikre på, at lytterne også
2: garanteret
1: gerne vil høre svarene.
0: Ja.
1: Tak til lytterne også, og nu er det tid til næste program.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Det er blevet tid til en taletime. Og vi har gæster i studiet, og det er Ulf Taube ved teknikken, og jeg hedder Ole Mathiasen. Rosa har fri i dag. Rigtig hjertelig velkommen til gæsterne, Kenneth Balfeldt og Johan August.
1: Tak.
0: Og Anne Lave Nielsen.
2: Tak.
0: Og det handler om kunst og kultur i byens rum. Og jeg tror, du har stillet den, som den skal være, på 0 og hele vejen rundt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Ja, godt nok. Det var en lille teknisk efterprøvning, at det virker. Ja. Det handler om kunst og byudvikling.
2: Mm.
0: Kunst i byens rum. Og Annie, du er kunstkonsulent. Og har en finger med i spillet.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan sige.
2: Mm.
0: Hvis du vil lave, du har selv talt om, det kunne være en indflyvning til den nye kunst i Rødovre.
2: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja.
2: Ja, vi skal jo, eller først vil jeg sige, at jeg er kunstkonsulent, og jeg arbejder med kunsten i byens rum. Og det hele jo starter med, at vores politikere synes, at det her nye byrum, det skal vi udvikle med kunst. Så der er taget nogle beslutninger om nogle penge, og vi har et kunstråd i Rødovre, som indkalder til en konkurrence. Og Kente og han var allerede en del af byen faktisk, fordi at vi startede med at have en artist in residency, som betyder, at kunstnerne ligesom flytter ind i kommunen, sådan i gåseøjne, det kan man ikke se, men
0: men er knyttet
2: til at prøve at arbejde med, hvordan vi som kommune arbejder med kunsten.
0: Ja.
2: Og hvis jeg skal lave en kort indflyvning helt konkret, hvor vi er, fordi det er jo ikke alle, der ved, hvor det er henne. Vi skal til Rådhuset og til biblioteket. Jeg tror, de fleste ved, hvor det ligger.
0: Mm-hmm.
2: Og så går man modsat Rødovre Centrum, og så passerer man på sin venstre side et kæmpe stort hul.
0: Ja.
2: Fordi der er vi ved at bygge det, der kommer til at hedde Borgerhuset, som er en slags administrativ bygning, men også bliver sådan foreningsrammen om foreningsliv. Og hvis man fortsætter forbi det store hul, så åbner vejen sig op, og så bliver den til Åge Knudsens Strøg.
0: Mm.
2: Og Åge Knudsens Strøg er en hovedfærdselsåre ned igennem det, der hedder Gartnerbyen, som er vores nye bykvarter.
0: Ja.
2: Og man kan sige, at det er jo Rødovres centrum, nye centrum. Forstaden har fået et centrum. Og det vi ser lige nu, det er kun første del. Når vi er færdige med Åge Knudsens Strøg, og det var garanteret 10-15 år eller sådan noget, så har vi næsten en halv kilometer gågade den vej ned. Den første del blev indviet med kunsten her til vores 125-års jubilæum.
0: Mm-hmm.
2: Så, men når man går ned ad den her Knudsenstrøg, så møder man først et værk, der hedder Plantely. Og man ser et blad, der kommer op. Den er lavet af emalje og lavet af en kunstner, der hedder Anne-Louise Blikker. Og den hører sammen med en pavillon, som hedder det samme. Og Anne-Louise har arbejdet med, hvorfor hedder det Gartnerbyen? Og jeg tror, at der er mange børn og unge, der tænker, hvad er nu det for noget? Men det er jo fordi, at der engang var rigtig mange gartnerier i Rødovre. Vi skal tilbage til omkring år 1900, og så frem til 1980 cirka, der var der drivhuse og mistbænke og grøntsagsmarker og tulipanmarker og alt sådan noget i Rødovre. Og det er jo forsvundet med forstaden, der blev bygget lige efter 2. verdenskrig stort set. Men det er en god historie, og den har hun taget fat i. Og hun har især taget fat i det, som de dyrkede. Fordi hun sådan sætter spørgsmålstegn eller spørger til, hvad var det så, de havde de der drivhuse? Og det var grønkål og blomkål og tulipaner og forglemmerej, altså så potteplanter og noget, man kunne spise. Og det har hun så brugt som udgangspunkt til sin pavillon. Og går man op ad den højre side op ad det, der hedder Enebærbo, som er en blok eller en bolig, der har man der er et andet værk, der hedder En grøn drøm. Og den er skabt af Niels Bunde. Og den kan man se ved, at man kigger ned, og så ser man en række mosaikker. Og Niels Bunde har arbejdet sammen med Gartnerbyens seniorer, som er nogle af de 65-plus borgere, der er flyttet ind i de nye boliger.
0: Mm-hmm.
2: Og de har hjulpet Niels med at finde ud af, hvad skulle de her mosaikker vise for dyr? Fordi den handler om, hvilke dyr og planter, man håber, der flytter ind. Fordi vi alle sammen er glade for naturen, selvom vi flyttede ind i et meget sådan tæt bebygget område. Og så, når vi kommer op, så kommer vi faktisk til et nyt værk, som hedder Elsine, som Kendra jo han vil fortælle mere om. Men det, man lige umiddelbart ser, det er jo en boble, man kan gå ind i, som har en spire på, og man kan blive nysgerrig på.
0: Ja.
2: Og så tror jeg ikke, jeg vil sige mere lige nu. Men, men det er det tredje værk, så det er tre værker på Knudsens Strøg.
0: Som vi kan anbefale borgerne
2: det kan
0: at
2: vi
0: gå ned og nyde, og specielt her, hvor vejret er så godt, og det er længe lyst. Og
2: så er det så oplagt, og det er jo gratis altid. Kunst, kan man sige. Man er jo bare at komme ud, tage familien og vennerne med, og så nyde det.
0: Og så er der ligesom en grøft der. Hvorfor er det?
2: Ja, det er jo fordi, at når vi bygger i dag, så skal vi tænke os godt om i forhold til regnvejr. Mm-hmm. At det kommer til at regne rigtig meget, siger meteorologerne. Så det er en regnvandsrende, hvor vandet bliver ledt hele vejen på langs af Knudsens Strøg. Og lige det næste skridt, der bliver, det næste, når der er for enden af det første stykke af Knudsens Strøg, det bliver faktisk en opsamlingssø. Så det handler jo om, at vi beholder vandet så længe som muligt i området, indtil der er plads til det i kloakkerne og åerne og så videre.
0: Smart.
2: Og det har Stiel Andersens landskabsarkitekter jo gjort til en grøn stribe.
0: Kile, ja.
2: Ja. Som alle tre kunstnere faktisk bygger videre på, eller tre kunstværker bygger videre på, naturen, som noget, vi gerne vil bruge på den ene eller den anden vis.
0: Ja. Og Kenneth og Johan, nu handler det om jeres kunstværk, specielt. Jeg var nede og se det forleden dag, jeg synes, det er altid os. Jeg opfattede det nærmest som et rumskib, en boble, man gik ind i. Mm-hmm. Der var masser af lys, der var træ, udskåret træ, man kunne sidde i. Der var brosyrer, som vi også kan vende tilbage til lidt senere. Men hvad med jeres egne ord? Hvordan kommer I ind i det her projekt? Og hvordan får I ideen til at lave Elsines? Og lytterne, de må så vente lidt med at få at vide, hvem Elsine er. Eller hvis I vil sige noget om det, det er velkommen til.
1: Jamen altså, indflyvningen til det værk, Kenneth, som vi har lavet, Elsines. Den indflyvning, den bygger jo på den måde, vi laver kunst på, når vi laver værker. Og det er, man kan sige, normalt vil man tænke, okay, en kunstmaler står i et atelier og maler et billede.
0: Ja.
1: Sådan arbejder vi ikke. Vi bruger, kan man sige, vores atelier, det rum, vi kan være i, til at udvikle situationer i verden. Og situationen i Rødovre var, at vi sammen med Annie fandt ud af, at det kunne være interessant at gribe ind i trivsels temaet i 2024, hvor det var trivselsår. Og så se på den situation og på det liv, som de unge lever i Rødovre, og se, hvad kan vi være med til at gøre derfor, at det måske de får det endnu bedre. Dem, der har det godt, og dem, der måske har det mindre godt, får det lidt bedre. Så det er der, vi starter.
3: Og det vi så gør, er, at vi går ud og snakker med en masse børn og unge. Vi har været på tre skoler og foreninger og klubber og Islev Taekwondo-klubber og fodboldklubber og musikskolen og biblioteket og overvægtsforløbet op i sundhedshuset osv. Vi snakker med alle mulige for at finde ud af, hvordan har de unge det?
0: Hvad har I spurgt dem om?
3: Jamen, vi har spurgt om, hvad de sådan laver i deres dagligdag, og hvordan de har det, hvordan de oplever relationer, hvad de oplever, der er svært, og hvad der er dejligt. Og sådan, så det har været sådan meget sådan bred omkring deres liv, og hvordan de opfatter, at de har det. Og man kan sige, noget af det
1: skoleliv, fritidsliv, foreningsliv, altså alle aspekter, familielivet
0: også.
1: Og så sådan ligesom også lidt op i helikopteren. Måske skal vi beskrive, hvordan vi egentlig snakker med folk. Altså, vi kom ud på en skole, Rødovre skole,
3: Valhøjskole.
1: Og så har vi en aftale med en klasselærer, selvfølgelig skolelederen også, om at komme. Og så får vi et lokale, og så kommer der måske 3-4 klassekammerater ind til os og taler med os en time.
0: Og det er ikke noget med, at I sidder over for hele klassen?
1: Nej,
0: det er en lille gruppe, ligesom.
3: Vi skal have en lille tryg forsamling, hvor vi beder dem om at sende nogen, der ligesom er trygge sammen, sådan, så vi kan få en god og tillidsfuld dialog og ligesom at snakke om også det, der er lidt svært og sådan noget. Og det fortæller de os også om. Så man kan sige, noget af det, vi fik ud af det, er blandt andet, at børnene generelt har det udmærket i Rødovre. Det må man sige. Der er nogen, og det må vi også tale med nogen af, som har det dårligt. Altså angst, depression, stress osv. Mm-hmm. Diagnoser, udfordringer med det. Og så er der nogen få måske, som er sådan helt i zen og bare har det helt fantastisk. Men de fleste er sådan, at de har det udmærket. Mm-hmm. Klarer sig fint, men de føler sig også lidt presset. Og noget af det, som vi fandt frem til ved dem, var, at de sagde, at de faktisk også brug for noget mere ro i hverdagen.
1: Ja.
3: Hvis man ligesom skal sætte et ord på det.
1: Ja.
3: At de oplever egentlig, at der sker så meget, at nogle dage er lidt presset, og de går typisk til 2-4 forskellige ting.
1: Mm-hmm.
3: Og så er der venner, og så er der skolearbejde, og så er der
1: og så for dem selv
3: og familien og sådan noget, og så er der dem selv og sådan noget, ikke? Så man kan sige resiliensen, altså deres modstandsdygtighed over for om et eller andet skulle gå galt, hvis der er en skilsmisse eller det bliver mobbet eller de får en dårlig karakter eller et eller andet.
1: Mm.
3: Den er så ikke særlig stor, fordi at læsset er sådan lidt fyldt op. De er ligesom hele tiden fyldt helt op til randen af med alt det, de skal nå og sådan noget, ikke? Så de er sådan små. Jeg vil lige ved at sige kommunalarbejder eller kunstnere, der løber rundt i hamsterhjulet, fordi at der bare sker så meget i deres liv. Ikke?
0: Ja, det er det. Ja. Fordelen er, at de er unge, har fysikken med sig,
1: ja,
0: og nysgerrigheden med sig, og vil gerne videre i livet. Ikke? Men det er også, det er også frygtsomt.
1: Ja, okay, det er klart, og det, man kan sige, vi skal jo også, nu skal vi heller ikke, altså det at være et ungt menneske, være et menneske, der skal udvikle sig, er jo, det er jo en rejse, det er jo ikke
0: en, det er en rejse,
1: det er en rejse, ja. Det er ikke nemt, det er en balancegang, det er en afsøgning, ikke? Og pubertet er det, og sådan har det jo altid været,
0: altid,
1: så der er jo ikke noget nyt under solen der, men det er klart, når vi så kommer ind her og arbejder og undersøger, kan man sige, hvor godt de har det, så er det selvfølgelig interessant at sige, men hvad er der? Er der nogle komponenter nu om dagen, denne tid, lige nu, for de unge mennesker, som kan man sige, okay, den komponent, den er måske, den spiller måske ret meget ind. Og det kan vi jo selvfølgelig godt...
3: Ja, så der er jo det her med, at de har deres mobiler, og der er de sociale medier, og det betyder faktisk utrolig meget. Fordi at det er både det der med, at de bruger meget tid på i gennemsnit, sådan 4-5 timer om dagen, er det på sociale medier og sådan noget, ikke? YouTube og hvad det end er. Men det er også det med, at man føler hele tiden, at man skal præsentere sig selv og se godt ud. Og det gør man via de sociale medier. Og man går også ind og redigerer, hvis man har lavet en historie eller et billede eller et eller andet, som ikke får så mange likes, så fjerner

0: altså nervøs for, om man bliver
1: fotograferet,
0: om man bliver filmet, om man præsenterer sig godt nok, og om det, man lægger op, er i orden og sådan noget. Fordi man er bange for ja, den der berømte shitstorm eller et eller andet. Det var der ikke, da vi var unge, kan vi godt sige.
1: Nej. Men så giver det jo mening, når I siger, kender Johan, at det handler om ro. Man er presset, man vil gerne have ro. Ja. Og umiddelbart, hvis I spurgte voksne, hvad vil de unge have i dag? Så det første, man sagde, det var ikke ro og fred og afslappning. Så det er jo godt.
2: Jamen, altså,
1: godt fanget af jer.
2: De vil jo det, som de alle unge mennesker altid har villet. Ja. Og også nogle voksne.
1: Mm-hmm.
2: Altså, have det sjovt og gang i den, ikke? Mm. Men de erkender, altså, jeg siger det her nu også for ligesom ikke at gøre det lidt for stort, ikke? Altså, men de erkender samtidig, at der er altså også en side af mig, som ikke har nok ro, og hvor der ikke er rum til ro,
1: ja.
2: Rum til trygt samvær på en anden måde, end når der er fuld knald på. Ja. Det er det, vi sådan, det bliver efterspurgt.
1: Ja.
0: Ja. Og derfor så har vi jo sgu, når vi har fået den besked, kan man sige, ikke? Så har vi jo skulle se, okay, hvordan laver vi så et fysisk kunstværk ud af det?
1: Ja.
0: Og der endte jo med, at vi kunne se, okay, det er ikke nok, at vi laver en fysisk kunstværk, altså en skulptur eller noget. Vi er også nødt til at lave et program, man kan sige, noget man kan lave, og det har vi kaldt greb, altså det kan være øvelser eller spil eller lege, som har den her trivselsvinkel, hvordan man ligesom kommer ned i gear og sådan noget. Og så har vi også set, at det er ikke nok, at vi bare sætter værket op og giver dem en guide eller nogle øvelser. Der skal også være nogen, der organiserer det. Sådan. Så vi også måtte kigge på, hvem kan tage sig af det. Mm-hmm. Hvilke voksne, hvilke institutioner, hvilke lærere, hvilke pædagoger osv. kan være med til at drive den proces, at de også får lavet øvelserne, får prøvet dem af, får lært, hvordan man bruger dem, og kommer ned i rummet, får det prøvet osv. Så vi også har grebet fat i alle de her organisationer, som vi snakkede om før, og se, hvordan de kan blive en aktør i det.
1: Og hvordan er det blevet modtaget?
0: Jamen, rigtig godt. Altså, de kender jo om nogen det problem, som vi så også fandt ud af, ikke? De har jo de unge.
1: Mm-hmm.
0: Så det var både, altså, vi hørte jo både fodboldklubben og taekwondo-klubben og biblioteket, og så selvfølgelig skolen sige, vi må faktisk også kigge på trivsel. Altså, det er ikke nok at undervise i taekwondo. Du må faktisk også kigge på trivsel, for at du kan undervise i taekwondo. Så selv der er det også et issue, og det er det i høj grad på skolerne. Altså det, man kan sige, sådan det første du lærer på lærerseminaret dag 1, det er jo ingen læring uden tryghed. Så der er nogle ting der, hvor du er nødt til at tage fat i. Så derfor så var der meget stor lydhørighed.
1: Ja.
0: Men de er også presset, lærerne for eksempel, pædagogerne er også presset,
1: så det er for skolerne. På, at der kunne være nogle lærere, der sagde, nej, nu er det for meget,
2: og nu kommer der endnu en ny ting. Ikke?
3: Jeg har bare lyst til at sige, at det der så var det særlige opdrag i det her med kunstværket, det var jo, at det var filmsrum. Fordi man kan sige, at Kenneth og han tog ud og mødte de unge der, hvor de er i forvejen.
1: Mm-hmm.
3: Men det, som vi gerne ville, med kunsten på Knudsenstrøg, det er at undersøge, hvad kan vi bruge det fælles byrum til, fordi det netop ikke er kun dem, der dyrker taekwondo, eller kun dem, der går på Rødovreskolen, men det er åbent for alle.
1: Ja.
3: Så det var det, I greb det der med, hvordan skal vi bruge det byrum som noget nyt, og hvordan kan vi få det i spil?
1: Ja. Altså du mener, det bliver også et mødested mellem pensionister og
3: det gør det også, et mødested
1: med forældregruppen
3: og mellem de unge også
1: børn, ikke? Mindre børn
3: og måske en anden måde at være sammen på, fordi rum gør noget ved måden, vi er sammen på.
1: Ja, bestemt. Og det er et specielt rum dernede.
3: Det er det,
1: så vi kan igen anbefale folk at gå ned og glæde sig over strøget dernede.
3: Ja.
0: Så for eksempel har vi jo lagt mærke til, at der har været nogen dernede, der har drukket lidt alkohol og skåret lidt smøg og sådan noget, ikke? Og hørt fra beboerne, som vi snakker med tit, at der har været nogle unge, der var nede og feste, og du mødte dem jo også, Annie, på vej med
3: en pose. De var faktisk enormt høflige. De ville have en fest.
0: Og det er jo rigtig fint. Altså, vi er jo glade for, at de unge kommer og bruger det.
1: Det skal bruges
0: i skarp konkurrence med Rødovre Centrum, jo, ikke? Så at de kommer ned og bruger vores kunst, er jo rigtig, rigtig fint. Men det, vi så ligesom så på, var, hvordan kan vi sikre, at de så også bruger det, nu siger noget, på den rigtige måde, ikke? Eller, det som vi egentlig har hørt, de har brug for, den der ro, hvordan får vi det ind?
1: Ja.
0: Så

0: Jeg har for eksempel også lagt en SP eller K-leg derned, som man jo kender, som er den der lidt pinlige leg, hvor man skal kysse nogen, eller sige, hvem man er forelsket i, eller sådan noget. Men den har vi lavet i en trivselsudgave. Sådan, så de spørgsmål, der er sådan noget med, hvornår har du sidst følt dig usikker? Hvornår følte du, at du kunne henvende dig til en voksen omkring dine behov, eller sådan nogle ting. Og det har vi har testet af på nogle forskellige 8. klasser, både på TechX og på skoler, som egentlig tog ret godt imod den. Så nu ligger den dernede, og forslaget er jo så, at de, hvis de går derned og fester, hygger sig på den måde, at de så måske tager den frem og begynder at tale om noget af det, der måske er lidt svært at tale om. Nu er de alligevel har fået en lille skid på.
1: Der er heldigvis også mange, der ikke drikker alkohol. Altså, der er også set, at det bliver brugt af rigtig mange forskellige kunstværker. Ja. Også af bedsteforældre med børnebørn, der er på tur. Eller.
2: Ja. Der er utrolig nysgerrighed. Altså, det har været vidunderligt. Vi har jo gået dernede og bygget, nu har jeg lyst til at sige et par måneder, jeg har fri. Jeg tror egentlig, jeg er så træt til at have mistet overblikket over det. Men det er sådan en anden historie. Men altså, og jeg tænker på, hvor mange der er kommet hen med nysgerrighed i blikket. Mm-hmm. Alle aldre, lige for de helt små børn, der vil over og kigge og til. Ja.
3: Men Johan, hvis du skal beskrive det, I har bygget.
2: Ja.
3: Fordi nu fortæller du kendt, at det var ikke en statue, I skulle lave. For den ville ikke opfylde jeres formål. Hvad er det, I har fundet frem til, og hvorfor har I fundet frem til lige præcis det?
2: Ja, altså, værket hedder jo Elsines Naturens Tempo. Mm-hmm. Det, man siger, Naturens Tempo, den lille tilføjelse, det er, at kunne man sige, føler vi her ligesom, at hvis vi koger alt den snak og analyse, vi har lavet, efter vi snakker med de unge mennesker, hvis vi skal koge den helt ned til en essens, så tror vi på, at det blandt andet bygger på, at vi skal huske, at vi selv, hver især, er et stykke natur. Mm-hmm. Den lille, kunne man sige, banale erkendelse, tror vi faktisk, at mange af os glemmer.
3: Altså, vi står oven på folk, på vores slægtninge, som har levet med naturen i årtusinder.
2: Det kan man sige, og vi har mistet kontakten til naturen, men også. Og hvorfor har vi det? Måske er det, fordi vi i sådan en moderne verden her også mister lidt kontakten til vores fornemmelse af os selv. Mm. I en moderne verden, hvor det hektisk går, der en masse impulser udefra. Ja.
0: Det er faktisk det der med, at vi er natur. Altså, vi er et biologisk væsen. Det er det, vi prøver at pege på. Mm.
2: Ja, men det er præcis. Ja. Jeg ved. Ja, vi er natur, og derfor naturens tempo. Og det har ligesom været, kan man sige, det vi gerne ville formidle med de værker, vi har stillet inde på H.K. Knudsens Strøg. Ja. For det er faktisk flere forskellige værker, som på en eller anden måde fungerer uafhængigt, men spiller sammen. Mm-hmm. Du nævnte en boble. Jeg ser det jo ikke som en boble. Altså, vi har tidligere også arbejdet med sådan en stor, transparent, altså gennemsigtig dråbeform.
3: Ja.
2: Vi vil jo gerne lave en ramme på strøget, som faktisk kunne bruges året rundt. Mm-hmm. Og derfor var det naturligt at lave en form for vejrligsikring. Altså hvor man kan sidde, når det blæser, når det regner lidt, når det bliver køligere. Måske man kan sidde derinde. Og så har vi ud omkring den skabt et værk, som vi kalder kimen. Omkring den og inde i den. Kimen, skråstreg, embryo. Og de fleste ved jo nok, hvad en kim er, men jeg prøver alligevel lige at forklare det. Det er jo et ord for, kan man sige, begyndelsen på livet. Om det er i naturen, i biologien, i faunaen, eller om det i princippet er i mennesket, i moderlivet, der starter det med en kim. Det engelske ord for kim, det er embryo. Altså det vil sige, det er starten på menneskelivet. Og det er jo der, hvor vi sådan kunstnerisk arbejder med det der smeltepunkt mellem naturens nye begyndelse og menneskets nye begyndelse. For ligesom at sige, vi er faktisk natur, og vi kan se det. Vi starter næsten på samme måde. Det fortæller det her kimværk særligt jo. Fordi det er et frø, med nogle, ja, altså det er jo nogle voldsomt drejede, rustfri stålskaller, som ligger omkring den udvendigt. Det er for os, at det frøskaller, der er ved at slippe. Og så er der en stor spire, der kommer op, som sådan begyndelsen på livet, hvor den søger sin balance og snor sig fra side til side, og har sådan nogle kimblade, der også kommer til at lyse om natten, faktisk kan jeg afsløre det, så jeg bare ikke kommer det til nu, men det kommer det til.
3: Det kommer.
2: Ja, det kommer, jeg lover, det kommer, det bliver så flot. Så der har vi ligesom, ja, frøet med det spire udvendigt. Når vi går ind i den, så bevæger vi os ind i princippet i menneskekroppen, ind i livmoren. Fordi der har vi nogle kæmpe store, synes jeg selv store, for det er en 350 år gammel e, vi har skåret stamme, vi har skåret op og lavet nogle store sædebænke, som samtidig er, kunne man sige, nogle cellekanter, som man sætter sig ind i. Og dermed bliver man selv kimen i den celle til begyndelsen på en ny udvikling. Og det er jo fordi, vi gerne vil opfordre til, at når man kommer herind, så er der potentielt en ny start, en ny måde at være på, en ny måde at være til stede på, og være sammen på, i de cirkler, vi nu sætter os i derinde. Mm-hmm. Så det er det ene værk.
3: Ja. Og så er der et værk udenfor også.
0: Ja, så vi går lidt længere ned ad strøget, så kommer der så sådan en stor træskulptur, der er 4 meter lang og 1,5 meter høj, eller sådan noget.
3: Ja, sagt.
0: Man kigger på det første, man ser sådan en åbning, et hul ind midt i det, hvor man tænker måske, at det er et øre, eller det er en svamp, eller hvad er det, ikke? Når man så kigger inden i den, den er helt glat på ydersiden med mange sådan forskellige kroge og former og bølger og sådan noget. Når man kigger inden i den, så er der ligesom sådan nogle strømme i den, eller sådan nogle retninger, sådan der er mere ro.
3: Spor.
0: Strømspor, for ligesom om vand har flyttet i mange, mange år. Eller noget. Så den på en eller anden måde, så forbinder den os, når vi kigger ind igennem det, så forbinder vi os sådan ned i bækken, det her vandforløb, så er det måske, så lytter vi på bækken, er det et menneske, der står og lytter ned i naturen, når vi står der, eller er det mellem to mennesker, eller er det måske ligesom mycelier, der kommunikerer mellem et træ til et andet træ, mycelier, sådan svampesporer, er det det, det er, eller sådan, så det er sådan ligesom, på en eller anden måde, forskellige strømme, kommunikationsstrømme, kunne vi tale om. Så den hedder strømme, / vi er natur.
3: Ja.
0: For ligesom at tale igen om det her forhold mellem os og naturen, og hvordan vi også er en del i det. Når man så kravler op i skulpturen, som man kan, så er man ligesom inde i den der store egetræsstamme, og kan ligesom mærke de der spor, og komme i forbindelse med træet, og røre det, så det bliver meget sådan sanseligt og kropsligt, man skal sådan lige anstrenge sig lidt for at kravle op på den. Det er heller ikke helt ufarligt at kravle op på den, hvis man gør det. Men man kan sidde forskellige steder inde i den, og uden på den og sådan noget. Og på den måde, så bliver det meget sådan taktil, kropsligt, sanseligt, man kommer i kontakt med det. Så man måske glemmer, at der er dig, og så er der naturen, men at du måske smelter lidt sammen med det der stykke træ.
2: Det er egentlig ikke bare et særligt værk. Man kan analysere, hvad er det betyder, hvordan har vi tænkt, at det er muligt. Men egentlig er det ikke ord, der skal til. Man skal egentlig, man skal gå ned og mærke det, se på det, mærke det, og så mærke sig selv.
3: Og
2: så
3: finde sig
2: ja,
3: selv
2: altså i den der, på en eller anden måde.
3: Jeg synes, det er spændende, og det tror jeg også, lytterne synes, at det er spændende at høre jeres udlægning af, dels hvordan I er kommet frem til at lave værket, men også hvordan I forbinder det med byen, mennesker.
2: Ja, fordi det, nu nævner du byen, fordi nu nævner du også byen før. Mm-hmm. Det er et byrum, og det er jo den der faktor. Mm-hmm. Vi arbejder jo med at skabe værker, der eksisterer ude i verden, og når det er i et nyt byrum, så handler det også om, hvad er det for et byrum? Hvad vil vi gerne? Så kommer vi som kunstner og tænker, hvad er et godt byrum for de unge mennesker med den viden, vi har fået? Og hvad er vores egen oplevelse af de byrum, der er bygget? Hvad savner vi i det? Hvad vil vi gerne tilføre? Kan vi kommentere på det på en eller anden måde? Mm. Så det bliver også det har vi også spillet op imod byrummet.
3: Det gør I.
2: Ja, det gør vi.
3: Det er prik over i det. Ja. Altså, vi kan alle sammen tænke tilbage og se, hvordan var vores barndoms boligkvarter? Hvordan er de gamle boligkvarterer? Hvad er der? Ja, der er en legeplads og nogle bænke og måske en flagstang, ikke? Og så videre. Men det her er noget helt andet.
1: Men det nye byrum er jo også, at vi skal bruge dem til at være fælles om noget.
3: Mm-hmm.
1: Fordi nu har I snakket om de unge, som, som kan mangle ro. Men hvad med de voksne, der kommer hjem og kører ind i deres parkeringsanlæg, tager elevatoren op og sidder og kigger ud på verden fra sin hver sin altan?
3: Hvad siger man?
1: Hvor er det, vi mødes henne? Hvor er det der sted, hvor man engang hentede sin brev nede i postkassen og kom til at snakke med Åse nede på anden? Så Åge Knudsens strøg og den kunst, der skal jo også være med til at give os det tilbage, fordi det har vi brug for. Mm. Realdania lavede for nylig en undersøgelse omkring livskvalitet, og noget, der er sådan helt pinnet ned, og som de har belæg for at sige, det er, vi har brug for at mærke og nærvær i vores helt nære omgivelser. Det kan godt være, at vi er gode til at gå til fodbold, eller at vi er gode i skolen eller et eller andet, men hvis ikke der er nogen, der ved, at nu går jeg ud af min dør, og jeg hedder Annie, og jeg plejer at gøre sådan og sådan, og hilser på mig, og ser mig i øjnene og smiler, og anerkender jeg til, så mangler jeg noget i mit liv. Så det er jo også noget af det, kunsten kan, når man stopper op og bliver nysgerrig. Man får noget at snakke om, man går måske rundt om det, kravler op på det, går ind i det, finder ud af, hvordan vil jeg gerne bruge det, måske mødes man ved det, og siger, vi mødes lige nede ved Alcines, eller altså, det kan være alverdens forskellige, og det må vi jo se, hvordan. Nu er det jo Rødovres værk, så nu må vi jo se, hvordan de bruger det. Ja. Men det har sådan en fællesskabende funktion, kan man sige. Bestemt. Eller tilbyder noget til fællesskab.
2: Ja, altså, vi plejer nogle gange at sige, at vi koncentrerer os meget om i byudvikling og byrum. Det skal være sådan, at folk de kan bevæge sig. Altså, det har været så meget bevægelsesorienteret og aktivitetsorienteret. Ja. Og nu med den her tematik omkring trivsel og kunsten, så kunne det jo være bare, synes vi, det var sjovt at arbejde med, kan vi lave et byrum, som på en eller anden måde er, ja, vi arbejder med ordene mentalt udviklende, tror jeg, på et tidspunkt, ikke? Altså, kan man skabe et byrum, som ikke bare er til at lave fysiske øvelser i, men faktisk også fællesskabsskabende samvær, hvor vi får det godt. Og det er det, du taler ind i, dermed, at og vi ønsker jo vitterligt, at vores kunstværk skal blive en ramme for fællesskaber, der opstår i det her nye bykvarter, Gartnerbyen. At det kan være en af rammerne, og være med til at italesætte behovet for, at vi netop faktisk ønsker, at det skal være, at vi har, som du siger, Realdania, fundet ud af, at vi har alle sammen brug for at føle, at vi bor i en landsby, hvor vi er genkendt. Mm-hmm. Kan vi lave landsbyer i byen, hvor vi faktisk føler, at vi eksisterer uden for vores egen krop og lige vores lille lejlighed? Men også når vi går ud på gaden. Tænk hvis vi kunne det. Tænk hvis Rødovre, det nye strøg, kunne blive sådan et bud på et sted, hvor det faktisk understøtter sådan en byudvikling.
3: Ja.
2: Mm. At lave et nyt bykvarter er jo, som man gør med Gartnerbyen, er jo en, det er jo en, det er jo i sig selv fantastisk at få det teknisk bygget, ikke? Mm. Jeg lige hører, hvordan, hvor kompliceret
3: kæmpe,
2: det er med
3: mandavlighed.
2: Det er jo
3: kæmpe arkitekt.
2: Kompleks, kæmpe, det koster millioner og så videre. Men tænk, hvis man kan bygge byer, som så kan, altså, det er helt den bløde del, den der handler om, hvordan mennesker lever sammen, den understøtter man ikke så vanvittigt meget, men det vi har mødt her i Rødovre, via Annie og dine kollegaers arbejde, det er faktisk meget stor bevidsthed om, netop, at det er noget, det er en del af det at skabe en ny by, det er at understøtte de processer, og det gør det blandt andet ved at skabe kunst, der forhåbentlig inviterer ind til fællesskab. Men jeg har jo også sat mange andre processer i gang, som jeg ved, og det kan vi jo vende tilbage til senere.
3: Men det er jo spændende, at I som kunstner går ind i sådan en proces. Mm. Fordi førhen, der har man haft arkitekter til at tegne et område, man har haft dygtige håndværkere til at konstruere det, og så har man bestilt en skulptur. Mm. Eller en og så sat det op og sagt, det skal være pænt det her, ikke?
2: Ja, præcis.
1: Ja.
3: Det må også have været en udfordring for jer at komme ind i den her type af projekter.
2: Selvfølgelig er altid en udfordring, for hver situation er unik.
3: Altså jeg gætter på, det er jo ikke der, I startede som kunstnere.
0: Altså, men det er faktisk, altså vi har arbejdet sådan i mange år.
3: Jeg
0: har arbejdet sådan i 35 år, og vi har arbejdet sammen i hvert fald de sidste 10-12 år.
3: Sejt.
0: På den her måde. Mm-hmm. Men altså det er jo frem for alt Annie, der har været fremsynet og åben, kan man sige.
1: Og jeg vil give den videre til
0: kunstneren. For at sige, okay, kunne der komme nogle kunstnere ind, der kunne, man kan sige, blive fedtet lidt mere ind i den kontekst, som der er i kommunen, og blive en del af det, og det er derfor, hun inviterer os ind i den her residency-situation, altså hvor vi ligesom kom ind i kommunen, hvor vi normalt som kunstner står udenfor og kan godt spørge og og snakke, men nu har vi ligesom været op på gangen, og vi har været med til møderne, udviklingsmøderne og mod på trivsel og så videre, og kunne og Annie har åbnet døre til, vi kan holde møder med alle mulige forskellige i kommunen, og få adgang til skolerne og så videre. Ikke? Så på den måde har det været et ret fantastisk setup for os, at vi frem for at lave udviklingsprocesser ude, uden for kommunen, har kunne lave det inden for kommunen. Så der har Rødovre været meget fremsynet.
1: Der vil jeg sige, at det handler jo også om, det startede egentlig med det her mod på trivsel, som Kenneth også siger. Det kaldte vi vores indsats for et par år siden, og jeg tænkte sådan, hvordan modig? Og mod er faktisk skrevet ind i kommunestrategien også, altså vi skal ture være modige. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er modigt at invitere nogle fagpersoner ind, som vi ikke er vant til, som er lidt anderledes, og som går på tværs. Vi er så vant til, at pædagoger gør det her, og lærer gør det her, og kunstkonsulenter gør det her. Men hvad nu, hvis man får nogen ind, som tænker på en anden måde? Hvad sker der så? Og det er det, jeg synes, jeg har været så fedt at se, hvordan det har udviklet sig.
0: Og der kan man sige, at det mod har ført til, at I nu har fået måske Danmarks første kunstnerisk udviklet byrum til mental udvikling. Altså vi har ikke kunne finde nogen andre steder, hvor man kan bruge et byrum til mental udvikling. Ja.
1: Det bliver spændende. Mm-hmm. Altså, der ligger nogle spændende år fremad, fordi værket skal jo for alvor ligesom ud at leve nu, og folk skal bruge det, og vi skal fortælle om det, og det bliver virkelig spændende.
3: Hvorfor gik det ikke galt?
2: Har det også været en balancegang? Ja. Altså, det har jo været en balancegang.
3: Ja, hvordan?
2: Set fra vores perspektiv, sådan i forhold til kommunen, har det jo været det.
3: Men pludselig møder du nogle faggrupper, som siger, hvad skal I her? Hvad vil I lave?
0: Jamen, vi har haft et fælles tredje, og det var det omkring trivsel. Så vi behøvede ikke at tale så meget om kunst eller kommunalarbejde, eller sådan, at vi kunne tale om den trivsel, som de unge gerne skulle opnå. Jeg tror måske, det har i hvert fald været et nødepunkt for os.
2: Og så en nysgerrighed også, ikke? For det er klart, når man kommer ind der i et rum, hvor der ikke er vant til at komme nogen med titler, der hedder kunstnere, og hvad kommer de med? Hvad byder de ind med? Så er der jo selvfølgelig lidt en nysgerrighed, som altså en positiv nysgerrighed har vi jo mødt, og det har også været rigtig fint.
0: Og der har der været nogle ting undervejs med sådan noget, nej, eller hvornår kommer de med det, og præcis. Får vi snart noget at se?
3: Skal det nu være det her?
1: Hvor er kunsten henne?
2: Vi har jo brugt 2 år, eller jeg ved ikke, halvandet år, eller 1 år på at lave de interviews, analyser og så videre, ikke? Og kunstrådet har ligesom sagt,
3: Der er ikke et kunstværk lige fra starten.
2: Nej, det er nemlig ikke. Og det er en balancegang, og det har alle så forstået at navigere i, så er vi kommet herhen. Ja. Og har været rolig, kan man sige, på pulsen der, ikke? Og det
1: for det meste.
2: Det er måske nok lige været
3: det er godt, kommunen har en kunstkonsulent.
2: Ja, det tror jeg nok lige. En, der kan oversætte. Ja, det tror jeg.
1: Man kan sige, at jeg har en enormt stor tiltro til den kunstneriske proces.
3: Ja.
1: Altså, det har jeg jo altid haft med mig. Jeg er jo uddannet kunsthistoriker og arbejder også med kunstneriske processer igennem mange år. Og jeg synes, altså, det kan virkelig noget.
3: Og ved, hvad kunstnere kan.
1: Ja, men det er den proces der. Så længe jeg kunne se, der var en proces i gang, og de tog mig med ind i den, og jeg fik lov til ligesom at se, og så tænkte jeg, okay, så har jeg tillid til det, og den tillid kunne jeg så give videre til andre, der tænkte, hvor bliver det af, det der? Ja. I siger jeg lidt, ikke?
3: Tænk så tid.
2: Jeg kommer til at tænke på en aften, det er måske 2 år siden nu, eller 1,5 år siden, vinteraften, hvor vi skulle... kommunalbestyrelsen
1: var på rundtur
2: på det næsten færdigbyggede strøg, og så skulle vi kunstnere så på forskellige stationer på strøget der.
3: Men der var vel ikke noget?
2: Nej, der var ikke noget, der skulle fortælle. Nej, præcis. Og det er lige det der kompleks der. Vi havde så inviteret en masse unge mennesker med, der har fulgt projektet, som jeg lærte at kende, sådan en basisgruppe, vi har haft meget at gøre med i workshops og så videre til det her værk. De var der også, men vi stod der egentlig og sagde, jamen altså, I vil måske gerne vide, hvordan det kommer til at se ud. Det ved vi ikke endnu, men vi lover jer,
1: det bliver helt sikkert godt. det er en særlig ting for en politiker.
2: Ja, det er jeres brugerende snak.
3: Ja, det er det jo. Det er jo ikke en politiker, det beder om. Det er modigt,
0: Men de fik det jo at se den 30. maj, da vi åbnede.
3: Ja. Så, og der bliver det åbnet med manerer, ikke?
2: Ja, det må man sige. Med røde snor,
3: sikkert. Og røde snor og sådan noget. Ja. Og der var I der.
0: Jeg tror, der har været 1000 mennesker eller sådan noget, der er kommet forbi den dag.
1: Virkelig mange. Og rigtig mange politikere også. Ja, rigtig mange positive tilbagemeldinger, synes jeg, også fra den side.
0: Ja. Men når jeg siger det med lidt ironi i stemmen, at de fik det jo at se den 30. maj, så er det jo fordi, at med de andre kunstnere, de leverede jo skitser af deres værker for halvandet år siden.
3: Ja.
0: Og vores var jo bare noget snak og nogle ord og nogle sjove referencebilleder og sådan noget, de fik. Men altså,
2: sådan nogle collager af ting, du ved. Ikke? Ja. Så tænker, det må også være fedt med det og det og det.
3: Ja, eller måske bliver det sådan, men jeg ved det ikke.
2: Ja. Præcis. Men de slammer hele vejen igen.
0: Men det hele har jo handlet om, at de ligesom at prøver at skabe tryghed omkring processen. Og det er også det, Annie siger, der har været en progression hele vejen. Altså, der har været forskellige stepper. Vi har ligesom fortalt, at vi laver det der først. Først skal vi forstå, så skal vi analysere, så skal vi bygge, og så skal vi designe og så videre. Altså hele den, at der ligesom er den der proces, og det har de jo haft is nok i maven til at være med på. Ja.
3: Hvornår kommer Elsines ind i billedet? Og hvem er Elsine?
2: Jamen, Elsine er jo en
3: er det jer, der har fundet på Elsine?
2: Det er det ikke.
1: Nej, Elsine er
2: en historisk person, der har levet i Rødovre, og som Annie meget tidligt, måske endda den første gang, vi var herude, og vi stod og gik rundt i gartnerbyen, så fortalte du om den her kvinde. Det kan være, du selv.
1: Det var en del af konkurrenceoplægget. Altså, hvor vi både fortalte om gartnerbyen og gartnerierne, men også om nogle personer og nogle mennesker, der har været her før os. Og Elsine er født i 1880, og i 1904, der køber hun en grund i Islev.
3: Ja.
1: Hun er 24 år gammel. Og så bygger hun sit gartneri der.
3: Ja, hun er sej.
1: Det er altså vel at mærke på et tidspunkt, hvor det ikke har været sådan, lå i kortene, at kvinder skulle starte egen virksomhed. Hun havde fået en uddannelse, det hun insisterede på. Hun kom op fra Viborg-egnen.
3: Var hun uddannet som gartner?
1: Hun var uddannet som gartner, ja. Og hun, man skal se hende for sig som den her modige kvinde, som i mellemkrigsårene, altså da hun får det gartneriet etableret, går rundt i bukser og skjorte og slips.
3: Ja.
1: Hun får kørekort i 30'erne og får te ind til Københavns Grøntorv med sin vare.
3: Ja.
1: Hun har været en mønsterbryder, og hun har haft noget mod.
3: Og hun har kunnet stoppe imod de mænd, hun skulle forhandle med og samarbejde med. Ja.
1: Formodentlig, men især det her med som en rollemodel. Mm. Og det var i den henseende, jeg gav den videre til de kunstnere, der havde lyst til at byde ind, fordi jeg synes, det er spændende. Mm. Med rollemodeller, og som connecter til det her med gartnerierne. Og det var den, som kendte Johan, greb den der, ikke så meget, hvordan hun så ud, men mere, hvad hun gjorde.
3: Hendes virke og hendes kontakt med naturen. Og,
1: præcis.
2: Ja, præcis. Hendes mod, som vi har fundet ud af, at de unge måske mangler en lille smule med at springe ud, og ikke være tænkt så meget på, om... Hvad naboen tænker osv., eller tør jeg række hånden op og stille en eller anden spørgsmål, som en tanke, som kan falde ind til jorden, og helt det der modet, som vi gerne vil indgyde, og så selvfølgelig kontakten til naturen og det billedsprog, der ligger i det.
0: Så, og så var hun jo Danmarks første handelsgartner. Ja. Altså, de var to, der var de første kvinder overhovedet, der tog gartneruddannelsen, og så hun den første kvindelige.
1: Der køber sit eget sted.
3: Der bliver selvstændig, ja. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor hun havner i Islev, når hun kommer fra Viborg.
1: Der har været en grund. Altså, hun var i lære herovre. Altså, der er jo noget særligt i den der gartnerstand, som ikke var i bondestanden. Og vi er jo i gang med et skifte der 1900 og frem. Fordi bønderne ofte var samme sted og arvede den fædrene går, men gartnerne, de skulle i lære, og det skal de stadigvæk, tre forskellige steder, ofte tre forskellige steder i landet. Og det betød jo, at man kom lidt mere rundt. Samtidig så var gartnerne nogen, der var stolte af at udvikle. Det vil sige, de gik jo hjemme og podede og lavede små planter for at se, om de kunne få en ny slags rose eller et eller andet. Og så tog de faktisk til udlandet med de her nye planter, for at se, om de kunne sælge dem til udlandet.
3: Mm-hmm.
1: Så der var det har været et folkefærd, inklusive Elsine, som havde et udsyn.
3: Ja.
1: Og det kan man jo også bygge videre på som ung i dag, det der med at lige at løfte blikket lidt og se på, hvad der er derude, men samtidig bevare sit selvværd og sin tro på, at jeg er god nok, som jeg er.
0: Og så har vi jo så brugt hendes persona til ligesom at være den fortællende, altså både det er både navnet på værket, Elsines. Og så har vi også brugt hendes persona til, at hun er den, der fortæller den fortællerstemme, der er. Og for eksempel har vi i den her lille Elsines guide, en lille guide til ro i hovedet og kroppen, som ligger inde i værket, som man kan tage med små øvelser. Der har hun for eksempel, der starter man her med, kære ven, jeg hedder Alcine. Jeg var gartner her i Rødovre, og så videre. Og så slutter hun af med, eller så siger hun undervejs her, jeg har lagt mærke til noget gennem mit liv. Vi mennesker har brug for pauser. Ikke bare lange pauser, men små pauser midt i det hele. Og så slutter hun af med at sige, du behøver ikke gøre det perfekt. Jeg gjorde heller ikke alting perfekt, men jeg gjorde det på min måde, og det kan du også, Alcine.
3: Det vil jeg da være glad for at læse som ung.
1: Ja.
3: Og så man har lov til at være den, man er.
1: Ja.
2: Præcis. Og der er brug for at have mange forskellige rollemodeller, også i Rødovre.
3: Mm-hmm.
2: Med den O. Knudsen, den hedder kronede først gartner, senere store iværksætter, der skabte Rødovre Centeret,
3: ja.
2: Ikke? Som jo har fået sit strøg, nu kunne man sige, den strøg er jo opkaldt efter ham. Og alt ære værd, virkelig, det har jo haft kolossal betydning for Rødovres identitet
3: for Rødovres
2: og for
3: udvikling.
2: Ja. Så er det jo også fint, at der er plads til nogle andre stærke personligheder. Og også kvindelige personligheder, der var modige.
3: Mm-hmm.
2: Og, for dem,
3: og det sker her.
2: Og det har vi ønsket at gøre i serien.
1: Man kan se, det er et lidt anderledes portræt. Jeg tror nok, at Elsines efterkommere havde i første omgang tænkt sig sådan en bronze ansigt. Det fik de ikke.
3: Nej.
1: Men de mødte jo op, altså efter åbningen den 30. maj, der mødte 50 af Elsines efterkommere. Niæser og naboer og alle mulige op og mødtes med hinanden og mødtes med kendte jo hende.
3: Hvordan er det gået til?
2: Det er jo noget, altså vi har jo haft dialog med særligt en efterkommer.
3: Ja.
0: Lene Vibro.
3: Nu spørger jeg naivt, hvorfor?
2: Jamen det er, fordi vi følte for det første, var det naturligt på en eller anden måde at have kontakt til familien, og det var det formidlet af. Altså for ligesom at sige, vi vil gerne det her, få deres accept, altså det ville være, det ville føles sådan lidt, og ja, man er jo fri i den her verden til at gøre det i princippet, ikke? Fordi vi kan jo bare kalde det Elsines, ikke? Men det føltes naturligt nu, fordi at værket er så lokalt forankret. Det bliver jo forankret lokalt på en ny måde ved, at vi vælger Elsine som historisk person, ligesom at låne lidt for ens personlighed. Så det var naturligt at have dialog med dem, og ligesom at fortælle om værket og vores intentioner med det, og så få deres kan man sige, velsignelse, før det var sat op.
3: Ja.
0: Samtidig med, at vi også gerne vil have nogle informationer om hende.
2: Ja, det er så gerne
3: mig. Og jeg sidder nysgerrig for, hvor meget vidste I egentlig om Elsines? Vidste I, hun eksisterede?
0: Jamen, det fik vi at vide helt fra starten fra Annie, at hun eksisterede, ikke?
3: Ja. Jo, men så vidste hendes familie, hvem hun var, og
1: ja, det gjorde de. Altså, det startede egentlig med, at jeg havde en god snak med Marie Drost, som er vores lokalarkivar.
3: Ja.
1: Og så valgte Marie at sige, vi inviterer nogle af familien ind, til en snak, bare Marie og jeg, og så et par fra familien, blandt andet Lene Vibro. Og så gik snakken ellers bare. Ja. Og så fik vi alle røverhistorien, som alle familier har, ikke?
3: Selvfølgelig.
1: Om faster eller tante Elsine, de kalder hende Marie, hun hedder Elsine Marie Vibro.
3: Mm-hmm.
1: Så jeg kunne mærke, at der var en masse glød i det.
3: Ja.
1: Og familien vil gerne, synes faktisk, at hun fortjente lidt mere omtale. Så det var der, den ligesom startede.
3: Ja.
1: Og jeg synes jo det, at de møder talstanden op og lytter med, og faktisk er ret begejstrede for værket.
0: Ja. Ja, og rører det.
1: Og rører altså, det,
0: var rigtig rørt af nogle af dem.
2: Det var nærværende.
0: At hun ligesom blev hædret på den måde, og vi brugte hendes personer, og det, vi læste også op af det, som I lige har læst op af fra guiden. Ikke?
3: Ja.
0: Og det synes de også var rørende på den måde, at hun blev vækket til live, og de sådan kunne genkende elementer af hendes person.
3: Ja.
0: Altså, det var meget smukt. Så nu er det i guiden, og man kan sige, at det man så møder, når man så kommer ind i frøet, har vi lavet sådan en lille holder, hvor man kan tage nogle forskellige øvelser, og så kan man også tage den her guide. Og der er jo så 10 forskellige små øvelser, som hvis man er, man kan sige, helt ny til, hvordan skal jeg få ro ind i mit liv, hvordan skal jeg slappe af, hvordan skal jeg, der har jeg hørt noget om mindfulness og meditation og åndedrætsøvelse, jeg aner ikke, hvad det er. Men så kan man bruge den her guide. Så den er simpelthen lavet til, ligesom når man starter i børnehaveklasse, så er der sådan nogle figurer op over og tavlen, som man senere finder ud af, at det er A, og det er B, og det er C. Og det er der, man starter.
3: Så det er ligesom en køreplan.
2: Ja.
3: Eller ligesom hvis du laver noget, skal lave noget mad, og hvordan skal jeg starte for at få lavet den her ret rigtigt?
0: Simpelthen. Altså, det er sådan de grundlæggende ting, der er i forhold til at restituere, som det hedder, når man skal slappe af sit hoved. Ligesom man skal restituere med kroppen, så skal man også mentalt restituere. Det skal vi alle sammen. Ellers så bryder man ned med stress. Bryder man sammen, ikke? Så der er simpelthen forskellige, de forskellige ting, man ved fra psykologer, psykologien og fra forskningen, der virker, og det er pauser, det er meditationer, hvor man kan øve sig, det er mindfulness, hvor man er nærværende over for det, man oplever, det er naturen, og kigge på den mindfuld, altså at være til stede over for den, det er åndedrætsøvelser, det er monotaske, altså prøve ikke at lave 10, 3, 7 ting på samme tid, så slippe spændingerne i kroppen osv. Så de øvelser er der simpelthen til rådighed, så man kan gå i gang med.
2: Der er også en anden sjov ting. Vi har et kort også, der ligger inde i frøet derovre, men jeg glemte at tage det med. Vi har lavet noget også, som vi kalder Elsines jordnære åbenbaringer. Som, ja, fordi åbenbaring er jo virkeligheden tit sådan et guddommeligt kald på en eller anden måde, ikke? Men det er det jo ikke større, så store er vi trods alt ikke velkendt, altså det må vi erkende. Nej, det er meget jordnært, og det er jo fordi Elsine arbejder med jorden. Ja. Så det er nogle små tanker om levevis, som vi sådan har skrevet nogle helt korte sætninger på. Og hvis jeg nu havde haft kortet med, så kunne jeg hurtigere lige have læst dem op. Men
0: for eksempel sådan noget med, at jeg har mere ro i hovedet, når jeg lægger mobilen væk. Eller jeg kan godt sidde sammen med andre og hygge mig, selvom vi er stille. Eller når jeg ser, når affald og samler det op, så føles det mere som vores sted. Så det er sådan nogle, man kan sige, på en eller anden måde, nogle leveregler, nogle adfærdsregler eller guides.
2: Affirmationer.
0: Ja, det kunne også, det er der nogle af dem, der også...
3: Som er nutidige.
0: Ja, men det er også... Ja, det er nutidigt, men det er også... Altså, det startede jo egentlig med, at vi tænkte, hvordan får vi den adfærd, vi gerne vil have derind? Skal vi sætte skilt op, som kommunen plejer at gøre? Du må ikke ryge, du må ikke drikke, du må ikke
2: sove. Alle restriktionerne.
0: Ja, eller hvordan gør det? Vi havde også en oplevelse på et tidspunkt, hvor vi i spa, sauna, sådan... Øbrobadet for at slappe af og sådan noget, og så sidder vi derinde i saunaen for at slappe af, og så sidder nogen siden og snakker om deres arbejde. Og så kunne vi jo ikke rigtig slappe af, så det er også blevet sådan en referenceoplevelse, at det godt være, at der er et sted, hvor der er mening, man skal slappe af. Men hvis adfærden ikke er der, så kan det være lidt lige meget, at vi sidder der og sveder. Så vi har ligesom tænkt, hvordan kunne vi på en eller anden måde foreslå på en sød og pæn måde, hvordan man kan få den der ro ind i sit liv.
3: Og det har I gjort med nogle af teksterne. Ja.
0: Det har vi gjort med de her åbenbaringer og den måde teksterne er på og sådan noget.
3: Og, ja. Og hvem har skrevet teksterne?
0: Det er vi.
3: Det er I.
0: Sagde vi i kor.
2: Ja, det er ikke engang løgn, det er jo det. Altså, vi arbejder meget tæt sammen.
3: Ja.
2: Det er jo, ja. Det er fedt, og det er krævende.
3: Spændende, ja. Jeg hørte også lidt som, at I taler de introverte sag.
0: Absolut. Altså, også, altså der skal være plads.
3: Hvis man ser på samfundet i dag, så er informationsteknologien er meget ekstrovert.
0: Og det er også det, altså man kan sige, en ting er introverte mennesker, men også den introverte side, vi har nogle gange.
3: Som alle har også det.
0: Hvis vi er under pres, at der er for mange informationer, der er for mange mennesker, der er for mange ting, der sker, så har vi også brug for at trække os. Så det der med at kunne for eksempel sætte os sammen med en ven og være stille og måske læse i hver sin bog, som er en idé, vi fik fra en, vi interviewede fra musikskolen, der fortalte, at hun læser sammen med en veninde nogle gange. Så læser de bare i hverdagsbog, der er jo helt stille i rummet, og så en gang imellem, så er der en, der griner eller en, der siger et eller andet. Ikke? Altså den måde at være sammen på er jo vildt smuk og kan noget, så man er sammen med nogen, men man får også ro ind i sit liv og fordyber sig for eksempel i læsning. Vi er jo meget angste for stillhed, for at der er stille, når vi er sammen.
1: Vi synes, at vi kan blive akavet, ikke? Altså, vi er bange for, for det der, som ikke har nogen retning. Altså, der er også mange unge, der siger, jamen, så jeg går jo med telefon her, fordi så kan andre se, at jeg har noget.
3: Yeah.
1: Altså, jeg ved, hvad jeg skal ikke sådan kigge folk i øjnene, eller altså, man er fri for det akavet i mødet med det fremmede. Yeah. det er jo egentlig tankevækkende.
3: Ja, det er også blevet acceptabelt, at man taler med sig selv, hvad jeg vil sige.
1: Ja, det gjorde man heller ikke, da jeg var barn. Altså, nej, hun gik ud i gang, og så lukkede hun døren, når hun skulle snakke med min mormor.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Mor.
3: Ja.
1: Det gør man altså ikke mere. Nu kan man sidde på S-togstrækningen, og så kan man bare høre, så får man hele kærlighedsforløbet der lined up.
3: Og når du handler ind, så kan du høre, hvad de andre skal købe.
1: Ja, ja, og hvordan de snakker med dem derhjemme.
3: Snakker med dem derhjemme og siger, skal jeg købe det, eller skal jeg købe
1: det? Ja, præcis. Der er vi har virkelig forandret os på forholdsvis kort tid. På
0: det. Ja. Og det er de unge jo fuldstændig eksponenter for. Så også vi skal nævne, nu nævnte du dem før, Johan, den der unge gruppe, vi havde på CVB, der var en 10-11 unge, som fra 5. til 8. klasse, nu er de jo så 6. Til, eller 7. til gymnasiet, eller sådan noget, ikke? Men som har fulgt os igennem de her 2 år, at de har været helt fantastisk seje til at hjælpe os og reflektere og komme med kritik, og som synes de byrummet, før vi lavede skulpturen, var meget hårdt og sådan noget, og meget betonagtigt.
3: Det var det vel også.
0: men også det, at de de har været med til møde med kunstrådet og den her med politikerne, som Johan fortalte om før og så videre. Jeg husker, at vi var til møde med kunstrådet, da vi var til konkurrencen og skulle ind og præsentere vores værk, vi havde foreslået, og så lige nu så spørger Annie, jamen hvad, fordi jeg havde været med til møde, hvad synes I om det? Og hvor er I henne, og hvor er I den rosa? Sagde et eller andet vildt sejt, og sådan har det været mange gange med Solvej, Stefan og hvad de hedder alle sammen, Karl og Axel og sådan noget, ikke? Hvordan de har fyldt ind, og de skal jo, det er jo dem, der nu skal overtage det her værk, blandt andet, altså, og bruge det,
3: og fylde det ud,
0: og blive et sted for dem.
3: Ja. Jeg tænker,
1: Og det vil bare sige, noget af det, som jeg virkelig har synes var fedt at høre fra de unge, det er, at de følte virkelig, at de blev taget alvorligt.
3: Ja.
1: Jeg tror, mange unge er vant til, at vi har jo et samfund, hvor vi lytter, og vi har elevråd, og vi har alt muligt. Men man kan godt nogle gange føle, at man ligesom er lidt med på for sjov. Altså, der synes jeg, det var en kæmpe godo til jer, at de faktisk, de unge har flere gange...
3: I lod dem komme ind.
1: De har følt sig taget alvorligt, og de har følt, at de har haft en betydning, og de har været med hele vejen og sådan. Altså, det synes jeg virkelig er flot.
0: Og det, vi har gjort nu faktisk, er, at vi har lige lavet 10 små film til sociale medier, apropos.
2: Fordi det er jo eddegiften selv.
0: Men det er jo der, hvor man skal fange de unge. Så vi har lavet 10 små film, hvor Solvej, en af dem fra vores gruppe, og så 3 nye fra Sammen om Rødovre, har været med. Benjamin, Ida og Liv. Og det er, vi har lavet på TikTok og på Instagram har vi lavet en kanal, der hedder Elsines Rødovre, hvor man kan gå ind, og der vil de der film komme, hvor de unge fortæller om, hvordan man kan bruge stedet, og hvad det kan, og hvorfor man er velkommen og sådan noget. Ikke? Så dem glæder vi os meget til at lancere her i slutningen ude, begynder vi at lægge den første film ud. Det kan man følge.
3: Spændende. Ja. Tillykke med det.
0: Tak.
3: Det er et godt arbejde, I har lavet.
0: Tak.
3: Til brug for borgerne,
0: præcis.
3: Både nu, men også i fremtiden.
0: Ja. Også
3: og hvad så nu? Er der tomrum bagefter? Eller
2: tiltrængt ferie, og så er vi i gang med, vi har 3-4 projekter, vi skal koordinere mellem i efteråret, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal nå at blive fri. Jeg skal blive lidt stresset ved tanken.
0: Men altså, vil jeg også sige med værket, at vi har også opdaget, at vi ikke rigtig kan slippe det og blive færdige med det. Nu har vi overleveret det, men vi kan også mærke, at nu hvor det står der, så er det også enormt interessant at kunne være der og invitere skoleklasserne og foreningen og klubberne med og lade dem bruge det, lade prøve at lave nogle af øvelserne med dem, og sådan, så de også har prøvet det i praksis. Så vi håber at kunne fortsætte lidt endnu. Og vi har også lavet nogle aftaler om, at vi skal ud og præsentere de forskellige faglige sammenhæng, så de fagprofessionelle lærere, pædagoger osv. kommer til at kende det og se, hvordan de kan bruge stedet.
3: Ja.
0: Og vi har også kaldt det TechX for trivsel. Og det er jo sådan lidt indforstået med TechX. Det er der måske nogen, der kender. Det er jo sådan, det er
3: teknisk.
0: Ja, det er jo skolerne, der har et samlet sted, alle Rødovre skole har et samlet sted, hvor de kan gå ind og lære om teknologi og innovation og design.
3: Det fungerer godt.
0: Det fungerer super godt, og skal nu udbredes til hele landet, har jeg hørt. Men det, at de ligesom, at man går derhen og får den faglige ekspertise i forhold til det med teknik og design og innovation, og der tænker vi, jamen det her, det er jo så TechX for trivsel, det er et sted, hvor man kan gå hen for at arbejde med trivsel, og for at gøre noget ved trivsel i forhold til for skolernes side blandt andet.
1: Ja. Jeg håber, at der kommer en del klasser ned også. Altså, der er jo alle har brug for at arbejde med fællesskabet. Det er ikke bare noget, der er. Så det der med at se det som et sted, hvor man flytter sig lidt ud fra de vante, om det er fodboldholdet eller det er klasseværelset.
3: Ja. Det er spændende at se, hvordan det bliver brugt. Mm. Tak, fordi I ville fortælle om Elsines og jeres kunstværk. Strøget.
1: Velbekomme.
3: Tak til Annie Lave Nielsen, og tak til Kenneth Balfeldt og Johan August. Og held og lykke med jeres virke fremover. Tak.
2: Tak.
3: Og tak til lytterne, fordi I hørte med. Nu er der programskiftet. Nu er det dansk topmusik, der kommer om 20 sekunder.
2: Fantastisk.
3: Ja, det er nemlig godt.
2: Det var virkelig hyggeligt at være herinde i studiet.
3: Ja, i lige måde. Værsgo, Ulf, til næste.
0: Ja.
4: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

0: Så rigtig hjertelig velkommen til jer, til Elliot.
1: Ja, tak.
0: Som er, ja, du er nærmest en bandit, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og så er der Caroline, som er prinsesse.
1: Ja.
0: Vi er meget glade for at have besøg af en kongelig. Og sultanen Alexandra.
1: Ja.
0: Du er vel også kongelig, ikke?
1: Jo.
0: Det må man nok sige. Og så er der instruktøren Christine.
2: Ja.
0: Som hedder Albrechtslund også.
2: Ja, ja, tak.
0: Tak fordi du er kommet også. Og Lia, du repræsenterer bestyrelsen.
2: Ja.
0: Og tilsammen, I der er her, og selvfølgelig mange flere, kommer fra teater og dansetrollene.
2: Ja.
0: Og her fra radioen, der er det Rosa, Bo ved teknikken, Rosa og jeg Ole, der stiller spørgsmål.
2: Ja.
0: Hvad skal vi stille spørgsmål om først, synes du?
2: Jeg synes, jeg vil også ønske jer velkommen. Og så synes jeg, at jeg gerne vil vide, er det en drøm, I går med om at blive skuespiller?
1: Ja, det er det vel.
0: Ja. Altså,
2: alle tre nikker.
1: Ja. Mm.
2: Ja, I ser også glade ud. Det er en god ting, synes jeg. Og som instruktør, har du prøvet sådan noget? Eller hvor har du lært det?
3: Ja, altså jeg er jo egentlig... jeg har selv spillet, da jeg var på deres alder. Og jeg har også haft en teaterskole i Odense, hvor jeg oprindelig er fra. Og så er jeg selv uddannet skuespiller og dramatiker. Så jeg har beskæftiget mig med teater det meste af mit liv, og underviser også på den danske scenekunstskole, hvor de kommende skuespillere jo går og får deres uddannelse.
2: Er de gode at arbejde med?
3: Det er de. Det er et helt fantastisk særligt hold, det her.
0: Mm-hmm.
3: Fordi der simpelthen på teater- og dansetrollene er sådan en ånd af fællesskab, hvor, og det er jo en gruppe børn på omkring 30, som er i alderen fra 8 til 16 år, og de hjælper hinanden. Altså på papiret kan det jo slet ikke lade sig gøre.
0: Mm-hmm.
3: Fordi man tænker, nogen på 8 sammen med nogen på 16, det bliver kedeligt for den ene eller den anden del af dem. Men på det her hold her, der er de bare så gode sammen og hjælpsomme, og det er en flok, der sådan har det der fællesskab, og de holder hinanden, de hjælper hinanden. Det er faktisk ret unikt at se.
2: Okay.
3: Det må jeg sige.
2: Ja.
3: Jeg er meget glad.
2: Det var en stor ros, I får der.
1: Ja. Ja.
2: Den må I huske at bruge.
3: Husk nu, hvad du sagde.
0: Lia, hvordan er det startet med dig og teater- og dansetrollene?
4: Jamen, altså med mig er det jo startet ved min datter,
0: ja.
4: Hun kom ind for et par år siden.
0: Mm-hmm.
4: Og så en del af vores forening er jo baseret på frivillig arbejde fra forældrene. Så udover børnene som skuespillerne, de har en kæmpe rolle. Så bag scenen, der er der alle forældrene,
0: mm-hmm.
4: som også har en kæmpe rolle og lægger rigtig meget tid. Og så... langsomt bliver man bare sluset mere og mere ind i arbejdet.
0: Ja, man bliver bedt om at hjælpe til.
4: Ja, altså alle skal hjælpe til, fordi det er nødvendigt. Men når man så ser en forestilling, og ser, hvordan det hele forløber, og hvor høje børnene og skuespillerne virkelig bliver af det, hvordan de udvikler sig, så får man også selv mere lyst til at bidrage endnu mere.
0: Ja.
4: Så det er derfor, jeg er endt her, som en del af bestyrelsen.
0: Har du selv spillet skuespil?
4: Nej.
0: Nej.
4: Men jeg er helt sikkert have været god til det.
0: Det tror jeg også. Hvordan har hun så fået den interesse?
4: Jamen, ja, det var egentlig nok, tror jeg, et tilfælde.
0: Ja.
4: Men hun startede, da hun var 8.
0: Mm.
4: Apropos det her med... at de kan
0: de
4: være virkelig
0: for
4: unge,
0: år, ja.
4: Og hun er bare blevet grebet af det, og det er selvfølgelig en del af det, er jo netop den stemning, der er. Det, altså, selve foreningen dyrker jo også, at der skal være det her fællesskab, så alle er gode til det. Der alle for eksempel siger farvel til hinanden, hver gang, at vi har været samlet.
0: Ja.
3: Det er ikke sådan noget, krammer.
4: Ja. Der er ikke nogen, der bare...
0: Mm-hmm.
4: Så det hele tiden, det er så en social oplevelse også.
0: Nu sidder der sikkert nogle lytter og siger, jamen det er meget godt med, I har det godt med hinanden og så videre, men kan man komme til at se teaterforestillingen? Og vi har slet ikke sagt, hvad teaterforestillingen hedder.
4: Nej. Hvem skal røbe det?
1: Ja, vi skal spille Aladdin.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, det kan man se i Viften.
0: Ja.
1: Den 1. og 2. april.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Og det er dig, der er Aladdin, Elliot?
1: Nej.
2: Nå?
1: Jeg er Aladdins bande.
0: Ja,
3: okay. Vi må desværre undvære Aladdin i dag, for han er til sangtime.
0: Ja.
3: Fordi de både spiller teater jo, men de danser og synger også. Så vi har selvfølgelig også tilkoblet en sanglærer,
0: ja,
3: som Stefan, som spiller Aladdin, er hos lige nu.
0: Ja.
3: Så han kunne desværre ikke
2: være med. Okay, det var lige meget.
3: Det var vigtigt.
0: Der er noget med, at I starter, ikke? På scenen?
1: Jo.
0: Eller vi, nogen af de første, ikke?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi flygter fra alle dem, der godt vil sætte os i fængsel og sådan noget.
0: Ja. Hvorfor vil de sætte jer i fængsel?
1: Fordi vi stjæler mad og på markedet eller sådan noget.
0: Er I fattige?
1: Ja.
0: Fattige drenge, ja.
1: Ja, det er vi.
0: Ja. Og hvad sker der så? Bliver I fanget?
1: Nej, vi ender med at slippe væk.
0: Ja.
1: Og så møder Aladdin så prinsessen og forelsker sig.
0: Ej, det kan jeg godt forstå, ja. Men der sker vel noget, før du møder Aladdin?
1: Ja, altså jeg er jo på paladset,
0: ja,
1: sammen med ja, sultanen og
0: ja,
1: alle hofpigerne.
0: Ja.
1: Ja, og jeg vil sådan gerne ud fra paladset,
0: ja,
1: og sådan se verden og sådan noget, men det vil sultanen ikke rigtig have.
0: Nej.
1: Og så ja, tager jeg så ud fra paladset, og så møder jeg så Aladdin på markedet. Ja.
0: Sniger du derud, eller hvad gør du?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og med til fortællingen hører jo også, at det jo er tradition, at man skal gifte bort. Så ja, sultanen har jo mange planer om, at der skal komme en masse friere.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det er jo en stærk ung prinsesse, så hun har hun vil ikke bare giftes til hvem som helst.
0: Nej.
3: Og hun er selvstændig nok til faktisk at regere landet selv, ikke?
0: Ja. Så. Men Alexandra, hvordan har du det med at spille den onde sultan der? Eller ikke ond er du vel ikke, men du er omsorgsfuld, ikke?
1: Ja, jamen, jeg har det meget godt. Altså, jeg kan godt lide rollen med, at man ligesom skal sådan have status.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, det er fedt, at jeg ligesom kan vise, at det er mig, der bestemmer her.
0: Ja, sådan du. Ja.
2: Hvordan fordeler I rollerne?
0: Det sidder jeg også og tænker på.
3: Jamen altså, det er jo altid en vægtning, fordi vi gør altid det hvert år faktisk, at vi, selvom jeg kender børnene, de fleste af dem, når vi starter, har en audition. Og det vil sige, at de kommer, og så har de forberedt en sang, og de har også forberedt en lille tekst.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har lært dem en lille dans, som de kommer ind i hold og danser. Og så sidder min assistent, instruktørassistent og jeg og koreograf og kigger og oplever, hvad er det, de kommer med, hvordan har de forberedt sig. Så selvom man kan gå sådan og tænke, åh, jeg tror, det kunne være spændende, hvis vi castede sådan og sådan og sådan,
0: ja,
3: så er der faktisk meget, der kan ændre sig, når de så kommer og med deres bud på det.
2: Ja.
3: Så det er altid en fair chance, og det gør vi også, fordi det er meget afslappet, men det er en god træning.
0: Mm-hmm.
3: For hvis de på et tidspunkt vil ud og prøve kræfter nogle andre steder, så har de prøvet det. Og så er det mindre farligt til den tid.
2: Hvor mange børn er der med i denne her forestilling?
3: Jamen, der er omkring 30, 28 eller sådan noget.
2: Ja, ja. Det er mange at holde styr på.
3: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Kan jeg forestille mig.
3: Men det går også kun op, fordi de er så gode ved hinanden og
2: ja,
3: formår at samarbejde ja, så godt.
2: Det er jo godt her i livet at hjælpe dem frem til sådan noget.
3: Ja.
2: Og det er jo der, vi faktisk skulle frem alle sammen.
3: Det er det.
2: Til at hjælpe hinanden, der er ikke at have så mange albuer. Og
3: det er rigtigt, og et trygt fællesskab.
2: Ja, altså, og mobning og den slags. Ikke?
3: Det har jeg aldrig set på det her.
2: Nej.
3: Det eksisterer.
2: Ej, må have nogle flere.
3: Ja. Ja, det der med, at der er ikke nogen, der kan gøre det alene. Alle er afhængige af hinanden.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ingen rolle er for lille. Altså, ja, man har brug for alle, ikke? Og det, ja, det har de ligesom fået en god fornemmelse af.
0: Det skal være en helhed.
3: Ja. Det er ligesom et godt fodboldhold, plejer at sige.
0: Ja. Altså,
3: der er ingen af posterne, ja, der kan undværes. Men.
0: Så du kan ikke undvære banditterne?
3: Nej.
1: Det der gør, at alle snakker godt med hinanden.
0: Ja. Elion, hvor har du fået interessen fra?
1: Ja, altså min mor spiller over teater.
0: Okay, så, ja.
1: Ja, og så har jeg også lidt fået interessen, fordi ja.
0: Sejt.
2: Og hvor har du fået prinsessen på at komme ind på at være skuespiller?
1: Jamen, altså, det var faktisk Sasha, som også går på holdet. Hun gik til det, og så snakker jo bare med hende om det, og så, jeg har altid synes teater og sådan noget var vildt fedt, og sådan se og sådan noget, og så tænkte jeg bare, det kunne være fedt at være med i, og så kom jeg ind, og så er alle bare vildt søde, man har et vildt godt fællesskab.
0: Ja,
1: ja så det er bare...
2: Og Sultanen, hvordan er du kommet ind?
5: Ja, altså, jeg har altid set teater sådan virkelig meget. Jeg har kunnet se teater i timevis, når jeg har siddet der. Og så
0: har hvor, jeg bare... Hvor har du set? Hvor så du det hen?
5: Altså, så har jeg set det på sådan Det Kongelige Teater.
0: Ja,
5: og sådan,
0: altså dine forældre har taget dig med.
5: Ja, så de taget mig med. Og så har jeg bare altid selv godt ville være skuespiller. Og så vil jeg bare lige starte et sted til, hvis jeg nu sådan...
2: Fortsætter sådan, den vej?
5: Ja, ja, den vej. For det er lidt sværere at komme ind på Det Kongelige Teater, vil jeg sige. Ja.
2: Ja. Hvor længe har du spillet teater så?
5: Det her er mit 4. år.
2: Okay.
5: Ja.
2: Og du bliver bedre og bedre?
5: Mm, det håber jeg da.
1: Det er også mit 4. år.
0: Ja.
2: Og Elias?
6: Ja, det er mit 2. år.
2: Okay.
0: Sejt.
2: Jeg synes, det er en god hobby. Jeg har selv været med til det som barn, men jeg er jo aldrig kommet så langt som jer. Og jeg... under jeg en rigtig god karriere. Fordi jeg synes netop også, at det betyder meget, at man er meget afhængig af hinanden i sådan et stykke. Jeg er ikke nødt til, når man spiller solo og går ud over rollen, så de andre ikke kan komme ind. Ja. Det hører sig til, at man skal indordne sig samtidig. Ikke? Så det er en sund måde.
0: Ja, det er det. Hvordan øver I på rollerne?
5: Altså derhjemme?
0: Ja.
5: Jo, altså jeg sidder og læser alle mine replikker igennem igen og igen, og så begynder jeg... Altså ligesom højt for mig selv. Og så får min mor til at læse de replikker, jeg ikke skal sige op.
0: Ja.
5: Og så står jeg ligesom bare sådan foran hende og sådan gør, hvad jeg vil gøre.
0: Ja.
5: Hvad jeg vil gøre på scenen her.
0: Ja.
5: Så det er bare sådan, jeg øver.
0: Hvad gør du?
1: Altså jeg øver også sådan meget med min far. Læser op. Og ellers så med Helga, som... også med i vores forestilling.
2: Ja. Din hvad, sagde du?
0: Helga.
1: Helga, det er min veninde, som også er med i forestillingen.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Og der øver vi også bare sammen og øver dansene og sangene og sådan noget.
2: I keder jer aldrig?
1: Nej, det er altid noget at lave.
0: Så nu er der musik i baggrunden. Det betyder
2: det
0: ikke noget.
2: Det betyder ikke noget. Det overhører vi bare.
1: Okay.
0: Elliot, hvad med dig? Hvordan øver du?
6: Ja, jeg øver også min mor, hvor at hun siger de replikker, som jeg ikke siger.
0: Ja.
6: Og så siger jeg så mine replikker.
0: Ja.
6: Og så, så øver også sangene.
0: Mm-hmm.
6: Fordi dem har vi sådan fået ned.
0: Ja.
6: Så vi alle sammen kan høre dem.
0: Ja.
6: Og ja.
0: Og til sidst så kan man teksterne.
6: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja, det er lige lidt med ikke at falde igennem og glemme teksterne.
0: Ja.
2: Det er jo imponerende. Man går ned i et sort hul engang imellem, kan jeg huske noget om.
3: Hvor man og pludselig... der er jo ingen soufflør på den her forestilling her.
2: Okay.
3: Men der er de unge mennesker også, de er vant til at redde hinanden. Der skete jo noget sidste år på vores forestilling, hvor nogen lige pludselig glemte noget. Og så er det så dejligt at se, også på grund af det gode fællesskab, at så redder de hinanden.
0: Så spørger man ind til, eller improviserer man simpelthen.
3: Ja, improviserer man, og så kommer man tilbage til det, så er der ingen, der vil lægge mærke til det.
0: Christine, som instruktør, det du hører her med, man øver derhjemme med et familiemedlem eller en veninde og sådan noget. Er det noget, du har sagt, at det er en god idé at gøre det?
3: Ja, det har jeg jo nok sagt, fordi vi har jo ikke nok timer derhen til at løse
0: Nej.
3: Det. Altså, normalt på sådan en forestilling her, så har man jo måske 7 ugers prøvetid, ikke?
0: Ja.
2: Det er jo ikke meget.
3: Nej, men så er det jo også hver dag fra 12 til 18, ikke?
0: Ja,
2: okay. Altså,
3: Så jeg vil sige, at det er meget, de skal nå at lære, og vi skal også have tid til at lave nogle øvelser ind

0: tror jeg, til at sige, at det der med, at vi har en weekend, hvor vi har 2 gange 5 timer, hvor vi så også har tid til at hygge, snakke og spise frokost sammen.
1: Selvfølgelig, ja.
0: Ja, og få noget, og få nogle gennemspilling igennem, altså hvor man ikke har så meget tidskode, at nu skal man nå det inden for 3 timer.
2: Ikke? Ja. Hvad siger din familie til så lang tid væk hjemmefra?
0: Jeg tror bare, de tænker, at det er en del af mig. Altså, at jeg elsker at skabe på den der måde.
1: Ikke? Ja. De har ikke oplevet andet?
0: Nej, men det er også, det gør mig glad, når jeg kommer fra en god prøve. Det giver energi. Jeg er også træt, men det giver også meget energi, fordi det er sjovt at være med til at bygge noget op sammen med det holdet. Det er dejligt. Mm-hmm.
1: Hvad siger jeres venner til at spille teater?
3: Og de støtter meget. De kommer ind og ser forestillingerne.
1: Ja.
3: Og synes, det er sejt, at jeg tør at stå foran så mange mennesker og bare leve mig ind i en anden rolle.
1: Ja. Men hvordan kan du det, når du står? Du kan jo se folk, når du står på scenen, så kan du se publikummerne, ikke?
3: Mm.
1: Så sidder de der og kigger på dig.
3: Ja.
1: Og hvad så?
3: Så gør jeg det, jeg skal gøre.
1: Ja.
3: Det siger mine replikker og danser det, jeg skal danse. Og så det falder mig egentlig meget naturligt ind at gøre. Ja. Det synes jeg er virkelig sjovt.
1: Du kan godt lukke af.
3: Ja.
1: Ja. Sejt.
4: Det er også, tror jeg, når man gør det sammen med nogen.
1: Ja.
4: Altså, man er jo sammen med sådan, sine venner og dem, man har arbejdet på det hele med i virkelig lang tid.
1: Ja.
4: Så sådan, ved man ligesom, at man ikke er alene. Og sådan, de andre står ude bagved eller sammen med en på scenen. Så man ved, at man altid har nogen, hvis det er, at der er noget.
1: Men hvad siger dine skolekammerater og andre venner til, at du spiller teater?
4: De støtter mig også rigtig meget med det.
1: Ja.
4: Og de kommer også ind og ser forestillinger.
1: Ja. Sejt.
0: Vi har jo både, hvad skal man sige, familieforestillinger om aftenen, og så har vi også skoleforestillinger kl. 12. Ikke?
2: Hvor mange gange bliver den spillet det?
0: Ja, det er 4 gange.
1: Og det er 1. og 2. april?
0: Ja.
1: Og det er ikke en april snart?
0: Nej, det er.
5: Ja, for der er faktisk tæt på at være udsolgt.
1: Jeg var inde og se en forestilling om dagen. Den første, den var jo næsten udsolgt.
5: Ja, der har været virkelig gang
1: i billetsalget. De skriver få billetter, om det er, man kan få billetter, om der er få.
0: Ja, men der er også en af dem, der faktisk er udsolgt.
1: Ja.
0: Så der har været godt gang i den, men det er jo også en kendt titel, kan man sige. Og Disney har jo lavet nogle gode udgaver, ikke?
1: Ja, bestemt.
0: Der er nok meget interesse om
1: bestemt.
0: Det
1: på grund af det. Jeg skal også lige høre Elliot. Altså, hvad siger dine kammerater? Siger de, hvorfor kommer du ikke ud og spiller fodbold?
6: Altså, der er nok ikke så meget interesse for teater i min klasse.
1: Nej.
6: Men de synes,
1: men de ved godt, du spiller, ikke?
6: Ja, det gør det.
1: Ja.
6: Men de synes selvfølgelig også, det er sejt, at jeg ikke bare spiller fodbold, eller laver sådan det samme, som de gør.
1: Spiller du også fodbold?
6: Nej, det
1: gør jeg ikke. Jeg synes det er sejt, det du gør.
6: Tak.
2: Hvem bestemmer, hvad stykket der skal spilles?
0: Det gør bestyrelsen og jeg jo. Jeg kommer med nogle forslag, og så har vi noget til gennemlæsning, som vi for eksempel har haft med det her. Altså hive nogle manuskripter hjem og læse dem, og så har bestyrelsen og jeg en snak om, hvad der passer til holdet, og hvad retning vi gerne vil i. Nu, det er jo spændende, nu lavede vi Anne i sidste år, og den er jo meget forskellig fra den her. Og det er jo meget dejligt, at teater- og dansetrollene også kan, altså, det ikke er det samme, man kan forvente hver år, men de kan også det her. Så det prøver vi at lave lidt forskelligt.
2: Hvem har skrevet manuskriptet?
0: Jamen, det er jo en Disneys udgave af Aladdin, den her. Så det er problemet.
5: Manuskriptet er lavet, og vi køber, eller man kan sige, vi på en måde leger vi det.
0: Ja.
1: Og i en periode.
5: Ja, og har selvfølgelig så nogle krav dermed, som vi skal falde ind under, så vi må ikke bare lave det helt om.
0: Nej. Plakaten skal også have nogle forskellige ting. Der er sådan nogle restriktioner
1: på det. En flot plakat, omkring, den kan folk se på Facebook, der har vi sat den på. I også selv sat den på under teater- og danstrålen.
0: Ja.
2: Og hvem har lavet plakaten så?
0: Det er også nogle forældre.
2: Okay.
0: Ja, men det er også det er virkelig, altså hvis børnene er unikke, så er forældre engagementet det er virkelig også. Altså Lia skriver tit til mig med rekvisitter for eksempel, så sender hun mig lige en, kunne det være

0: midt på dagen, og så, så skriver jeg noget tilbage, så, så det, det er virkelig et godt samarbejde, og ja. Forældrene hygger sig også ret meget sammen, har indtryk af, ikke?
1: Jo, først det absolut. Løber absolut.
2: Det er da også dejligt at have børn, der er engageret i noget. Så laver de da ikke ulykker så længe.
1: Ja, ja, og så kan man sige, der er jo... så får de jo en hel masse ud af det.
2: Det, altså, det er en oplevelse
1: for en personlig udvikling, ikke? Både med, I står på scenen, men også netop, som vi snakker om, med hele det her, der ligger bag ved os sammenholdet. Ja. Hele forberedelsen op til, at, at stykket kan, kan blive til noget.
3: Ja.
1: Det tænker jeg, det er en god bagage her med. Og det er jo også det, forældrene har, at det vil vi gerne give vores børn.
2: Ja.
1: Og så er vi jo selv nødt til at vise dem
2: vejen
1: og hvad der skal til.
3: Ja.
1: Så på den måde er der mange gode ting i det.
2: Det er jo også en del af opdragelsen, at man hjælper sine børn med at komme frem, uden at overtage.
1: Ja, og som jeg siger, foreningen har jo hyret professionelle ind med instruktører og sangcoach og en assistent. Vi har ikke noget orkester.
2: Eller musikken.
1: Ja. Musikken plejer vi at køre med noget, med noget playback.
2: Okay.
1: Men fordi vi har de her professionelle på, så kan børnene jo flytte sig på en helt anden måde, end hvis der står en mor og siger en... Karolina, nu skal prinsessen smile lidt mere, eller vise, hvordan et eller andet. Altså... At komme ind med nogle professionelle værktøjer, det gør jo noget helt andet, og det er jo også det, der løfter forestillingen. Ja. Så det er rigtig godt.
0: Og så vil jeg sige, noget af det, der også er smukt at betragte sådan fra, fra min sidelinje her, det er jo det der med, at der også kan komme et barn, som er enormt generet og næsten ikke tør stå der, og så til, at man, når året er omme, kan se, at vedkommende stå der selvsikkert og have udviklet sig og være blevet mere modig.
2: Ja,
0: ja, det er jo, det er jo sådan set... altså, det er jo de bedste mål at komme i landet, ikke? Det, det at se deres små rejser, hvordan de udvikler sig, det er fantastisk. Ja.
3: Det er positivt at høre med forældrene, altså hvor engageret I er og støtter jeres børn.
1: Ja.
3: Det er rigtig dejligt.
1: Ja, ja, men altså, det er, jo, det er jo også nogle gode minder at have med videre i livet.
3: Jeg sidder og tænker på, hvis der nu er nogle bedsteforældre eller forældre, der lytter, der siger, jamen, min søn eller datter vil også meget gerne spille teater. Hvad gør man så?
1: Jamen,
3: er der plads til flere? Det er et stort hold.
1: Det er et stort
3: hold. Men der sker vel også en udskiftning?
1: Der sker jo en automatisk udskiftning. Specielt af de lidt ældre børn, der skal på efterskole, der når en alder, hvor de ikke kan være med mere. Så der er hele tiden udskiftning. Og så er der jo også almindelig udskiftning, hvis man flytter, hvad det nu kan være.
3: Og hvad så med dem, der gerne vil til?
1: Jamen, der kan man på vores hjemmeside, teater- og dansetrollene.dk, gå ind og klikke og melde sig på. Man bliver så skrevet på en venteliste.
3: Ja.
1: Men den er ikke så lang. Jeg tror, vi har 10 på venteliste i øjeblikket.
3: Mm.
1: Så det er
3: helt klart muligt. Det er muligt, ja.
1: Ja, og vi vil bare opfordre, hvis man har lysten til at blive skrevet op. Fordi det er en helt fantastisk oplevelse.
2: Hvor længe kan de være i gruppen? Hvor gammel må de være, har jeg nær sagt, før de...
1: Ja, men de må være helt op til 17 år.
2: Okay.
1: Som det er nu. Så man skal være minimum 8 år for at kunne være med. Og så helt op til 17 år.
2: Ja.
1: Så man kan sige, hvis det er nu, at du kommer i en alder, hvor du så er ved afsted på efterskole, så opgiver du jo din plads.
2: Ja.
1: Og så kommer der nogle andre ind. Så jeg tror ikke, vi har nogen 17-årige med.
0: 16 er det ældste lige nu,
1: ja. Men det er der, det ligger. Så det er... Jeg synes, det er så dejligt at se også, hvordan at de ældre og dem, der har været der længst tid, tager imod de nye.
3: Ja.
1: Uanset om de er 8 år eller 10 år, eller hvad de nu er.
3: Mm-hmm. Godt at høre.
1: Og hjælper.
3: Hvad var det første, I lavede, da I meldte jer til teater og dansetrollene? Hvad var det før?
4: Altså, vi spillede Askepop mit første år.
3: Ja.
4: Ja, det handler om en pige, der mister sin mor, og så kommer der sådan en engel, eller en, der skal blive engel, som hedder Topper ned, og så skal han ligesom hjælpe hende her Mille, og så finder Mille en kæreste, og... Ja, og så ender det hele lykkeligt.
3: Ja.
4: Det er rigtig god forhold.
0: Det siger vi ikke.
3: Alexander, det jeg tænkte på, det var, da du startede første gang, da du meldte dig til, jamen, hvad sker der så den dag, hvor du træder ind ad døren til den første prøve, eller til den første møde med dine kammerater?
4: Der var det, at der var nogle ældre, altså dem, der havde gået der i mange år, og de tog så sådan imod en, og så sådan spurgte, hvad man hed, og sådan noget. Og så kom vores daværende instruktør, og ligesom forklarede, hvad vi skulle. Jeg tror, vi dansede lidt, og så snakkede vi bare lidt, og skulle vi lave nogle teaterøvelser med vores noget, hvor man skulle falde ned i hinandens arm og sådan noget, for ligesom at lære hinanden bedre at kende.
3: Ja, og være trygge ved hinanden.
4: Ja. Jeg kom ind, da det var, at de allerede var lidt i gang med stykket, så alle kendte de som godt hinanden og sådan noget, men jeg blev også taget rigtig godt imod af de større, og ja, de hjalp rigtig meget en. Og de sagde, at det hele nok skulle gå, hvis man ikke lige kunne finde ud af det til at starte med. Og
3: du skulle, ikke,
4: rigtig meget.
3: Du skulle ikke være ked af det. Det
4: Nej,
3: skulle nok gå, altså.
4: Ja. Ja. Så de støttede en.
3: Det er godt, Karoline. Ja.
5: Ja. Ja, altså jeg startede sidste år, hvor vi spillede Annie.
3: Ja.
5: Og ja, alle er jo virkelig søde til at tage imod en. Og ja, og give krammer, når man skal gå, altså noget. Så er det virkelig hyggeligt at komme ind. Og ja, det er det virkelig. Og også, jeg mødes jo også med nogle af dem fra teater, efter vi spiller, fordi vi bare er blevet så gode venner. Så
2: det er et godt formål.
5: Og så er det også fedt sådan, altså for eksempel på min skole, der kan det være lidt svært at drenge og piger snakke sammen. Men her der er der bare, der er ikke nogen, der er opdelt eller noget. Alle snakker bare sammen.
3: Ja.
5: Og det er ret fedt.
3: Ja.
5: Ja.
3: Godt at høre.
0: Ja. Ja, man kan jo sige, at teateråret er lidt inddelt i to dele.
3: Mm.
0: Der er opstarten efter sommerferien, hvor man lige skal løbes i gang igen. Så starter med de her castings, auditions. Ja. Og så begynder forberedelserne til årets forestilling. Men når den så er løbet af stablen, så er der faktisk stadigvæk teater og dansetrol, men hvor det er skuespillerne, der driver det selv hver gang. Så frem til sommerferien, efter forestillingen frem til sommerferien, der er der jo teater, leg. I har en masse lege, jeg ved, I leger. Nu kigger jeg over på skuespillerne. Ja.
3: Hvad går det ud på, de lege?
4: Jo, det er bare nogle lege, som... altså, vi danser stadig, sådan, fordi vi synes, det er hyggeligt, så danser vi for... de dansestykker, vi har lavet i nummeret, for så vi kan huske det. Og så ellers laver vi nogle lege. Både nogle teaterlege, men også nogle, der knap så meget har sådan med teater at gøre.
3: Ja.
4: Så det hygger vi bare med i de tre timer, vi er der om mandagen.
3: Ja, skønt.
0: Og det er altså ret exceptionelt, vil jeg bare sige, at man kan smide en flok børn på små 30 sammen, og så kan de lige finde ud af i tre timer og få noget ret godt op at køre, som der også er lidt struktur i og sådan noget. Det er altså ret imponerende, vil jeg bare sige. Wow. Og så skal vi måske også lige runde det der med, hvordan det er at være i viften, tænker jeg. Fordi
2: det er noget helt andet jo, end at være inde i salen herinde, ikke?
3: Ja.
4: Viften, det er jo der, vi optræder, og det er et rigtig dejligt sted. Man går derind sammen med alle sine venner, og det, så er man jo tæt på forestillingen. Og man glæder sig, og man kommer bare ind, og så har vi ligesom to rum, hvor vi bliver delt op, og så har man sine kostymer på sin plads og sådan noget, så man ved, hvor man har sine ting. Og så hygger man bare rundt sammen med sine venner og gør sig klar. Og det er bare rigtig hyggeligt.
3: Ja.
4: Ja.
0: Og meget intenst, ikke? Fordi det er mange timer, så man flytter nærmest ind på viften på en måde og spiser der sammen, og forældrene laver mad til dem. Og ja, det er meget intenst.
3: Og det kan godt være, at der er nogle lytter, der siger, hvad er viften for noget?
0: Ja, det er jo et spillested, hvor der er koncerter og også lidt teater en gang imellem, men mest koncerter, ikke?
3: Ja.
0: Som ligger her i Rødovre, et stort spillested.
3: Ja.
0: En stor sal.
3: Ja.
2: Over ved Rødhuset.
3: Så det vil sige, når I går på scenen, så er der lyd og lys, som det skal være.
5: Ja.
4: Mm.
3: Hvad med kostymer og
0: alt det,
3: der skal...
0: Jamen, det er jo forældrene. Man kan sige,
1: Over i viften, der har vi også professionelle med ind til at lave lyd og til at lave lys. Fordi det...
2: Er det også frivilligt?
1: Nej, det er det ikke. Eller det er det lidt. Vi har fundet nogle rigtig gode folk, og som synes, det er super sjovt at være med. Og som rigtig gerne vil være med hver år. Så der har vi både på lyd, lys og... Har vi en ting til?
0: Nej, men de er også vigtige.
1: Ja. Og selvfølgelig de folk ellers, der er ansat i viften, der hjælper med at lave salen klar.
3: Ja.
1: Men derfra ellers, så er det jo forældrene, der tager over og sætter hele scenen op.
3: Sejt.
1: Kostymeteamet har jo lang tid i forvejen her, at vi går ind i viften, fået styr på kostymerne. Så det er der et stort team faktisk, der gør. De syr selv noget af det. Noget af det er genbrug, noget af det er nyt, afhængig af, hvad det er for en opsætning, vi har. Men der er et virkelig aktivt team der. Men vi har også teams, netop som bygger scenen.
3: Ja, og det var det, jeg sad og tænkte på også, og jeg ikke kunne huske udtrykket for det, men når du skal bygge scenen op med forskellige, hvis der skal være et træ eller et bjerg eller noget, hvem laver det?
1: Jamen, det er også forældrene.
3: Det er også forældrene, ja. Sejt.
2: De keder jeg heller ikke, kan jeg høre.
1: Nej. Nej, det hele bliver drevet af forældrene.
3: Frivilligt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så. Og her i den her forestilling er der for eksempel en hel by, ikke, der skal bygges. Altså, ja, det er meget. Med et flot slot og forskellige orientalske huse og så videre.
3: Ja.
1: Ja.
0: Det er en stor opgave, som de løfter.
3: Ja.
0: Ja,
3: er der sceneskift?
0: Ja,
2: er der. Det kræver jo også et mandskab.
1: Det kræver nemlig også et mandskab.
2: At flytte rundt på kulisserne, så det ikke publikum sidder og venter for længe.
0: Der er et godt sceneteam der også, der kun står for og være dem, der skifter scene.
2: Ja.
0: De ved.
4: Ja, og så, altså jeg ved, min far, han laver kulisser, og Karolinas far laver også kulisser, og de blev rigtig gode venner. Så de hygger sig også med det, og snakker og griner. Så jeg ved, de hygger sig, og så når de er i viften og sætter det op, så ved jeg også, de har det rigtig godt. Og så ser de ligesom, hvad de sådan også selv har været med til at sætte op. Fordi de har også været en del af det. Og så kan de bare se, hvor godt det er blevet, når de så ser vores forestilling.
3: Vi er nået halvvejs i taletimen. Okay. Ja. Der kan være nogen, der sidder i deres bil og er på vej hjem fra arbejde, og der kan også være andre, der er kommet ind midt i udsendelsen, der siger, hvad er det? 105,9
6: FM. Du lytter til 105,9 FM.
3: Og det var en jingle, der fortæller, at det er lokalradioområdet.
2: Taletimen,
3: ja, reklamefri, ikke kommerciel radio, hvor der drives ligesom teater her af frivillige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og i studiet har vi
3: gæster fra Teater og Danstrollene. Vi har instruktør Christine Albrechtslund, og vi har fra bestyrelsen Lia. Og så har vi tre skuespillere med, som skal spille Aladdin Junior 1. og 2. april, og i øver jeg meget. Vi har Elliot, som er med i Aladdins bande.
4: Ja.
3: Og Karoline, som er prinsesse Jasmin.
0: Karolina.
3: Ja. Tak. Og Alexandra, som er sultan.
4: Ja.
2: Det er jo ellers en herrerolle, er det?
4: Jo.
2: Og det har du ikke noget imod at spille?
4: Nej,
2: hvorfor skulle du også det?
3: Jeg ved ikke, om vi må fortælle lytteren lidt om, hvad der kommer til at foregå, fordi vi ved, at banditterne, Elliot, der, I er fattige, og I stjæler med arme og ben for at få noget at spise, ikke?
5: Ja, det er rigtigt.
3: Ja. Er der en abe med os?
5: Ja, men det er sådan en, der kan sidde på skulderen.
3: Okay.
5: Så er det ikke sådan en rigtig abe?
3: Er det Pippis abe?
5: Det kunne du godt.
3: Ja, det kunne, ja.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men det er Aladdins.
0: Og den har vi faktisk været så heldige, at den har Lia skaffet hjem fra Disneyland.
3: Ej, hvor sejt. Ja. Ja. Har du været ude at rejse?
1: Nej, det var min nabo.
3: Ja.
2: Du involverer mange mennesker i det der.
1: Det er vi nødt til.
2: Ja, den kunne du få fat i.
1: Absolut.
3: Så 18 følger jer, når I er ude og...
5: Nogle gange, ja.
3: Og være smårøvere.
5: Ja. Ja.
3: Og hvad er det så, der sker med jeres ven Aladdin?
5: Ja.
3: Han er gadedreng, ikke? Han er ikke prins endnu.
5: Nej, han er ikke prins.
3: Han er ikke nogen hemmelig prins eller noget. Nej. Er det rigtigt forstået?
5: Ja. Ja.
3: Men hvad sker der med ham?
5: Altså, han bliver jo faktisk fanget på et tidspunkt.
3: Ja.
5: Ja. Og ja, det er jo ikke så godt. Og så må banden ud og hjælpe ham.
3: Ja.
5: Ja. Og så kommer vi så ud til fængslet.
3: Men hvordan hjælper I ham? Nu sidder vi og røber noget af det, men vi ser jo ikke, hvordan det...
5: Nej. Altså, vi går hen til paladset, og så stormer vi bare ind.
3: Så, okay. Så det er hen hos sultanen, han er i fængsel?
5: Ja.
3: Ej, det er sejt. Ja.
0: Der er også lidt en magisk hjælper, ikke?
5: Ja, ja, det er der.
3: Ja.
0: Som er
5: Ginny.
3: Ja.
5: Og ja, fordi banden bliver så fanget.
3: Ja.
5: Og så er der kun Ginny tilbage, som kan hjælpe.
3: Ja. Hvem spiller Ginny?
0: Det er der to forskellige, der gør.
3: Ja.
0: Eske og Hanna spiller. Ja.
3: Hvordan får I dem ned i lampen?
0: Ja, det må man jo komme og se. Det skal
3: vi
0: ikke afsløre her.
3: Det
0: må være.
3: Ja. Som og, hjælper, ja. Hvor der er en ånd, der kommer op af lampen. Ja. Og i folkeeventyr, så får Aladdin tre ønsker.
5: Ja.
3: Får han også ønsker her?
5: Ja, det gør han.
3: Og det er også hemmeligt, eller hvad han ønsker?
2: Altså, ja, det må det næsten være.
5: Ja.
3: Ja.
2: Vi skal jo ikke røbe det hele.
3: Det mener du ikke?
2: Nej. Der skal også være noget, vi glæder os til at komme over og se. Ja.
0: Men jeg synes, det hører med til historien, at han ønsker sig faktisk at blive prins, fordi at han tror, at han så kan få prinsessen.
3: Ja.
0: Og det er jo det, der også er temaet i forestillingen. Det er jo, at man skal være tro mod det, man er.
3: Ja.
0: Og tro på det nok. Ikke? At man ikke behøver at puste sig op for at opnå kærlighed, som vi jo alle sammen gerne vil.
3: Ja.
0: Men det skal han jo finde ud af, for han tror i første omgang, det handler om, at hvis bare han er prins, så får han prinsessen.
3: Ja. Og det gør han ikke.
0: Nej, hun er en kræsen dame. Hun er... rigtigt i maven.
5: Mm.
0: Så det har ikke noget med glitter og diamanter at gøre.
3: Nej.
2: Det er jo også en slags lærestof.
0: Det er det helt bestemt.
3: Ja.
2: Ja, vi skal ikke bare gå efter titlerne og mange penge.
0: Det er hjertet,
2: det er hjertet, det hele. Oh.
3: Men du stikker så af fra slottet?
4: Ja, altså det gør jeg jo i starten.
3: Ja.
4: Eller lidt i starten.
3: Ja.
4: Hvor at jeg sådan, jeg går væk, fordi jeg vil gerne ud fra paladset. Og så møder jeg så Aladdin på det der marked.
3: Ja.
4: Ja. Og så løber vi væk sammen, fordi at så kommer vagterne.
3: Ja.
4: Må man godt sige alt det her?
0: Det må man
4: godt.
3: Ja. Ved du det på det tidspunkt?
4: Altså, jeg vil godt sådan fornemme det, fordi han løber jo væk.
3: Ja.
4: Fordi vagterne finder ham. Og så løber jeg bare med, og så kommer vi hen til der, hvor han bor, og så snakker vi sammen om lidt forskellige ting om, ja. Men jeg fortæller ikke sådan, at jeg er prinsessen.
3: Nej, skal man heller ikke.
4: Nej. Nej, det, ja, det fortæller jeg ikke til ham.
3: Nej.
4: Der.
3: Så I bliver gode venner?
4: Ja, jo.
2: Hen ad vejen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Altså, må man godt sige...
3: Ja, det kan jo tro, du må. Ja, ja, der er kun 500, der lytter.
4: Ja, og så går vi sådan ud fra hans sted.
3: Mm.
4: Og så går vi så ind i vagterne, som så fanger os. Og så viser jeg så, at jeg er prinsessen, og siger...
3: Men genkender de dig ikke som prinsesse?
4: Nej, fordi jeg har
3: en gadetøs, eller hvad?
4: Ja, fordi jeg har sådan en kappe på.
3: Okay.
4: Men så tager jeg min kappe af, og så kan de se, at jeg er prinsessen.
3: Ja.
4: Og så siger jeg, at de skal slippe Aladdin fri.
3: Ja.
4: Men de tager kun... Det gider de ikke.
3: Nej.
4: Så ja. Og så sender de så mig tilbage på paladset.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja. Og Aladdin, hvad sker der med ham? I fængsel igen?
4: Han bliver vel taget væk?
0: Ja, men der er jo en ond troldmand i forestillingen, ja, også.
2: Okay, og han må lige høre det om.
0: Nej, han hedder Jafar, og han vil jo gerne have magten. Og han har fundet ud af, at hvis han får den her magiske lampe, mm-hmm, som kan opfylde ønsker for en, så kan han få magten, og så kan han faktisk vælte sultanen, ja, og komme i hans sted. Ikke? Men det skal være en ren sjæl, der går ned i den hule her, mm-hmm, så derfor så tager han Aladdin og beder ham om at gøre det. Og hvad vil jeg så sige med det? Der var noget, du sagde, Karolina.
3: Jamen, Aladdin bliver fanget igen.
0: Ja, men så redder Jafar ham, fordi han skal bruge ham.
3: Han skal bruge lampen.
0: Ja, ja, han skal bruge ham, så han overtaler ham til det her. Ja. Men så finder Aladdin jo ud af selv, at den her kan noget, ikke? Den her lampe. Ja. Og han møder ånden Genie, som jo kan opfylde ønsker. Og I kommer også en lille tur ud på et flyvende tæppe.
4: Ja.
0: Hvordan vi så klarer det siger vi ikke, eller?
3: Nej.
0: Men det bliver spændende.
3: Det bliver spændende. Ja. Flyvende tæpper i Rødovre.
0: Ja.
3: Drenge, eller de fire, der lige har vundet Melodi Grand Prix.
0: Ja.
3: Med et nummer, der hedder Hop. Blev oplyst rødt i går aftes.
0: Ja,
3: jeg har et barnbarn, der er meget optaget af det der hop, og jeg vil tro, at mit barnbarn også vil være optaget af at se flyvende tæpper. Det tror jeg helt bestemt. Ja.
2: Men det er da også utrolig mange talenter blandt de unge, vi har her i Rødovre.
3: Bestemt.
2: Ja, det glæder jeg mig derover. Så. Ja,
3: at der er plads og rummelighed til teatervirksomheder også.
2: Det er både
3: også,
2: belærende for dem og en dejlig oplevelse, og det er vigtigt begge dele. Ikke? Man kan aldrig blive for klog, man kan aldrig være nysgerrig nok til at prøve noget nyt, synes jeg.
3: Alexandra, hvor er du henne, mens alt det her sker med din datter, der stikker af og går rundt i landsbyen og bliver gode venner med Aladdin, og vagterne far omkring?
4: Jeg er jo oppe på paladset, og jeg er meget stresset, fordi... At,
3: har du meget at lave, eller hvad?
4: Nej, men det er fordi, at Jasmine, eller Karolina her, hun har ikke fundet en prins, og hun skal giftes inden den næste fuldmåne, fordi det siger loven i Agrabah.
3: Ja.
4: Derfor så er vi i fuld gang med at finde en prins til hende. Ja. Men hun er jo lidt stedig.
3: Finder du nogle prinser? Finder du nogle prinser, som hun kan afvise?
4: Ja, ja, der er nogen, der kommer. Ja. Men dem afviser hun. Hun skræmmer dem lidt væk.
3: Ja.
2: Skræmmer dem? Det er voldsomt.
3: Det minder lidt om andre folkeeventyr.
4: Ja.
3: Klods Hans blandt andet, ikke?
4: Mm. Ja.
2: Det lyder spændende.
3: Ja, det lyder rigtig spændende.
2: Ja, det gør det.
3: 1. og 2. april.
2: Ja. Yeah. I Viften. Og hvor får man billetter?
0: Det gør man inde på Viftens hjemmeside.
2: Okay.
0: Hvor er billetsalget er i gang.
2: I fuld gang.
0: Yes.
2: Og du siger, der er ikke mange billetter tilbage?
0: Nej.
2: Så, det er der succes, der vil jo.
0: Hvis man synes, det lyder spændende, så er det bare med at skynde sig ind.
3: Ja.
0: Og se, om man kan få nogle af de sidste gode pladser.
3: Ja.
2: Hvor mange kan der være i Viften, ved du det?
0: Nej.
4: 200?
3: Næsten 400.
0: Jeg tror, næsten
3: 400. Næsten 400 kan der sidde det.
0: Ja. Det er en ret stor sag.
4: Det vidste jeg ikke.
2: Det vidste du ikke, men det ved.
3: Og det gode ved salen er, at der er ingen piller. Altså, der er ikke nogen piller, som man kan sige, jeg kan kun se halvdelen og så videre. Altså, alle ser lige godt og lytter, hører lige godt i den sal.
4: Mm.
3: Det er jo ret godt.
0: Mm.
5: Det er virkelig fedt at kunne kigge ud over sådan en kæmpe publikum.
3: Ja, det er rigtigt, ja.
5: Men det er også svært at se det hele, fordi der er sådan lys over det hele, og der sker alt muligt. Mm.
3: Ja.
2: Så lyset er på jer på scenen og ikke ned på publikum.
4: Mm, ja. Men det er ret vildt at tænke på. Så sidder der 400 mennesker og kigger på en. Men det er ret fedt.
3: Ja.
4: Så kan I se, hvad man har ude.
3: Selvfølgelig.
4: Ja.
3: Ja. Og ja.
0: Jeg vil bare spørge, hvad så mest spændende, når I optræder? Er det forestillingerne om aftenen for de voksne, eller er det forestillingerne, hvor at jeres kammerater kommer også fra skoler og ind og ser jer?
4: Altså dem, hvor at ens klasse kommer. Altså det er sjovt, fordi at det er jo sådan mange af ens venner og sådan noget, ikke? Men publikummet er klart både om aftenen. De klapper mere, de er mere stille, og de er lidt mere rolige og sådan noget. Så.
7: Ja, og så griner de, når vi har, altså de jokes, der kommer.
4: Ja.
7: De griner, at de skal grine af.
4: Ja. Det er et godt publikum.
7: Ja.
4: Ja. Godt publikum. Men skoleklasserne er også meget sjovt.
7: Ja.
3: Ja.
4: Så.
7: De finder også andre ting at grine af.
4: Ja, det er alt muligt. Ja.
2: Det synes jeg da også er fint nok. For det er et spørgsmål om at koncentrere sig rigtig meget, ikke?
4: Ja.
2: Det men det sidder efterhånden på i grad. I har øvet nogle måneder.
4: Ja. Ja.
3: Og så har I en hel måned mere, før I skal optræde.
4: Ja.
3: Marts måned.
4: Kun, ja.
5: Jeg synes, altså selvfølgelig inden, man er selvfølgelig lidt nervøs.
3: Ja.
5: Men når man har øvet det meget og sådan noget, så kan man det godt.
3: Ja.
5: Men det er lige inden man skal ind på scenen, og man står og kigger ud på den, der spiller, og man ved, hvornår man skal ind.
3: Ja.
5: Der kan man selvfølgelig godt være lidt nervøs.
3: Men det er stadig sommerfugle i maven.
5: Ja.
3: Ja.
0: Og der kræver det jo meget disciplin, at man er rolig. Fordi hvis man snakker bag ved scenen, så går det lige ind på scenen,
3: ej,
0: så søger publikum sådan ja, og ved du hvad, så jeg skal lige over hen den her.
3: Ja, det er mig næste gang. Det er mig næste
0: så,
3: gang.
0: Så det hører med til det at spille teater, det gør det faktisk.
3: Hvordan har I det med nerver, når I står og skal ind på scenen? Kan I mærke det i kroppen?
4: Ja, det er meget det samme som Elliot sagde. Altså, man er meget nervøs lige inden man skal på scenen. Altså sådan, ens hjerte, det banker helt hurtigt, og man sådan, der sker alt muligt, og man sådan, prøver virkelig at fokusere på, hvad man skal huske og alt det. Men så når man kommer ind, og man står der, og man er i gang, så er man sådan helt tryg i det, synes jeg i hvert fald.
3: Mm. Hvad med dig, Alexander?
7: Sådan 5 minutter før hele stykket starter, der er det der, hvor jeg har det sådan, okay, nu er vi i gang. Og så når vi går i gang, så lige før man skal på scenen, ej, så skal man lige tisse, men det kan man ikke nå. Men så når man kommer ind, så sådan ligger alt det der nervositet bag en, og så er man der og har det godt.
3: Christine, hvad lærer du børn og unge om nerver, før man skal på scenen?
0: Vi bruger faktisk ret meget tid sådan i vores øvelser på at trække vejret.
2: Ja, det er ret vigtigt.
0: Det er det, for hvis man ligesom ilter kroppen og bruger sin vejrtrækning, så forplanter det så også ned til jordforbindelsen.
3: Ja.
0: Og det er jo den, der ryger først, når man er nervøs. Mm. Så er det jo, at man kommer op på tæerne, og jeg mister næsten balancen og sådan noget. Så det der med at trække vejret og stå der, mærke sine fødder, og så laver vi jo noget opvarmning. Vi går kroppen igennem, så den er varm.
3: Mm.
0: Vi laver også vejrtrækningsøvelser, og så laver vi stemmetræning også, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Det er jo de ting, man har med sig ind, som er ens instrument, kan man sige. Det er jo, at man ved, hvordan man skal tage fat i stemmen.
3: Du siger, at man har det med ind?
0: Ja, ved at man har øvet sig.
3: Igen og igen.
0: Ja, bruger det som redskaber, kan man sige.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja. Du startede med at sige, at det var ligesom et fodboldhold.
0: Ja, det står jeg på mål for.
3: Og det står... Så vil vedkommende kunne sige nogle af de samme ting.
0: Det er det der med at finde ud af, hvad... Ja. Man kan også sige, det er også et orkester. Altså, hvilket instrument spiller jeg i den her forestilling? Så kan det være noget andet til en anden forestilling. Men det der med at vide, at Alexandra, hun står for det og det og det i den her forestilling, så bygger man ligesom det hele billede på den måde. Og det kan man godt sammenligne med et orkester og et fodboldhold, hvor ingen kan score mål, hvis ikke der er bygget godt op til den sidste aflevering.
3: Ja.
0: Så
3: det er en af dine spidskompetencer, at du skal kunne spotte.
0: Ja, hvor, det kan man sige. Det er holddynamik. Hvis man har nogen, der spiller godt sammen, så
3: er det mere at sætte dem sammen også.
0: Ja, og så lykkes det også. Ja.
3: Men du ved, til fodboldkampe, der ser man jo meget ofte forældrene stå på sidelinjen og råbe og skrige og hæppe.
0: Gør de det også her, bare på en mere stille måde?
3: Ja. Jo, men samtidig er forældrene også utilfredse med, at deres lille Hansemann ikke
0: score mål. Nå, men jeg tror altid, det kan være sådan lidt skrøbeligt, når, hvad skal man sige, casting, altså hvem skal spille, hvilke roller er på plads. Så er der altid nogle forældre, der tænker, hvorfor det?
3: Ja, hvorfor er det ikke mit barn?
0: Men vi kan jo ikke alle sammen, og det prøver vi jo så at tænke ind til næste gang, hvordan er det fordelt nogenlunde lige, og så er det jo også, altså, det er måske min professionelle tilgang, men det er meget vigtigt for mig, at jeg synes, det er de rigtige, der spiller de pågældende roller.
3: Ja.
0: Altså, så der er sådan en halv pædagogik i det, i forhold til udfordringer også, at man får noget, man tænker, åh, det her, det udfordrer lige tilpas, til du flytter dig.
3: Ja.
0: Men omvendt, så er det også vigtigt for mig, at det er den rigtige casting i forhold til typer, og det, jeg tænker, er deres udviklingspunkt lige nu.
3: Ja.
0: Det skal gerne gå op sammen.
3: Ja. Ja.
0: Men det er selvfølgelig altid for nogle salgforældrene lidt skrøbeligt, det der med, hvorfor var det ikke min datter, der skulle være prinsessen? Ja. Eller, ja.
3: For derhjemme er hun så god til.
0: Ja, det er det.
3: Hvorfor? Ja.
0: Og generelt har forældre ambitioner på deres børns vej.
3: Ja, det er meget godt.
0: Ja. Ja, til en vis grænse.
3: Til en vis grænse, ja.
0: Børnehold, hvor barnet egentlig hellere ville gå til ridning, ikke? Og så var det mor, der bare ikke havde levet sin skuespillerdrøm ud. Dem har jeg ikke nogen af her.
3: Nej,
0: men,
3: nej.
2: Det er også...
0: Men det findes. Ja.
3: Men det findes, ja. Ja. Hvor længe har du været instruktør her på Teater og Dans?
0: Jamen, det er kun mit andet år også.
3: Det er dit andet år, ja.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Og hvad er fordelen ved at have sådan et hold et par år?
0: Jamen det er jo, at jeg lærer dem at kende. Altså, min kommunikationsform er næsten altid sådan, at jeg tænker det en til en. Hvad er det for et sprog, jeg har med Alexandra for eksempel? Det kan jo være små nuancer, der gør det i forhold til Carolina for eksempel. Men det er lige et eller andet med, hvem er du, og hvem er du? Og så justerer det en lille smule ind.
3: Ja.
0: Og det er sådan en del af min værktøjskasse, som man kan kalde det.
3: Hvad giver det dig at have den funktion?
0: Jamen, det er jo at være en del af fællesskabet og bygge noget op. Altså fra vi har læseprøve af, hvor man tænker, wow, og til første prøve, hvor man tænker, der går nok langt, hold da, og bliver nogensinde godt det her. Står der, og de bare blomstrer, og de er et fyrværkeri sammen, og de har ild i øjnene, og... Altså, det er jo det mest fantastiske. Instruktøren er også den mest ensomme, der går hjem til premieren, det vil jeg gerne sige. Fordi der er, så er man jo ikke en del af fællesskabet mere.
3: Nej.
0: Så der er altid sådan en vis...
3: Er det rigtigt?
0: Ja.
3: Ja.
0: Der er altid en vis sorg forbundet dagen efter en premiere for mig. Og det tror jeg, at de fleste instruktører har det sådan.
3: Ja.
2: Det har jeg aldrig hørt.
0: Nej.
3: Nej.
0: Men det er fordi, man kobler sig jo fra det fantastiske...
3: Ja, du har leveret.
0: Og så er det jo deres...
3: Ja.
2: Så. Du må være stolt af det.
0: Jamen det er jeg også. Nå, men det er ikke på den måde, men det er bare sådan, man er jo en del af fællesskabet indtil premieren ligesom har været der.
3: Ja.
0: Og så trækker man sig jo tilbage. Sådan skal det være. Men jeg har næsten altid haft den der tomhedsfornemmelse dagen efter en premiere.
3: Ja.
2: Okay.
0: Når jeg har været instruktør, ja.
1: Hvordan har I det efter den sidste forestilling?
7: Vi er kede af det.
4: Vi græder alle sammen. Det er sådan, det er en blanding af glæde og tristhed og en lettelse over, at nu er vi færdige, men også sådan, nu er vi færdige på den dårlige måde.
3: Mm-hmm.
4: Og sådan, så er vi også bare sådan glade for at kigge hinanden i øjnene og sådan sige, nu gjorde vi det.
3: Yeah.
4: Vi har leveret et rigtig flot stykke, og det er vi stolte af. Og sådan.
7: Yeah.
4: Ja.
5: Ja. Altså selvfølgelig den sidste dag, lige efter man har spillet den sidste forestilling, der er man selvfølgelig lidt ked af det, fordi den kommer aldrig til, måske aldrig til at spille et stykke længere. Men lige efter premieren, der er det jo ret fedt, fordi man ved, man har leveret et godt stykke. Og sådan, ja.
3: Ja.
2: Nu har vi fået en gæst mere.
3: Nu har vi fået en gæst mere, ja. Ja, tak for jeres beretninger.
5: Ja. Kom Aladdin.
3: Ja. Stefan, vi har talt meget om dig.
2: Ja.
3: Ja.
8: kan lære os.
3: Er hun hård eller han hård?
8: Hun er virkelig sød. Hun er virkelig sød. Hun er virkelig god til at lære os.
3: Ja. Mm. Hvordan gør hun?
8: Jamen, altså hun laver sådan nogle øvelser med os for at træne vores stemmer. Mm. Vi har i år sat virkelig meget fokus på vores sang.
3: Ja.
8: Og vi har, ja, øvet vores sangstemmer og øvet, at det skal komme fra maven. Og
2: det var lige det, jeg ville sige. At det er jo vigtigt, at vejrtrækningen er ordentlig, når man skal synge.
8: Ja.
2: For ellers kan man ikke synge ret længe, hvis vejrtrækningen ikke er i orden.
8: Ja, lige præcis. Ja. Mm.
3: Kendte du sangene i forvejen?
8: Ja, Aladdin er jo ret populær. Jeg kendte Arabiens Nat, den har man jo hørt før, kan man sige.
3: Yes.
8: Og jeg har jo også set filmen før.
3: Ja. Så,
8: ja.
3: Ja. Ja. Som tegnefilm, eller som...
8: Ja, begge faktisk.
3: Begge faktisk, ja. Ja.
8: Nogle af sangene er ikke med i live-action-filmen, de er kun med i tegneserien.
3: I tegneserien, ja. Spændende.
2: Mm. Hvor længe har du spillet teater?
8: Det er min anden sæson, det her. Jeg var med til Anne sidste år.
3: Ja.
8: Ja.
2: Okay. I lige så stor en rolle, eller?
8: Nej, en lidt mindre rolle. Jeg spillede Drake, det var Warbox's butler, den rige mands butler.
3: Ja.
8: Og det var en virkelig fed rolle, fordi han er lidt anderledes end sådan, hvad jeg egentlig er. Han er meget sådan streng og meget sådan ret og er meget sådan fornem.
3: Ja.
8: Ja, og det var også meget anderledes end hvad Aladdin er. Nu er jeg gået fra virkelig fornem til sådan gadedreng.
3: Nu er du blevet gadedreng. Ja, nu er du blevet gadedreng. Er det dig, der har aben?
8: Det er mig, der har aben, ja.
3: Ja.
8: Ja.
2: Det lyder rigtig spændende.
3: Hvordan fik du den rolle?
8: Altså Aladdin?
3: Yeah.
8: Ja. Jamen, vi har jo audition hver gang, vi starter en ny sæson. Det er en audition, hvor alle er med, og det er virkelig gjort på en god måde, så alle får en god oplevelse, og alle oplever det. Og til normal audition, hedder det, der får man enten en rolle, eller så kan man også ikke få en rolle.
3: Mm-hmm.
8: Men alle får en rolle her, fordi man er en del af et hold.
3: Ja. Men gik du efter at få den rolle?
8: Gør man egentlig ikke. Man går til audition, og så er der bare, så har man sådan en monolog, en dialog og en dans, man skal vise. Og når man har gjort det, så er det så instruktørerne, der vurderer.
3: Ja, Christine.
8: Ja. Christine, ja. Men nej, man går ikke efter en specifik rolle. Til Annie vidste vi jo ikke, hvad vi skulle spille, før vi gik til audition.
3: Nej.
8: I år der vidste vi godt, at vi skulle spille Aladdin, det fik vi.
3: Ja, og I kendte historien, og vidste, hvilke
8: roller der var.
3: Hvad med Sultanen? Er du tilfreds med din svigersøn?
7: Ja, altså, det er jeg. Sådan, men... Det bliver jeg i hvert fald til sidst. Jeg er lidt
3: skeptisk. Ikke til at starte med.
7: Ikke når jeg ved, han er gadedreng.
3: Nej.
7: Fordi jeg ser ham også som prins. Og der er jeg egentlig tilfreds med ham.
3: Ja.
7: Men så jeg ender i hvert fald med at være godt tilfreds med den, som han rigtig er.
3: Ja.
8: Ja.
3: Hvad er det sværeste ved rollen?
8: Det sværeste ved rollen, det er nok det med at skulle spille forelsket. Det er...
2: ja, jeg sætter så er det.
8: Arbejder på. Det er jo sådan en love story, så det skal jo være godt, kan man sige. Det er jo kernen i selve stykket, kærligheden.
3: Men det er jo en usædvanlig sød prinsesse.
7: Ja.
8: Ja,
7: det er det
8: godt.
3: Ja. Men det er klart, hvilke teknikker bruger I for at spille forelsket?
8: Altså, vi har jo talt om, det er jo skuespil. Vi har jo talt om, at det er, vi vil gerne lave det bedste stykke. Og så har vi jo også talt om, at vi ikke skal tænke over, at det er virkelig, men det er et stykke. Og vi skal gøre vores bedste i stykket, og det ikke behøver at ændre vores venskab uden for stykket på nogen måder.
3: Ja. Ja. Så I taler om det?
7: Ja, fordi vi er ret gode venner jo, så det er sådan, vi gad ikke ødelægge noget udenfor.
3: Nej.
7: Så vi ved godt, at nu tager vi det bare, at det er mega fedt, at vi skal spille sammen og have det mega sjovt sammen.
3: Det roller,
7: ja,
3: at spille sammen.
7: Ja, det er præcis.
3: Dejligt.
2: Mm. Det lyder spændende.
3: Ja.
2: Nu er vi nødt til at skal slutte.
3: Ja, det er vi med. Jeg vil lige høre, om der er en sidste bemærkning.
2: Man må ikke sige held og lykke. Hvad siger man så? Break a leg.
8: Ja.
3: Og så... glæder vi os til 1. og 2. april,
7: hvor
3: viften kommer til at stå på glødende pæle med Aladdin Junior. Held og lykke med det. Og det må vi ikke sige.

0: som spiller Aladdin. Vi har haft glæden af Elliot, som er bandemedlem hos Aladdin. Og Carolina, prinsesse Jasmin, har været. Ja. Tak, fordi du kom. Og sultanen Alexandra. Og så har Lia været der som bestyrelsesmedlem og forældre. Og Christine Albrechtslund som instruktør. Tak, fordi I kom.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Og god vej fremover.
2: Tak.
3: Hej.
0: Og nu skal vi i gang med dansk top.
3: Ja.
0: Pop.
3: Det lærer du.